0: 可能で、石油などの資源への依存度を減らすことができ、エネルギーの経済安全保障にもつながる取り組みとして注目されています。代わって県内のニュースをお伝えします。昨日午後3時20分ごろ、いわき市山田町上安行の田んぼのあぜ道に体長およそ100センチの熊がいるのを付近を散歩していた20代の女性が目撃し、110番通報しました。熊はあぜ道で周囲の匂いを嗅ぐような仕草をしており、女性は熊を刺激しないようゆっくり後退して逃げたということです。いわき南警察署は女性が撮影した画像などから熊と断定し、付近を巡回するとともにポリスメールで出没を広報しました。いわき市も防災メールで注意を促しています。いわき市南部で熊の存在が写真で確認されるのは初めてとみられます。昨日午後0時55分ごろ、南相馬市のひばりが原斎場地で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬野馬追で、 1.2 キロの周回コースで速さを競う甲冑競馬の開催中、参加していた騎馬武者が落馬しました。騎手が不在になった馬がコースを外れて場外の観客席側に逃げ出し、観客やスタッフとぶつかりました。この事故で10代から60代の女性6人が重軽傷を負いましたが、いずれも命に別状はないということです。落馬した騎馬武者に怪我はなく、逃げ出した馬も付近で捕獲されました。サッカーの特別大会、明治安田 J2 J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B 2位の J2 いわき FC はおととい、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で4位の J2 藤枝舞 FC と対戦しました。試合は互いに譲らず、0対0から PK 戦の末4対2で勝利した結果、いわきは勝ち点31となり、地域リーグラウンドを10チーム中3位でフィニッシュしました。プレーオフラウンド第1戦は30日アウェーのレモンガススタジアム平塚で、イースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時キックオフ予定です。代わってスポーツです。大相撲夏場所は昨日東京両国国技館で千秋楽を迎え、小結の若隆景が2022年春場所以来25場所ぶり2度目の優勝を遂げました。若隆景は右膝の大怪我で幕下まで番付を下げてからの復活です。優勝経験者が幕下以下に陥落し再び賜杯を手にするのは、元横綱の照ノ富士に続いて2人目となります。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずはセリーグです。巨人対阪神は阪神が6対3で勝ちました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が1対0で勝ちました。中日対広島は広島が5対3で勝ちました。続いてパリーグです。西武対オリックスは西武が4対3で勝ち、首位を奪還しました。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが7対6で勝ちました。楽天対ロッテは楽天が8対5で勝ちました。以上、ニュース76に情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: アメリカのニューウェーブバンドブロンディ1978年のアルバム恋の平行線からのシングルです。ハートオブグラスお送りしました。時刻は9時11分を回っています。 CM についてウェザー&トピックスをお送りします。
1: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。

0: 0-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
1: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。

時刻は9時12分を回っています。この時間はウェザー&トピックスをお送りいたします。それではまずはじめに今日5月25日月曜日の天気情報をお伝えしてまいります。まずは注意報警報でございますが、現在浜通り南部には引き続き濃霧注意報が出されています。ご注意ください。小名浜の実況気温、9時現在の気温で19度5分となっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率正午までは 0%、 午後は、10%、 夜も 10% となっています。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートル50センチでしょう。最高気温小名浜で22度の見込みです。明日の浜通りの天気、晴れ時々曇りでしょう。変わっていわき市内と近郊のポイント予報、生活情報をお送りします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報からお伝えしてまいりましょう。平、天気薄曇りで23度、小名浜天気晴れで22度、川前、加藤のともに天気薄曇りで24度、楢葉町、北茨城ともに天気薄曇りで22度となっています。紹介しました6つのポイント、お昼12時の風はいずれも弱いでしょう。浜通りの洗濯指数です。今日は100、絶好の洗濯日和、まとめてできるでしょう。ということで、スタジオから外の様子を見てみましてもね、雲一つない晴天というようなイメージでございますけれども、本当に今日は日差しの強さ、またね、日中の気温の高さなんかもね、しっかりとケアしながらお過ごしになってみてください。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。代わってトピックスをお送りいたします。こちらもウェザーニューズ配信の天気、季節の話題をお伝えしてまいります。今日は落雷による電圧低下というお話でございます。これからの季節、しばしば雷が発生することもありますよね。そして梅雨が明けて本格的な夏になってくると、強い日差しの影響で大気の状態が不安定になり、夕立とともに雷鳴が轟くなんていうことも多くなってきます。さて、落雷ですけれどもね、送電線や鉄塔に雷が落ちると一瞬電圧が低下する現象が起こります。これは送電線や鉄塔に落ちた雷の影響で故障が発生すると、長時間の停電を避けるために故障した線を瞬時に切り離すからです。ただ1秒もかからないうちに健全な送電経路で再び送電を開始するために、落雷によって長い時間送電が止まることはないということなんです。雷が近くに落ちた時、家庭や会社の照明などが一瞬消えたり暗くなることがあるのはこのためです。ただコンピューターにとってはこのような瞬間的な電圧低下も影響が大きく、液晶や半導体などを作るハイテク工場では製造ラインが止まったりするため損害が大きくなってしまいます。雷による一瞬の電圧低下を防ぐ手立ては今のところないんだそうです。そのため落雷が起きそうな場合には自家発電機や、無停電電源装置で備えておく必要があるということでございます。さて、この落雷による電圧低下、電圧が下がると半導体工場やデータを扱うセンターなどでは製造ラインが止まったり、製品不良やデータの消失などという事故が発生することがあります。その損害はとても大きいため、半導体工場などではできるだけ落雷の影響を受けないような対策が取られています。その一つに、自家発電を持つ工場では落雷が発生した時には電力

会社からの電気を切り離して自家発電に切り替えるという方法があります。ただ自家発電は電力会社からの電気よりもコストがかかるため切り替えるタイミングが重要となります。また落雷の恐れがある時にはあらかじめ製造ラインを止めてしまうというのも一つの手段です。これにより、生産性は落ちるものの損害は最小限に抑えられます。最近では落雷による電圧低下の際にそれまで貯めておいた電気を流すことによって電圧が変化することを防ぐ装置も開発されているんだそうです。これからの雷が多くなる季節、様々なハイテク工場などにとって雷との戦いの季節でもあるということですね。以上、ウェザー&トピックスをお送りいたしました。

0: お送りしましたナンバー富士系情報番組サンシャインテーマソングです。ミセスグリーンアップルでブレックファーストでした。時刻は9時21分を回っております。この時間はタイムリークロストーク、月曜日担当菅さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんだ今のは、は
0: い、いやいやなんだかんだ5月も終わりますね。

0: ですね。ね、
1: 本当にね、
0: 早いものでね。
1: 早いものでね、あと1週間ほどで6月というようなところで。やっぱりこう6月になると雨のイメージとか出てきますよね、
0: はい、出てきますけどね、うん、ちょっと読めないですよね、
1: うん、ちょっとね
0: 先週すごい寒かったし
1: いや寒くて、シチュー作っちゃいました
0: わかるわかる
1: 本当に
0: シチューとか温かいもの食べたくなりましたよね、うん
1: まあ、そんな感じでこう気温が乱高下してるイメージがありますけれども、
0: うん体調崩さないようにしないといけないですよ ね今日は暑くなりそうじゃないですか、はい、
1: そうですねだいぶね小名浜でも22度だと平らだと下手すると25度とかね、
0: うん、そうですね
1: 行っちゃうのかなみたいなイメージもありますけどもね、はいまあ、そんな中、
0: はい、
1: 今日も元気にお送りしますタイムリーですね
0: そうですね、
1: はい、
0: 元気に行きたいと思いますが
1: 今日のチョイスは何ですか
0: 今日プリンの日なんだそうです
1: 5月25日
0: 2個ってなるから
1: 何でも2個ってなるってそんなこと言ったら
0: 毎月2個ですよ、ね、
1: 自分にとってゲームとかでも2個ってなりますよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: まあ、そういう
1: ゲームの日にしましょうい
0: いんじゃないですかじゃあプリンを食べながらゲームをしましょう
1: あなるほど、
0: はい
1: ねまあ、プリン味の何かとかですか、はい
0: はい、もうコンビニとかスーパー行くとプリンっていろいろ種類があってね
1: ありますあります
0: これはプリンなのかぐらいな感じのプリンもあるじゃないですか
1: あれなんだろう牛乳プリンとか言われてもさ、うん、あれヨーグルトちょっと固くした感じみたいなさ
0: なんだかね見た目、うん、あのプリンなのみたいな感じですよね、うん、牛乳とかになると ね、
1: は
0: いねまあ、そんなこともあるんで、ええ、あのノーマルなプリンじゃなくて、うん、ちょっと変わったプリンを対決させてみようかと
1: なるほど
0: で憧れるのはどっち、
1: はい、
0: バケツプリン VS、うん、もうフルーツたっぷりの豪華なプリンアラモード
1: なるほどまあね
0: はい
1: まあ私も昭和世代ですから、プリンアラモードへの憧れはやっぱりね
0: あるんです
1: 止められないんじゃないですか、なんでプリンにさ、うん、ホイップがあって、
0: はい、
1: カットフルーツがあって
0: はい
1: ホイップの上にさくらんぼ乗っけちゃうんだよみたいなあんなのさ
0: しかもあのお皿ですよ
1: そう透明な平ったい、
0: 平ったい
1: あれ専用のみたいな
0: そうそうそうそう
1: あれしかここでしか見ねえみたいな、うん、あんなもの出されたら
0: 意外とでもなんだ商品サンプルっていうんですか、うん、あれとかに出てるけど、うん、なかなかあそこに行き着かなくないですか
1: まあそうですね意外と意外と、う
0: ん、いろいろあるから、
1: うん意外となんか憧れるんだけど頼まないものの結構代表になりそうなのが、
0: うん、
1: やっぱりプリンアラモードと、
0: うん
1: クリームソーダですかね
0: クリームソーダね
1: クリームソーダもあの食品サンプルとかでさ、うんうんうん、それこそブーツ の、 あの器みたいなやつにさよく見てうまそうだなと思うけど頼まないんですよね
0: 行き着かないものってありますよね、うんうんうん、
1: でもやっぱ憧れっていうことであれば、うん、まあプリンアラモードにはなっちゃいますけど、うんただバケツプリンってさ、うん、あのサイズにもよらない
0: 本物のバケツのプリンっていうのはあんまり見ないですよね、うん、ちょっとほらバケツ型だけど、うん、本物のバケツの大きさではないですもんね
1: まあそうですよね
0: じゃあ今日は本物のバケツサイズ
1: でマジでそれだったらなおさらプリン柄モードですね
0: そうですか
1: うんちょっと
0: 飽きる
1: ちょっと ねトッピングありですか
0: トッピングもありだし食べ飽きたらちょっとそのままでも冷蔵庫に入れるっつってもね、う
1: ん、バケツが入ってるんですよ冷蔵庫の中にボンって
0: 大変なことですよ、ね、
1: 入らないと思いますね、
0: 入らないですよね
1: まあそれはいいんだけど、うん、まあでもねなんだろう例えば好きなプリンの種類のやつがあってさ、うん、固めが好きとかさ、うん、なそういうのがいろいろある中で、うんはい、自分の大好きなバケツプリンとかだったらね、
0: うん、
1: もうずっとそれこそ
0: そう
1: 食べられるっていう人もいるかもしれないし
0: あとチャレンジしてみたくないですか自分がどのぐらいいけるかっていう
1: 他のものでいいかなだった
0: ら他のもの
1: とんかつとかの方がいいな
0: とんかつ
1: 大食いチャレンジするんだったらって思いません大食いチャレンジするのにラーメン、
0: うん、
1: 海鮮丼、うん、プリンだったらどれにしますっていう話になります
0: プリン
1: ああそうですか
0: いけそうなやつ選びますよねまずは
1: まあそうですか
0: うん飲み物っぽいじゃないですか
1: 蕎麦とかだったらいけんですけどね、
0: うん、スルッとしてれば、
1: はい、意外と意外とい
0: けるかなっていう、はい、
1: でもなバケツプリンもね、うん、まあ見ては見たいですよね
0: 見てみたいし、
1: うん、とにかく
0: もう話のなんだ、
1: まあ、映えるってやつですね、
0: うん、
1: いわゆる
0: 話題になるでしょ、うん、私食べたのよみたいな
1: でもできればやっぱりこうね見て、
0: うん、
1: 食べて、うん、っていうところ

0: ところで考えるとやっぱり
1: アラモード、
0: アラモード、
1: アラモードもね、
0: アラモード、
1: なんかあのフルーツパーラーとかの、
0: そう、
1: なんかすごいお高いメロンとか置いてあるところの、
0: あれですよ、あの大黒屋の屋上のあれですよ
1: 大黒屋、今日大黒屋の話題がね来そうですよ、
0: あると思います、
1: あると思います、いわき市民はね、
0: はい、ということで、はい、ぜひね、今日はプリンの日ということで、はい、こんなテーマだそうでございますので、
1: はい、
0: ぜひ菅さんにどしどしと今日のチョイスもお寄せください。
1: 待ってます。
0: はい、菅さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。Don't touch the stars.

0: お送りしましたナンバーは6月5日から東京から始まります全国ツアー2026のこちらね始まります。ナオト29でファンキーミュージックお送りしました。時刻は9時30分を回っています。
1: カツカツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツそれが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。コツコツハッピー、ナコソ製作所。
0: メガネ補聴器の内山ではお客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし。

J-WAVE 伝言版です。この時間は福島県立いわき湯本高等学校令和8年度同窓会総会参加者募集についてのお知らせです。いわき湯本高等学校の同窓会総会を開催するにあたりまして、現在いわき湯本高校と統合前の湯本高校、遠野高校を卒業した卒業生の参加者を募集しています。開催日時は6月21日日曜日午後1時から。場所は常磐藤原町のスパリゾートハワイアンズです。会費は8000円で、6月4日木曜日までにメール、ファックス、電話にてお申し込みください。申し込みなど詳しくはいわき湯本高校同窓会事務局、電話 0246-42-2178 番までお問い合わせください。以上 C-WAVE 伝言版お送りしました。

暑さなんていうところと過ごしていくということで、もうエアコンと本当にね友達だとなって過ごしていくというようなところからですとね、やっぱりこの乾きであるとか、あとは冷えすぎなんていうところもね、しっかりとケアをしないといけないのかななんていうふうに考えていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。意外とやっぱりね、そのエアコンだからこそなんていうね、そのちょっとこうずっとこう涼しい部屋にいっぱなしだったりすると、ちょっとね喉が渇いちゃったりとか、そういったところもあるかと思いますんで、そういった部分もね、夏も意外と水分補給大事になってきますからね、しっかりとして参りましょう。さあ、それではこの後の FM 宮城の番組ご案内していこうと思います。この後9時45分からは、ラジオでコミュニティをお送りいたします。そして10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、3時間生放送でお送りいたします。月曜日担当菅さんです。今日のチョイスですが、憧れるのはどっち、バケツプリン vs フルーツたっぷりの豪華なプリンアラモードとなっております。皆さんはどちらをね、今の気分で選んでみてください。リクエストもお待ちしております。そして3時30分からはいわきの人町文化、はい、お送りいたします。月曜日は人をテーマにお送りしておりますいわきスターカフェです。今月は立原めぐみさんの担当となっております。そして4時からは FM 焼きパワーブースターをお送りします。月曜日担当ひるたまいちゃんです。今日の番組テーマですけれどもね、我が家の定番だそうでございます。まあ、定番と聞いていろんなものを想像すると思いますけれどもね、はい、習慣もそうですし、食べ物の部分もそうですし、いろいろな定番ってあると思いますけれども、皆さんどんなものを想像されますでしょうか。まいちゃんに今日の番組テーマ、メッセージ、そしてリクエストもどしどしお寄せください。6時45分からは村岡さん婦人科ミュージックセレクション、そして7時からは姿勢情報番組いわきウィズと続いてまいります。ということで、この後もぜひ FM 焼きの放送をお聞きください。

時刻は9時40分です。今日のラストナンバーはセンチミリメンタル J スポーツスタジアム2026野球中継テーマソングということで、まあ、先週はね、ヨークスタジアムいわきでも、はい、プロ野球公式戦の、はい、ヤクルト対巨人戦がありましたけれども、まあ、私もちょっとね会場の方に行って野球観戦してきましたけれども、やっぱり生で見るとね迫力ってすごいなぁなんて思いながらね見ておりましたけれども、まあいろいろこうスポーツの話題があって、ね今回の100年構想リーグのあのいわき FC も、地域リーグでは3位、そしてねプレーオフラウンドに進出、そして県内出身ということで言いますとやはりね今水若隆景、今回夏場所の優勝決定戦を制しての優勝というようなところで、なんかスポーツの話題もいろいろこうね、まあ相撲に関してはスポーツというかですけれどもね、はい、ありますけれどもね、これからもどんどんと盛り上がるスポーツの話題っていうのもあるんじゃないでしょうか。暑さに負けずにそういったところで盛り上がりながら元気に過ごしていけたらなぁなんていうふうに思います。それでは今日もそして今週も元気に過ごしてまいりましょう。輝くいわきシャイニーモーニング、5月25日月曜日、今日の朝のお相手坂内正道がお送りしました。明日は古川義晴さんがお送りします。皆さんの今日が輝く一日になりますように。それでは。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: クト、福島の水と福島の森を守っていくグリーンプロジェクトは、お客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りします。本日ご出演いただきますのは、喜多方ゆるボードゲーム会代表の青山直樹さんです。青山さん、今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今紹介させていただいた喜多方ゆるボードゲーム会、なんとも気になるお名前なんですけれども、青山さんは、喜多方ゆるボードゲーム会の代表ということで、ボードゲームのお話、そして今チャレンジしようとしていることのお話なんかに今日は触れていけたらなと思っております。そもそもこの喜多方ゆるボードゲーム会っていうのはどんな団体になるんですか？
3: はい、喜多方で、子供から大人までですね、幅広い年代がボードゲームを楽しめるような会となっています。
2: そもそもボードゲームってどんなゲームっていうところから聞いてってもいいですか？
3: はい、そうですね、スマホを使わずにですね、テーブルを挟んで顔を見ながら遊ぶようなゲームです。コマだったりとかカードを使ったりして、コミュニケーションしたりとか協力したりとか、いろんな種類があるようなゲームです。

0: ですよね。今もうゲームというとデジタルとか、うん、テレビゲームとか、うん、そっちを連想する方が多いかなと思うんですが、そもそもはゲームの成り立ちってきっとそう、人と人が交流しながら遊ぶ、テーブルを囲むっていうところにあるかなと思いますので、そういったものをボードゲームと呼ぶということでございます。うん、青山さん的にこう、ボードゲームの魅力、こういうところがいいんだよっていうのをぜひ教えていただきたいんですが、どうでしょう？
1: そうですね。遊びながらその会話の力が育ったりとか、笑い合えたりとか、社会の練習みたいなことができるっていうところがとてもいい魅力なのかなと思っています。
0: なるほど。この勝った負けたがあったりとか、コミュニケーションを取らないと進めなかったりとか、そのボードゲームの種類によって様々だと思うんですけれども、そういったところがまあ育つっていうところもありますよね。うん、なるほど。そして青山さんが代表を務めるゆるボードゲーム会、これはどんな会ですか？どんな雰囲気ですか？
1: はい、喜多方で、月1回程度活動しているんですけれども、親子連れでしたりとか、お一人様でも気軽に参加できますし、初めてボードゲームに触ったことがないような方でも来ていただけるような場になっています。
0: なるほど。このゆるってついてるのがいいなと思ったんですけど。
1: そうですね。まあ、楽しめることが大前提かなというふうに思ってるので、はい、まあ、気軽にみんなで楽しもうよっていうようなものが、お気持ちが伝わればなというふうに思ってつけています。
0: なるほど。参加したいけどボードゲーム難しいと思ってる方も、ゆるってついてるだけで、あ、行ってみようかなって思いますよね。
1: そう思っていただけると、ね、
0: はい、こう資金がぐっと下がるような、そんなね、入り口が広いゆるボードゲーム会でございますけれども、青山さんご出身はどちらになるんですか？
1: 千葉県出身です。
0: 千葉県出身の青山さんが今喜多方にいる理由というところで、どうしてこちらにいらっしゃるんでしょう？
1: はい、結婚して子供が生まれまして、で子供をこう伸び伸びと育てたいというような思い、また夫婦だけじゃなくてですね、他の世代のおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に暮らさせたいというような思いがあって、喜多方に移住してまいりました。
0: この会を発足しよう、活動しようと思ったきっかけはあるんですか？
1: はい、そうですね、子供にその考える力だったり、コミュニケーション力だったり、まあ、生きていく力だったり、そういったものを自然にこう身につけてほしいなっていうような思いですとか、あとはその幅広い世代と触れ合うようなところで、まあ、経験を積んでほしいみたいな思いがあって、発足しました。まあ、もっと正直なこと言うと、僕がボードゲーム好きなんで、まあ、仲間は欲しいなっていうのもあったりするんですけど。
0: そこ一番強そうですよね。やっぱり一人では成立しないゲームがほとんどですね、ボードゲームっていうのは。
1: はい。
0: なるほど。やっぱり相手がいてこそのボードゲームですから、そういうところで仲間集めもしたかったというのが正直な気持ちというところでございます。今ね、お話しいただいたように、娘さんがまだ小学生と。いうことなんですけれども、小学生の娘さんも楽しくできる、それがボードゲームだと思いますので、そのね、ボードゲーム今日もいろんな種類教えてもらいたいところなんですが、現在青山さんがこのボードゲームの、に関するチャレンジを企画しているゲームがあるんですね。
1: はい、喜多方版のカタンというゲームを作ろうと思っております。
0: はい、カタン聞いたことある方はピンときてるかもしれませんが、改めてどんなゲームか教えてもらえますか？
1: はい、カタンはですね、世界三大ボードゲームの一つと呼ばれているぐらい、有名なボードゲーム、人気のボードゲームとなっています。
0: すごい、もう世界中で愛されているゲーム、世界三大ボードゲームですからね、すごいですよね。この遊び方、内容も簡単に教えていただけますか？
1: はい、カタンっていうゲームは無人島、カタンという無人島を舞台にしているんですけれども、そこで、資源を、いろいろな資源を集めて交渉して、交換したりしながら、その島を発展させていくっていうようなゲームとなっています。
0: 面白いですね。これこそ相手の顔色を伺ったりもありますし、もう交渉っていうところでコミュニケーション力ですよね、はい、大事になってくるゲームということで、はい、これの喜多方版を今作ろうじゃないかと企画しているということで、これはどんな内容にしたいっていう構想がありますか？
1: そうですね、カタンのゲームの中で使われる資源をですね、地域の名産品、特産品だとか、観光

0: 高知とか名勝でしたり、あとは、うん、はたまた地域の有名な方、歴史上の人物ですとか、そういったものに当てはめて、地域の特色を遊びながら学べるというようなゲームにしたいと思っています。
1: 面白いですね。これ北方の方は、あ、これ知ってるとか、そうだよねってこう思うような資源であったりイベントとかも入ってくるのかな。面白そう。具体的にはこうどれを使おうっていうの今あります？もう何個か決まってます？
0: そうですね、私北方に移住してきてから本当にいろんな魅力が北方にあるなと思っていて、はい、正直入れきれないぐらいだなとは思っているんですけど、まあ、例えばですけど、うんうん、こちらのお店のラーメンと、日本酒を、例えばですけど、はい、海牛の化石と交換してよ、みたいなですね。
1: はい、
0: そんな、イメージ。
1: 面白い。こうやって遊びながら、あ、北方にそういえばこういう資源あったなって、ふと思い出すきっかけになりますね。
0: そうですね。
1: ああ、これは子供たちにぜひ、使っていただきたい。この北方版カタンの今企画をね練ってらっしゃると思うんですけれども、この一緒に協力してくれる方を募集しているということで、
0: はい、はい、そうですね、一緒に作っていきたいっていう方ももちろんですし、そのイベントの運営を助けたいっていう方ももちろんですし、逆に地域の魅力、こんな魅力、観光地があるようですとか、ここはすごい景色がいいようですとか、うちの店実はこんな歴史があってねみたいな情報を提供してくださる方も大募集しております。
1: いいですね。青山さん一人だけでもきっと作れるんです。ただみんなで作りたいんです、青山さんはね。じゃあみんなにこうヒントをもらいつつ形にしていくっていうことを今やろうとしていると、
0: はい、
1: いうことですね。またヒントだけでなく、こう運営側としても興味ある方は一緒にっていう形ですか？
0: はい、ぜひ皆さんの応募をお待ちしております。
1: あ、いいですね。では興味ある、私もやってみたい、僕もやってみたいという方はどうしたらいいでしょうか？
0: はい、インターネットでですね、北方ボードゲームなどで検索していただきますと、北方ゆるボードゲーム会のホームページが出てきますので、そちらの方からですね、公式の LINE でしたり、もしくはフォーム、投稿フォームがありますので、そちらから投稿いただければなと思います。
1: ありがとうございます。ではおしまいになりますが、青山さん、ラジオを聞きの方にメッセージいただけますか？
0: はい、ボードゲームって人と人をつなげるすごいいいツールかなと思ってまして、また人と魅力もつなげられるというふうに思っています。で、そんな取り組みをこれからも進めていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。本日ご出演いただきましたのは、北方ゆるボードゲーム会の代表、青山直樹さんでした。青山さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: ねえ、ご飯行こう。
1: はあ、
0: 食料品も買いたいの。
1: まあ、
0: 映画も見たいね。
1: いい、
0: お洋服も欲しくて。
1: おお、
0: ねえ、どこ行くの。
1: うん、返事思い出してみて。
0: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
1: 行くべ、はまいおん。
2: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい、車検センター吉田ゴム。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
4: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
5: おっさんずランチシーズン2。
6: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
5: おっさんずランチシーズン2。
7: めちゃくちゃ真面目な番組です。
8: おっさんずランチシーズン2、
5: 毎月第4水曜午後1時、再放送は翌日曜朝8時。
9: 毎週金曜日夜7時からは

0: 見てください。
1: いや見てください、でも聞いてください。
2: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
3: 甘いものって幸せだよね。
4: 幸せ。
3: 温泉は
4: 幸せ。
3: 10時も
5: ん10時
3: だってハマイオンオープンの時間だよ。
4: 幸せ。
3: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープンで、今何時？
6: 10時です。
7: 今を楽しむプログラム、タイムリーランオンエア、 G-WAVE FM 76.2 DJ 須賀。

FM いわき沖の皆さん、こんにちは、須賀です。今日のオープニングナンバーはサザンオールスターズ、ラブアフェア、秘密の出

0: 5月25日の月曜日、今を楽しむプログラムタイムリーのお時間です。週末ちょっとのんびりした方も忙しかった人も、ここからまた新しい1週間スタートします。そしていつの間にか5月もあと1週間ですね。もうなのっていうね、そんな声が聞こえてきそうですが、今日の空気はもう夏の気配混じってきたように感じますね。暑くなります。気をつけていきましょう。ちょっと浮かれた昭和の空気にもぴったり、そんなドライブしたくなるような風、海の匂い、そして誰にも言えないようなワクワク感のある曲からスタート。お送りしたのはサザンオールスターズ、ラブアフェア秘密のデートでした。
1: 今を楽しむプログラムタイムリー、 DJ 菅

イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。詳しくは10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを。1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週は来日間近ジャネット・ジャクソン特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う門には福来たる、スマイリングチャージしましょう。今日はトゥデイズゲストをお届けします。11時20分です。頭の体操ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーのおすすめをご紹介します。今日は宣伝しますをお届けします。11時50分頃です。アムーブお仕事グッドニュース、株式会社アムーブから求人募集情報をお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニューストラフィックウェザーもチェックします。また災害時など緊急な情報がある場合には

0: チョイス、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
0: チョイス。
1: 憧れるのはどっち？バケツプリン VS フルーツたっぷりの豪華なプリンアラモード。5月25日の月曜日、実は25日毎月ありますけれども、美味しい記念日に制定されているのを皆さんご存知でしょうか。今日はですね、プリンの日なんです。おはよう乳業さんが制定されたそうで、25、これはプリンを食べると思わずにっこりという語呂合わせから来ているんだそうです。確かにね、プリンって不思議とちょっと幸せな、そんな気持ちになりますよね、食べるとね。コンビニでつい買っちゃうという人も多いんじゃないかと思いますし、もう冷蔵庫にプリンがあるだけで今日はちょっと頑張れるかもみたいな、そんな気持ちになる方も結構いるんじゃないでしょうか。そんなプリンの日にお送りする今日のメッセージテーマは、憧れる方を選んでください。バケツプリンか、それともフルーツたっぷりの豪華なプリンアラモードか。これはもう夢のバケツ、夢のプリン対決になりますよね。まずあのバケツプリンですけれども、子供の頃からの夢じゃないですかね。プリンを突き刺してもういいですっていうぐらい好きなだけ食べることができるわけですよ。もうね、プリンを飽きるまで食べたい、背徳感とロマンがありますね。一方、プリンアラモードの方はもう名前からしてキラキラ系のプリンっていった感じでしょうかね。もう主役のプリンの周りを固めるいちごとかキウイとかメロンとかパイナップル、そしてたっぷりの生クリームに、やっぱりてっぺんにはね、真っ赤なチェリー乗せたいですよね。どれから食べようかなって迷ってしまうワクワク、そして一口ごとにね、違う味が楽しめるという贅沢があります。まさに自分へのご褒美になりそうですけれどもね。まあすぐに食べられそうでいて、なかなか食べる機会がないプリン2択かなと思いますよね。いつか食べてみたいとかね、目の前に出されたらもうこれは間違いないですよ、たまりませんねというね、そんな憧れ、どちらか今日は選んでいただければと思うんです。私も本当今日は悩みますね。どこまで食べられるのかチャレンジしてみたい憧れはバケツプリンだし、今食べたいのはね、もう憧れの高級フルーツパーラーにあるね、美味しいフルーツが乗っかった、もう新鮮で、もうフルーツだけでももう十分に満足できるんだけど、プリンと合わせられる幸せ、もうプリンアラモード、もう選べないですね。今のところ選べておりません。皆さんはいかがでしょうか。メッセージは FM いわきのホームページからトップページに表示されている送る、またはメッセージテーマに表示されている今日のテーマをクリックしてもお送りいただけます。ファックスでも受付中です。ファックス番号は 0246-25-0761、 25-0761 です。早速メッセージ届いてますんで紹介したいと思います。ラジオネームはコアラママさん、ありがとうございます。菅さん、スタッフの皆様こんにちは、今週もよろしくお願いいたします。ということで、こちらこそよろしくお願いします。昨日は大相撲若隆景、若隆景が2回目の優勝、若元春と優勝パレード良かったわ、ということでね、この後のニュースのところでもね、この情報をお伝えすることになると思いますが、良かったですよね。そして私のインスタの方もご覧いただいてありがとうございます。コリーラのバラカーテン素敵ですね、数年前に行ったっきりだからまた行こうと思います、ということで、今日の私のインスタぜひご覧ください。コリーナのね、ブライダルタウンコリーナのバラです。私が行ったのはね、もう10日前なんですよ。なのでバラは咲いていましたけれども、まだまだこれからだろうなっていう、いっぱいつぼみがね咲いていましたんで、今週あたりは見頃なんです。

じゃないでしょうかね。うん、ぜひ気になってる方はね、コリーナのバラ見に行ってみてください。そして、今日のチョイス、フルーツたっぷりの豪華プリンアラモードチョイス。たっぷりフルーツに惹かれますプリンは固めが好みですといただきました。私もどちらかというとプリン固めが好きですね。なんかもうプルプルしててね、最近のね滑らかプリンも美味しいんだけど、やっぱりカラメルがちょっと苦めで固めのプリンがいいですよね。ラジオネームコアラママさん、ありがとうございました。それではここで一曲お送りします。星野源さんでプリン。

デンの日にぴったりなタイトルですよね。でも曲はただ甘いだけじゃなくて、遊び心の中にも色気もあって、星野源ワールド全開の曲でした。プリンお送りしました。この後はイベントピックアップです。

ックアップ。この時間はイベント情報をお送りいたします。まず一つ目です。福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町かいどまりの小人の森で福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。滞在期間は5月29日金曜日までの月曜、火曜、水曜、金曜日。時間はいずれも午前9時から午後2時まで。場所は旅と町かいどまりの小人の森です。料金はお好きなランチ、ドリンク付きで高校生以上7000円、小中学生4500円となっています。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。またサウナを利用するときは水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しはありませんので忘れずにご準備ください。

予約など詳しくは小人の森のインスタグラムを確認してください。次に古道ワンアースツアー2026のお知らせです。5月31日の日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホールで今年創立45周年を迎える太鼓芸能集団古道の演奏会が行われます。古道の近年の楽曲を主軸に様々な公演からエッセンスを集め、古道の今を届ける王道かつ爽快な舞台です。開催は5月31日の日曜日、時間は午後1時半開場、午後2時開演。場所はいわき芸術文化交流館アリオスアルパイン大ホールです。料金は全席指定で6000円、25歳以下は3000円、2階席限定でファミリーエリア大人5000円、子ども1500円となっています。なお子ども料金は4歳から小学生までとなっています。詳しくはアリオスチケットセンター電話0246-22-5800、22-5800まで。火曜日を除く午前10時から午後8時までの間にお問い合わせください。おしまいに第12回いわき文化春祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、いわき芸術文化交流館アリオスと平中央公園でいわき市聖志向60周年第12回いわき文化春祭りが行われます。いわきで活躍している様々な文化や芸術が集結する春祭りです。市内で活動する文化団体による発表会の芸能の部、ガラス工芸や華道などの展示の部、様々な屋台が集まる出店の部が行われます。開催は6月6日土曜日と7日日曜日、時間は芸能展示の部が午前9時半開場、10時開演、出店の部が午前10時から午後4時半まで。場所は芸能展示の部がいわき芸術文化交流館アリオスや平中央公園、出店の部が平中央公園です。なお出店の部は小雨の場合は行われます。詳しくはアリオスチケットセンター電話 0246-22-5800、22-5800まで。火曜日を除く午前10時から午後8時の間にお問い合わせください。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。

0: 脇麻子さんの歌声と来さんのグルーヴが見事に混ざり合っておしゃれな感じでしたね。お送りしたのは時麻子さん、美しい顔 with 来さんでした。この後はタイムリーニュースです。
1: Z-Wave 76.2 FM いわき Now on air。
0: タイムリーニュース。タイムリーニュース。この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りします。はじめに全国のニュースをお伝えします。エアコンの買い替え需要が高まっています。来年4月からエアコンの省エネ基準が厳しくなる新基準導入を前に、買い替えの駆け込み需要が高まっています。新基準対応に伴う高機能化で低価格モデルを中心に販売価格が上がると見られているためです。一方で省エネ性能の向上により電気代は安くなります。資源エネルギー庁の試算によりますと、新基準の機種に買い替えた場合、電気代は6畳用で年間およそ2760円、14畳用はおよそ12600円安くなるということです。自動計測システムの実証実験を始めます。東京都大田区は今年夏から区内の小中学校34校で気温や湿度などを元にした暑さ指数を自動で計測するシステムの実証実験を始めます。屋外事業などの可否を迅速に判断し、熱中症予防につなげるのが狙いです。大田区は正確に数値を観測でき、教員の負担軽減にもなると期待しています。区は実証実験の結果を踏まえ、来年度以降本格導入するかどうか決めることにしています。25場所ぶり2度目の優勝を遂げました。大相撲夏場所は昨日、東京両国国技館で千秋楽を迎え、小結若隆景31歳が2022年春場所以来25場所ぶり2度目の優勝を遂げました。若隆景は右膝の大怪我で幕下まで番付を下げてからの復活です。優勝経験者が幕下以下に陥落し、再び支配を抱くのは照ノ富士に続き2人目です。ここからは県内のニュースです。いわき南部でクマが目撃されました。昨日午後3時20分ごろ、いわき市山田町上安行の田んぼのあぜ道に体長およそ100センチのクマがいるのを、付近を散歩していた20代の女性が目撃し、110番通報しました。クマはあぜ道で周囲の匂いを嗅ぐような仕草をしており、女性はクマを刺激しないようゆっくり後退して逃げたということです。いわき南警察署は女性が撮影した画像などからクマと断定し、付近を巡回するとともにポリスメールで出没を広報しました。いわき市も防災メールで注意を促しています。いわき市南部でクマの存在が写真で確認されるのは初めてとみられます。コースを外れた馬と観客らが接触しました。昨日午後0時55分ごろ、南相馬市のひばりが原最上地で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬野馬追で、 1.2 キロの周回コースで速さを競う甲冑競馬の開催中、参加していた騎馬武者が落馬しました。騎手が不在になった馬がコースを外れて場外の観客席に

0: 逃げ出し、観客やスタッフとぶつかりました。この事故で10代から60代の女性6人が重軽傷を負いましたが、いずれも命に別状はないということです。落馬した騎馬の車に怪我はなく、逃げ出した馬も付近で捕獲されました。3位でフィニッシュしました。サッカーの特別大会、明治安田 J2-J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 の J2 いわき FC はおととい、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で4位の J2 藤枝マイ FC と対戦しました。試合は互いに譲らず、0対0から PK 戦の末、4対2で勝利した結果、いわきは勝ち点31となり、地域リーグラウンドを10チーム中3位でフィニッシュしました。プレーオフラウンド第1戦は30日、アウェーのレモンガススタジアム平塚で、イースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時、キックオフ予定です。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
0: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り、育て、発展させるため、たゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
7: ライブリートラフィック。
0: この時間は、お客様の夢を乗せて、快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号小浜町西小原から中野佐久の上り線で午後4時まで車線規制です。国道6号泉町滝尻の上り線で午後4時まで車線規制です。国道49号バイパス1号御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午後4時半まで歩道規制です。国道49号吉間町大里あざ大里前から道内の上り線で午後4時半まで片側交互通行です。国道49号吉間町大里あざ小川崎から宮町上市ヶ谷あざ町頭の上下線で午後4時半まで路側帯規制です。国道49号宮町上市ヶ谷あざ町頭の上下線で午後4時まで片側交互通行です。国道49号宮町中三坂あざ波竜

0: の上り線で午後4時半まで片側交互通行です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉清継ぎ停車場線、四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線、旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。以上、交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、浜通り交通。

0: 送りしたのはイギリスの電子音楽界の巨頭ザ・キミカルブラザーズがアメリカのオルタナティブロックミュージシャンベックをボーカルに迎えました曲スキッピングライカーストーンでした。次はランチセレクションです。ランチセレクション、ランチセレクションの前に高速道路情報をお伝えします。10時29分現在、常磐自動車道上り線は新地インターと相馬インターの間で事故のため通行止めとなっています。この事故に伴い常磐自動車道上り線は宮城県境と新地インターの間で80キロ規制、下り線は相馬インターと新地インターの間で50キロ規制となっています。常磐自動車道上り線は常磐富岡インターと広野インターの間で工事のため50キロ規制となっています。常磐自動車道上り線は大久トンネルといわき四倉インターの間で工事のため80キロ規制となっています。常磐自動車道上り線はいわき四倉インターといわき中央インターの間で工事のため50キロ規制となっています。磐越自動車道は上り線、失礼しました。磐越自動車道は下り線に規制はありません。磐越自動車道上り線は、いわき三輪インターといわきジャンクションの間で、工事のため50キロ規制となっています。以上、高速道路情報をお伝えしました。ここからはランチセレクション。美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: はい、1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、北方の名店ラーメンキイチの姉妹店四倉キイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日のおすすめは大好評平日限定日替わりランチの醤油ラーメン、唐揚げとライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身と

0: アジフライ、茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁付きで1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しが付いた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りのできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
2: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日の日替わりランチはカレイの煮魚とブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とお蕎麦のセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
3: いらっしゃいませ。平田町退職ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日のおすすめは鍋焼きうどんと丼物がセットになった名古屋膳、1850円です。丼物は海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館は岩木駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチ見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。
4: タイムリーランオンエア DJ 須賀

キャラクター大賞でも常に上位、ベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男の子といえばポムポムプリン、プリンくんの大親友のハムスターマフィンくんが一緒

時刻は10時49分を回っております。今を楽しむプログラムタイムリー、本日は月曜日担当菅がお送りしております。気温の方上がってきましたね。小名浜がですね10時の気温になりますけれども 19.3 度、山田町が23度ということでね、熱中症対策、先週までちょっと涼しかったというか寒かったのでね、してない方は水分ちょっとこまめに補給するとかね、お外出かける方はこうなんだ通気性のいいお洋服など着てお出かけされるといいと思います。あとね、お部屋の中も締め切らずにね、ちょっと風通しよくされたりとかするとかね、いろいろ対策の方を行ってちょっと元気に健やかに過ごしていきたいものですね。さて、そんなね暑くなってきた時には冷たいデザートも食べたくなりますよね。今日はねプリンの日なんです、そんなこともあって今日はプリンとかねプリン絡みの曲をちょっといろいろと選んで参りましたけれども、ポムポムプリンの曲可愛かったですよね。巨大な夢のスイーツバケツプリンね、ちょっと憧れるけどなかなかね食べる機会がなかったりして、こう自分で作ってみようかなと思ったりする方もいるかと思うんですが、一番悩むところが固まるのかなっていう話ですよね、中の方が。で、ね、調べてみたところ、普通のプリンのレシピのままバケツサイズで作ってしまうと中までこう火が通る前になんかボソボソになっちゃうみたいなんですよ。そのバケツサイズの容器があるかどうかの問題もありますけども、でやっぱりプロが作るバケツプリンっていうのはこうゼラチンで固めるタイプにするとか、あとこう卵黄の比率なんかをちょっと変えてね、じっくり低温で湯煎したりとか、こうなんか蒸し焼きみたいな感じにして工夫して作られているようなので、もうねバケツプリン作ってみようかって言って私のような素人がチャレンジするのはちょっと材料とかの無駄になっちゃう可能性もあるかななんても思いますけれどもね、今日の戦いはどちらが勝つのでしょうかということで、メッセージの方紹介していきたいと思います。ラジオネーム、いわき湯本温泉広報の小賀さん。小賀さんといえばですね、私今朝ね湯本駅を経由してこちらのスタジオ、平尾町のスタジオに来たんですけど、小賀ちゃん見かけちゃいましたよ今朝、目撃しかもね小賀ちゃん座り込んでたんで何してるのかなと思って、車で行ってたんで走らせる時に小賀ちゃんのこと見たんですよ。そしたらね、湯本駅の街路樹、あれは何だろう、ヤシの木みたいな、なんかそういうちょっと南国系の木だったんですけど、そこと通行人が通る道路のちょうど隙間のところに雑草が生えてるんですよね。もう本当に車で通ると全然目につかないような感じのところなんですけど、その雑草をねおばちゃんがね取ってたんですよ。なんかそれを見てねちょっと私ねすごいなと思っ

って素晴らしいと思ってしまって、ちょうどこの車で平に来る間ずっといろいろ考えてたんですけど、やっぱりこう綺麗で、街が綺麗であるってことはほっといたら綺麗にはではを維持することはできないんですよね。だからそういう本当に人が目につかないようなところを綺麗にしてくれてる人がいるからこその美しい街なので、本当におがちゃんありがとうそれを言いたかった言いたかったんです。はい、ということでメッセージ紹介します。菅さん、5月下旬のタイムリー月曜日、街の横顔もありがとうございます。インスタ写真はコリーナさんにバラを見に行ったんですね。綺麗ですね。自分も21世紀の森公園の花の谷エリアで何人かで花壇を借りて花を育てています。今はバラが綺麗に色とりどり咲き誇ってます、といただきました。ありがとうございます。そういう活動もおがちゃんやってたんですね。そうですかね。公園をね行く人たちもね、バラとかいろんなお花が咲いてるから、あれもねほっといて綺麗に咲くわけじゃないですからね。そうやってこう手入れをされてる方がいるからこそですから、これまたおがちゃんありがとうございます。そして今日のテーマ、バケツプリン VS フルーツたっぷりの豪華プリンアラモード、バケツプリンかな、いわきでもお店あるから、でも自分はバケツプリン食べたことない、といただきました。私もねあるんですよね。あるじゃない、食べたことないですよね。いや食べてみたいし、どんなものか見てみたいなと思うんですが、多分本物のバケツサイズではないんじゃないかなって思ってるんですけどね。でも食べてみたいですよね。もう本当に食べ飽きるまでプリンを食べられるっていうのは夢でもありますからね。いわき湯本温泉広報小川さん、メッセージ、そして、メッセージありがとうございました。ではバケツプリンに1票入れておきます。続きましてはラジオネームは、ラジオネームの前にやっぱ曲いきますかね。一曲いきたいと思いますよ。それではどうぞ。プリンの日にちなんで10時台の締めくくり、タイトルにプリンが入ったちょっと気の早いサマーソングをお届けしたいと思います。ケツメイシで夏のプリンス。曲の後は CM 挟んで

0: 期はコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
4: ミュージック

今週は来月およそ2年ぶりに待望の来日公演が行われるジャネット・ジャクソンを特集します。来月開催されるアリーナツアーは神戸、横浜、名古屋と日本国内3都市で開催されます。総動員数はおよそ6万人を予定する今回の公演は日本でしか見られない完全オリジナル公演となり、全公演でジャクソンファミリートリビュートコーナーも予定しているとのことです。楽しみですね。はじめにお送りするナンバーは1989年の10月にリリースされた曲です。ジャネット・ジャクソンでリズムネーション。

ャネット・ジャクソン・リズムネーションをお送りしています。社会的不公正や人種差別に対する抗議をテーマに、全ての人々が団結しより良い世界を作るために行動することを呼びかけた力強いメッセージ性のある一曲であり、モノクロで激しいダンスが特徴のミュージックビデオも相まって、ジャネットの一番と言っていいほどの代表曲ですよね。続いてお送りするのはジャネット・ジャクソン All for You。

ジャネット・ジャクソン All for You をお送りしています。7枚目のスタジオアルバム All for You からの1枚目のシングルとして2001年3月にリリースされました。チェンジのグローブラブをサンプリングしたこの曲はビルボードホットハンドレッドでは自身通算10曲目となる首位を7週連続で獲得するという大ヒットとなっております。ミュージックスタンプ、今週は世界のポップミュージックシーンを牽引し続けるレジェンド、ジャネット・ジャクソン特集。明日もどうぞお楽しみに。

0: チョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: 憧れるのはどっち？バケツプリン VS フルーツたっぷりの豪華なプリンアラモード。今日はこのチョイスでお送りしております。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム柳町のおじさん、ありがとうございます。今日のチョイス、それはもちろんプリンアラモード。子供の頃はヤンヤンでも大黒屋でも歩きながらその食品サンプルを羨ましそうに見ているだけでした。家族でヤンヤンや大黒屋の森永レストランに行くときはご飯を食べに行くので、デザートまでは食べ

得られませんでした。そうなんですよね、家族で行くときってそうなっちゃいますしね、なかなかね、今はちょっとスイーツ食べに行こうっていう感じでスイーツだけ食べに行くとかね普通ですけども、なかなか昔はね、そんなご飯食べた後にスイーツを別にっていうことはなかったですよね。そしてお腹周りが浮き輪のようになり、中性脂肪値と血糖値が高くなった今は当時とは違う意味でプリンアラモードは憧れです。今の憧れはラトブの横のボリューミーなサンドイッチで人気の喫茶店のクリームやらアイスやらフルーツがたくさん乗ったプリンアラモードです。食べたいけど罪を感じてしまいます。そしておじさん、バケツプリンは食べたいとは思わないけどバケツ茶碗蒸しなら食べたいと思います。いただきました、ありがとうございます。あったね、ちょうど私先週のインスタにね、その喫茶店のサンドイッチの写真載せましたけど、確かありましたね、プリンアラモードね。いや、頼んでみたいんだけど、なんか優先順位でどうしても他にもいろいろあるからね、プリンアラモードだけっていかないんですよね。だからこその憧れっていうところもあるかもしれませんね。そっか、今度はあれですかね、バケツプリンバーサスバケツ茶碗蒸しの対決もいいかもしれないですね。柳町のおじさんはプリンアラモードに一票いただきました、ありがとうございます。それではここで一曲お送りします。レモンティーさんのメッセージ、バケツプリンに一票、プリンはそのままで食べたい主義、バケツプリンがいいんです。リクエストお答えしましょう。ミスターチルドレンの西へ東へ、この曲の後はお口の体操です。

口の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操しましょう。今回の早口言葉は右手で右耳をにぎにぎ。これを2回繰り返します。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。右手で右耳をにぎにぎ。右手で右耳をにぎにぎ。3、はい。ではもう一度。右手で右耳をにぎにぎ。右手で右耳をにぎにぎ。3、はい。今度はもう少し早くなります。私に続いて言ってみましょう。右手で右耳をにぎにぎ。右手で右耳をにぎにぎ。3、はい。みみみみってなっちゃいますね。気をつけて。ではもう一度。右手で右耳をにぎにぎ。右手で右耳をにぎにぎ。3、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

0: 81年 NHK のみんなの歌で放送されて、当時レコードがなんと30万枚以上も売れるヒット曲になりました。今回は2008年にマリアさんご自身監修で鮮やかに生まれ変わりましたリマスターバージョン、アップルパップルプリンセスお送りしました。この後 CM 挟んでスマイリングチャージです。
1: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。
3: サラ金？どまいくら必要なの？
4: 医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
5: 買取用料金？
6: その電話おかしくないですか？
7: 慌てて振り込まないで。
6: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。

0: トゥデイズゲスト、この時間はゲストをお招きしています。先週の土曜日の5月23日に小名浜花畑町にグランドオープンをいたしました、暮らしのための体感施設 L、 エンジョイライフユニオンの頭文字から生まれた場所は、かけがえのない暮らしを再確認しながら様々な人が集い、物ことが交差する場所として誕生いたしました。本日はその記念すべきオープニングイベントの第1弾になります。心に残る絵本のお話し会について、インテリアショップハウス課の国分花子さんにお話を伺います。国分さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 可愛らしい方でお会いできて嬉しいです。
1: こちらこそ
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 先週の土曜日にグランドオープンしました L なんですが、はい、オープンをしてこう中をご覧になった皆さんの反応などをちょっと聞かせてくれますか。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、本当に新しく建物から建てた本当に新しい空間なので、北欧を中心とした、はい、家具だったり照明インテリアを入れて、本当に上質に落ち着いた空間が広がっているので、うん、まず本当に一歩踏み入れた方はこう息を飲んじゃうような、うん、そういう空間が広がっています。
0: じゃあ準備されたスタッフさんのこうワクワクが形になって、はい、ね、楽しいんじゃないかなと思いますけれども、暮らしのための体感施設っていう響きも素敵、いいですね。
1: ありがとうございます。
0: コンセプトにはかけがえのない暮らしを再確認するともあります、まあ、そんな素敵な場所のイベントの第1弾ということで、人が集い心が通う温かさをそのままこう形にしたような企画が用意されているんですよね。
1: はい、
0: はい、どんな企画かと言いますと、5月31日なんで今度の日曜日開催されます、はい、心に残る絵本のお話し会ということで、

0: まあ、親子で楽しむイベントということなんですが、今回なんと絵本の読み聞かせを担当されるのが我らがFM いわきのパーソナリティのどなたですか、
1: はい、立原めぐみさんにお越しいただきます。
0: そうなんですよ、立原さんがね読み聞かせをするということで、これはお父さんお母さんにとっても聞き入ってしまうような時間になりそうですよね。
1: そうですね、まあ、本当に読み聞かせっていうことでだけではなくて、うん、まあ、声を通してこうお話を聞いたり、うん、あるいは親子で一緒にちょっと体を動かしたり、うん、親子で対話してみたり、まあ、そういったちょっとしたアクティビティも交えてできるようなイベントになっています。
0: 珍しいですね、はい、ただお話し会で、ね、聞くだけになりますけれども、それだけじゃなくて実際にこう体を動かしたりとか、
1: はい、
0: お話をしたりとか。
1: そうですね、本当に親子のちょっとしたこう思い出に残るような時間になるようにプログラム企画しました。う
0: んうん、なんか作ったりとかはあるんですか。
1: そうです、ちょっとした塗り絵だったり、うん、一緒に何か作ってみるっていう時間、うん、撮れるようになってます。
0: 今回ね、こう親子で一緒に楽しみ心に残るをテーマにということなんですが、
1: はい、
0: 絵本は何冊読む予定があるんですか。
1: 絵本は大体3冊ほど、まあ、こちらでピックアップしまして、うん、はい、まあ、広い年齢層のお子様に、どの年齢層のお子様にも楽しんでいただけるように選んだ絵本なので、うん、楽しんでいただければと思います。
0: どんな絵本なのかすごい楽しみですよね、
1: はい、
0: 選んだのはどなたなんですか。
1: そうですね、まあ、この企画をイベントをしてくださった方が、まあ、やっぱり、お子様いろんな年代の方に、うん、来ていただけたら楽しめるようにという形で、うん、思いを込めて選んでいただきました。
0: じゃあ当日までのお楽しみって感じですか。
1: お楽しみ、そうなんです
0: 、はい、でぜひ参加したいという方も多いと思いますが、詳しい情報をちょっと伺いたいと思います。当日のスケジュール教えてください。
1: はい、イベントの方はですね2部制となっておりまして、はい、午前の部が10時から11時半まで、
0: はい、
1: 午後の部が11時半から3時までになっておりまして、
0: はい、
1: 各部親子15組先着でご予約受けたまわっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: そしてこの開催される L 場所をちょっと教えていただけますか。
1: はい、小名浜花畑町のもともと招き猫があった場所なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、近くに公園があったり、あとは分かりやすいので言うとスターバックスとか小名浜支所が、はい、徒歩でも行ける距離にある。
0: あ、今ある招き猫、
1: はい、
0: じゃなくてその
1: じゃない、
0: そこをちょっと過ぎて
1: 左に
0: 入ったところですか。
1: そうです。
0: あそんな辺りにあるわけですね。
1: そうです。
0: 駐車場はじゃあ大丈夫ですかね。
1: 駐車場は、はい、ご準備しております。
0: はい、対象年齢というのは特には決まってるんですか。
1: 今ご予約いただいている中でも本当に幅広くて、うん、まあ、1歳ぐらいのお子様から小学生のお子様、あとは姉妹兄弟一緒にご参加される方もいますので、うん、まあ、ご家族一緒にご参加いただける形です。
0: なるほど、
1: はい、
0: お金の方はおいくら。
1: お金はいただいておりません。無料で、
0: はい無料で参加できる。あ、じゃあぜひね、日曜日ですもんね。
1: そうですね、
0: うん、じゃあお子さんと一緒にね出かけられるといいかもしれませんね。
1: はい、
0: うん、じゃあ予約、事前予約必要でしょうか。
1: そうですね、事前予約だけしていただければ、うん、無料で記憶に残るようなお時間を親子で楽しめるそんなイベントなので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただければと思います。
0: はい、では予約方法、連絡先など教えてください。
1: はい、ご予約はLの公式 LINE から受けたまわっております。で、インスタグラムの方でですね、
0: はい、
1: L いわきで検索していただけるとリンクにつながるようになっておりますので、
0: はい、
1: はい、そちらからお願いいたします。
0: 分かりました、まあ、先着順ということなのでね、
1: はい、
0: 早めに申し込みされた方がいいですね。
1: はい、枠がちょっとずつ少なくなってきてるので。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ今すぐにって感じですかね。はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。では最後も時間になってしまったので、ラジオを聞きの皆さんへ、メッセージお願いします。
1: はい、今回

0: 新たに地域のための暮らしづくりの施設としてオープンいたしました。いち早く地域に浸透していって、いわきの地域一帯の暮らしがちょっとでも豊かになるような、そんな場所になるように、今後もイベントをさまざま企画しておりますので、
1: まあ、楽しみ、
0: はい、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
1: わかりました。ではお子様と一緒に絵本の世界にたっぷりと浸れて、心に残る大切な思い出を一つ作っていただければいいですね。
0: はい、
1: はい、5月31日開催、エルのイベント第1弾、心に残る絵本のお話し会についてお話を伺いました。本日のゲストはハウスカの国分花子さんでした。国分さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、今日も笑顔のチャージはできましたか。スマイリングチャージでした。次回もお楽しみに。
2: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
3: 関庄は市内エネオススタンド11カ所、ホンダ、メルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関庄グループ。
4: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
5: 涼子、枕変えてみたら。
4: 私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
6: 枕寝具のことならモナハマ本店、サイラペッペ店、山木寝具へ。

時刻は11時30分を回りました。私菅が平大町にあります FM いわきのスタジオから生放送でお送りしております。今日はプリンの日ということで、憧れのプリン対決を行っております。バケツプリンか、それともプリンアラモードかということでね、やってます。プリンアラモードなんですが、皆さん召し上がったことありますでしょうかね。ちょっと歴史の方を調べてみたところ、昭和20年代の戦後 GHQ にこう接種、アメリカにこう取り上げられていた時代の横浜のホテルニューグランドで生まれたそうです。当時のパティシエがアメリカ商工のご婦人たちを喜ばせようということで考案したのが始まりということなんですね。なので結構歴史ありますよね。で、プリンアラモードならではのなんかガラスの器ありますよね、ちょっと横長の。あれはアメリカ人の女性たちデザートたっぷり食べたかったということで、普通のプリン皿ではボリュームが足りないので、こうプリンとかアイスとかたくさんのフルーツが盛り付けられたスタイルが始まったということです。アラモードって何っていうことですけれども、これはですねフランス語なんですね。フランス語で流行のとか洗練されたという意味があるので、こうプリンアラモード、今風のおしゃれなプリンみたいな、そんな感じの意味を込めて当時のパティシエが命名したということなんですね。アラモード、フランス語という話をしましたけれども、本場フランスにはない純日本製のハイカラなネーミングであるということなんですよね。プリンアラモードなんかいろいろ乗っかっててね、普通のプリンだけ、喫茶店なんかでもありますけど、プリンだけだとせいぜい乗っかっててもさくらんぼとかね、生クリームちょこっとだけピョンって感じで乗っかってるパターンかな。だけれどもさらにそこにフルーツを乗せたというゴージャスバージョンというわけです。じゃあ皆さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さんからです。菅さんこんにちは、インスタご覧いただいてありがとうございます。素敵なバラの花ですね、ということで、昨日行ったゴルフ場ではシャクナゲの花が見事でした。濃いピンクですごく目立ちました。今はいろんな綺麗なお花が咲いて本当にいい時期ですよね。なんかこのままな感じの暑さも風もこのままな感じでもうちょっと楽しみたい

近いところではありますけれどもね、本当にお花見るのも楽しいシーズンです。そしてチョイス、憧れるのはフルーツたっぷりの豪華なプリンアラモードです。生クリームは控えめで、プリンはすごく硬いのがいいです。バケツプリンは食べきれないですよ。そういえばプリン以外のアラモードってあんまり見たことないですね、ということでね。そうですよね、アラモード、あの食べ物のメニューなどでもあんまり見たことなくて、なんかね、パイアラモードっていうのはあるそうです。これアイスクリームを添えたパイ、あのあったかいこうアップルパイの上に冷たいアイスクリームこう乗っかったやつですよね。これね、アメリカ発祥のスイーツのようで、これをねパイアラモードっていうそうですよ。温かいパイナップルにこう冷たいアイス、あ、私あれ大好きですね。食べたくなっちゃったけどなかなか食べられるとこないですね。世界タバコ撲滅委員会会長さん、プリンアラモードに一票です。続きましてはラジオネームは、新潟県のヘナチョコヨッピーさんから、ウキウキおはよっぴーでございます、ということで、新潟県は最高気温23度ぐらいだそうです。今日のテーマ、合理的に考えますと、私はプリンばかりをたくさん食べるよりもプリンと豪華なフルーツをたっぷりの方をいただきたいので、フルーツたっぷりの豪華なプリンアラモードに投票いたしますよ、といただきました。ありがとうございます。そう、バケツプリン憧れるけど秋が来ないかどうかの問題はありますよね、あれはね。うん、かといって本物のバケツサイズでだとしたら冷蔵庫に入らない可能性があるんで、どうしたらいいかな。まあ半分ぐらい食べられたとしたら、ちょっと別の器に入れる、タッパーとかに入れて残す、それかこう誰かと取り分けて食べるっていうのももちろん今回ありですからねみんなで楽しむっていうのももちろんありにしたいと思いますが、新潟県のヘナチョコヨッピーさんはプリンアラモードの方に一票いただきました。ありがとうございます。続きましてはラジオネーム、ちょっとねびっくりしたのはまた全国という名前が入ってるな。全国プリン推奨委員会番長補佐見習い中の黒太郎ということで、名前変わったんですか、今日だけかな、今日だけなんだろうね、長いわ。全国プリン推奨委員会番頭補佐見習い中の黒太郎さんメッセージありがとうございます。今日は春の不健康診断です。年を重ねるたびエッチが増えていろいろな問題が出てきます。だけど診断だからといって食べる量を減らしたり晩酌の量を控えたりは一切しません。調整したら診断の意味がないと考えています、ということでね。でも受けるんだね、健康診断。あ、受けなきゃいけないのかな、会社とかで言われてたりするのかな。どんな結果なのか聞かせていただきたいところですよ。はい。そして今日のチョイス、バケツプリンに一票す。私、じいさんになってもプリンは大好物です。プリンを食べるときはシンプルにプリンだけを楽しみたいっす。できれば焼きプリンにしていただければ無限ですなぁ、といただきました。いや、今日はねチョイス、甘いものチョイスだから黒太郎さんあたりは選べないみたいな感じになるのかなと思ったら、なんとプリン大好きだったんですね。ね、でも焼きプリンにしていただければという話も出てきましたけど、なかなか固まらないでしょうね、中の方ね。やっぱそれはやっぱりプロの技で作るしかないのかな。難しそうですね、普通のサイズのねレシピではできないですもんね、きっとね。固まらないでしょうしね。全国プリン推奨委員会番長補佐見習い中黒太郎さん、バケツプリンに一票いただきました。ありがとうございました。それではここで一曲お送りいたします。メッセージは後ほどご紹介しましょう。パーフェクトストームさんからのリクエストです。プレイで誘惑。

今を楽しむプログラム、タイムリー DJ 須賀。頭の体操ゴークエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭硬くなってませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。では今日の問題は、勝負に負けた時に出す舌ってなんだ。もう一度言いますよ。勝負に負けた時に出す舌ってなんだ。それではシンキングタイム。この曲聴きながら答え考えてみてください。お送りするのは1987年の7月発売、鈴木清美 with ラッツ&スター。

さあ、わかりましたか？今日の問題は勝負に負けた時に出す舌ってなんだでしたが、これは難しいね。正解は参りま舌でした。わかった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そしてわからなかった方、明日もチャレンジしましょう。お送りしたのは鈴木清美 with ラッツ&スターロンリーチャップリンでした。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

タイムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。

0: 月25日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概要です。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県はおおむね晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の多摩通り地方の天気予報です。今日は南の風、晴れ時々曇り、ところにより霧でしょう。明日の浜通りのお天気は晴れ時々曇り、海上では昼前まで霧でしょう。1ミリ以上の降水確率は正午から明日深夜0時までは 10%、 明日深夜0時から朝6時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに濃霧注意報が出されています。浜通りでは明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。次にいわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は90。外出の時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用すると良いでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。平のお天気は薄曇り、気温23度。小名浜お天気薄曇り、気温22度。川前、加東の奈良浜町、いずれもお天気は曇りで気温22度。北茨城、お天気薄曇り、気温22度。いずれの地点も風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわき、福島は20、会津、東京は10。いずれも傘は必要ないでしょう。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店、五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 無垢の木と漆喰の家、五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店、五感スタイル五感工房。
0: お送りするのは80年代のきらびやかさとプリンスならではの危うい色気が魅力のこの曲です。プリンスでリトルレッドコルベット。この曲の後はタイムリーレコメンドです。

0: おすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーをお聞きの皆さん、こんにちは、遠藤ゆめほです。今日は今年9月に開催する FM いわき開局30周年記念イベントについて宣伝します。改めましてこんにちは。さて FM いわきは1996年9月1日に開局しまして、今年の9月でなんと30歳の誕生日を迎えます。開局から今日まで皆様からの温かいご支援をいただき、スタッフ一同感謝しています。この開局30周年を記念しまして、皆様に感謝の気持ちを伝えるべくイベントを開催いたします。フリートークなどでもお知らせをしていましたが、今日は改めてイベントのタイトルを発表します。タイトルはドラムロールお願いします。FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとうです。はい、シンプルが一番です。

30年のありがとう、もうこれにつきます。皆様にありがとうをお返しできるようなイベントにしたいと思っております。開催は9月13日日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオスの関所中劇場で行います。内容を少しだけお話しすると、 FM いわきは普段の楽しい放送だけではなくて、災害時にも情報を届ける放送局として今までも発信をしてきました。なのでこの放送というところに焦点を当てたトークショーを開催する予定です。特別なゲストもいらっしゃるかもしれません。続報をお楽しみに。あとは中劇場からイベントの様子をサテライト生放送します。まあ、この30年という時間の重みを振り返りつつ、これからに向けて楽しい内容になるよう企画中ですので、皆さん楽しみにしていてくださいね。そして30周年記念企画のパーソナリティオーディションについても現在進行中です。どんな新しい声と出会えるのか、皆さんもぜひ楽しみにしていてください。そしてそして最後に、 FM いわきを一緒に盛り上げてくれる仲間も募集しています。ぜひホームページの採用情報をご覧ください。ではこのあたりで一曲お届けします。 FM いわきと同じく今年デビュー30周年を迎えるパフィーからこちらのナンバー、今日はカバーバージョンでお届けします。森七菜が歌う愛の印。

0: グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: レントールいわきはコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
2: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分、再放送は土曜お昼12時半から。番組

0: ームもチェックしてね。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、
2: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
1: みんな聞いてくんち。
2: 再放送は水曜朝5時半。
3: おっさんずランチシーズン2。
4: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
3: おっさんずランチシーズン2。
5: めちゃくちゃ真面目な番組です。
6: おっさんずランチシーズン2、
7: 毎月第4水曜午後1時、
8: 再放送は翌日曜朝8時。
9: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
10: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
11: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
12: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。漁船が転覆しました。今日午前4時半ごろ、静岡県掛川市の菊川河口付近で釣り人から菊川河口でプレジャーボートが転覆したと118番通報がありました。乗っていたとみられる掛川市の79歳の男性船長の行方が分かっておらず、御前崎海上保安署などが付近を捜索しています。目撃情報によりますと、乗船者は1人だったということです。鈴木俊文名誉顧問が死去しました。日本でのコンビニエンスストア業態の発展に大きく貢献したセブン&アイホールディングスの名誉顧問鈴木俊文氏が心不全のため18日に亡くなりました。93歳でした。25場所ぶり2度目の優勝を遂げました。大相撲夏場所は昨日、東京両国国技館で千秋楽を迎え、小結若隆景31歳が2022年春場所以来25場所ぶり2度目の優勝を遂げました。若隆景は右膝の大けがで幕下まで番付を下げてからの復活です。優勝経験者が幕下以下に陥落し再び支配を抱くのは照ノ富士に続き2人目です。ここからは県内のニュースです。いわき南部でクマが目撃されました。昨日午後3時20分ごろ、いわき市山田町上安行の田んぼのあぜ道に体長およそ100センチのクマがいるのを付近を散歩していた20代の女性が目撃し、110番通報しました。クマはあぜ道で周囲の匂いを嗅ぐような仕草をしており、女性はクマを刺激しないようゆっくり後退して逃げたということです。いわき南警察署は女性が撮影した画像などからクマと断定し、付近を巡回するとともにポリスメールで出没を広報しました。いわき市も防災メールで注意を促しています。いわき市南部でのクマの存在が写真で確認されるのは初めてとみられます。コースを外れた馬と観客らが接触しました。昨日午後0時55分ごろ、南相馬市のひばりが原斎場地で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬野馬追で 1.2 キロの周回コースで速さを競う甲冑競馬の開催中、参加していた騎馬武者が落馬しました。騎手が不在になった馬がコースを外れて場外の観客席側に逃げ出し、観客やスタッフとぶつかりました。この事故で

0: 代から60代の女性6人が重軽傷を負いましたが、いずれも命に別状はないということです。落馬した騎馬武者に怪我はなく、逃げ出した馬も付近で捕獲されました。3位でフィニッシュしました。サッカーの特別大会、明治安田 J2、J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC はおととい、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で4位の J2 藤枝マイ FC と対戦しました。試合は互いに譲らず、0対0から PK 戦の末、4対2で勝利した結果、いわきは勝ち点31となり、地域リーグラウンドを10チーム中3位でフィニッシュしました。プレーオフラウンド第1戦は30日、アウェーのレモンガススタジアム平塚で、イースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は、鹿島街道沿いいわきショールームで。

0: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: 憧れるのはどっち？バケツプリン VS フルーツたっぷりの豪華なプリンアラモード。メッセージはまだまだ受付中です。あなたのチョイス

0: FM いわきのホームページからお送りください。ファックスの方は 0246-25-0761 25-0761 でお待ちしています。この後は CM に続いてグッディーいわきプラスです。
1: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
2: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
3: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
0: ここで高速道路通行止めの情報をお伝えいたします。ネクスコ東日本いわき管理事務所からの情報によりますと、常磐自動車道上下線は相馬インターと新地インターの間で緊急工事のため通行止めとなっています。常磐自動車道の上下線は相馬インターと新地インターの間で緊急工事のため通行止めとなっています。以上、高速道路の通行止めの情報をお伝えいたしました。

今日はいわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせです。いわき市は今年10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という糸を編み合わせて一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。6月6日までの毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声編みワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。5月30日は午前10時から三輪ふれあい館と旅と公民館で、午後2時からは川前公民館と小川地域活性化センターで開催します。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから、声編みのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは制作企画課電話 22-1216 番までお問い合わせください。

代わってグッディインフォメーションのコーナーです。はじめにシルバーリハビリ体操3級指導士養成講座受講者募集のお知らせです。

介護予防体操の指導・普及に取り組む指導士の養成講座を開催します。日程は6月1日から22日までの平日の全10回、時間はいずれも午後1時30分から4時30分まで。場所は総合保健福祉センターで、受講料は無料です。受講を希望する方はいわき市のホームページから電子申請するか、お電話でお申し込みください。詳しくは地域包括ケア推進課、電話 27-8575 番までお問い合わせください。次にいわき市ファミリーサポートセンターからのお知らせです。幼い子供を持つ世帯の育児を支援するため、習い事への送迎や放課後のお子さんの預かりなどの援助をしてくださる協力会員を募集しています。協力会員になるには全2回の研修を受けていただく必要があります。研修は6月17日18日にいわきゆったり館で行われます。研修をご希望の方は6月13日土曜日までにお申し込みください。なお、子育てのサポートをしてほしい依頼会員は随時登録可能です。詳しくはファミリーサポートセンター、電話 43-0813 番までお問い合わせください。続いてネイチャーガイド養成研修会のお知らせです。いわき市では市内の自然環境の魅力や価値を再認識し伝えていただくため、18歳以上の方を対象に自然観察ガイドやネイチャーリーダーを養成する研修会を開催します。開催は7月から11月までの土曜日または日曜日の全5回で、会場はいわき市フラワーセンターです。参加費は無料ですが、6月26日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み方法などについて詳しくは環境企画課、電話 22-7441 番までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花、オオキンケイ菊は生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。詳しくは環境企画課、電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上、グッディインフォメーションのコーナーでした。

お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えします。6月4日から6月10日まで歯と口の衛生週間です。私たちが心身ともに健康で過ごすためには食べることが大切です。一口30回以上よく噛み、味わって食べて食を楽しみましょう。そして自分の歯でよく噛んで食を楽しむために、お口や歯の健康を守りましょう。かかりつけの歯科医を持って年に1回歯の定期検診を受けましょう。いわき市では歯と口の衛生週間を記念して6月7日日曜日、総合保健福祉センターで歯と口の健康祭りを開催します。詳しくは保健所地域保健課、電話 27-8594 番までお問い合わせください。

以上お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

新しい1週間のスタートにふさわしい最高にポジティブなドライブナンバーをお届けしましょう。お送りするのはディッシュドリーマードライバーズ。この曲の後はアムーブお仕事グッドニュースです。

0: DJ スガアムーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りします。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。

アムーブお仕事グッドニュース。警備員派遣会社で働くならやっぱりアムーブだっぺ。警備員派遣会社を頼むならやっぱりアムーブですよ。今日のグッドなニュースは、お仕事をお探しの皆さん聞いてください。まず一つ目、ルート配送員さんを1名募集いたします。就業場所はいわき市内。お仕事の内容は、倉庫内の資材を担当エリアへ小型・中型トラックでお届けするお仕事です。扱う商品は比較的軽いものとなります。時給は1250円から。就業時間は7時から16時で8時間の勤務となります。お休みは土曜日曜になります。2つ目です。梱包の作業員さん1名を募集いたします。就業場所は泉にある化学製品の製造工場です。お仕事の内容は、化学製品の材料の仕込み、製品の梱包で一定の体力を要します。体力に自信のある方、ぜひご応募お待ちしております。時給は1090円から。就業時間は7時15分から16時で、7時間15分の勤務となります。休みは土曜日曜祝日です。3つ目です。木材加工のオペレーターさん3名を募集いたします。就業場所は泉にある木材加工の工場事務所内です。お仕事の内容は、木材を加工するお仕事、機械操作もあります。一定の体力要します。体力に自信のある方はぜひご応募お待ちしております。時給は1300円。就業時間は8時から17時45分で、8時間30分の勤務となります。休みは土曜日曜祝日で、週末はプライベートを充実するさせることができますね。長期連休もあります。4つ目、人気の座り作業部品検査のお仕事の情報です。交代勤務数名の募集です。就業場所は小名浜。お仕事の内容は、およそ2センチ

0: の円形部品の穴のバリを顕微鏡で検査し、良品と不良品を分ける作業。作業環境は空気の清浄度が高く、温度や湿度が管理されているクリーンルームという特殊なお部屋。このお部屋は室温が25度ぐらいです。そこでクリーンスーツを着用しての座り作業となります。時給は1300円プラス深夜手当325円になります。就業時間は8時20分から17時、16時40分から翌日の1時10分、24時50分から8時45分の3つの勤務をシフトカレンダーにより交互に繰り返しお仕事を行います。お休みはシフト制、長期連休もありますよ。採用条件は18歳から50歳代、男女経験不問です。ただ検査の仕事のため一定の視力を要します。今日ご紹介した内容の詳細、その他警備、人材派遣、受け負い業務のお仕事をもっと知りたいと思った方は、電話 0246-56-8477、 56-8477 までお気軽にお問い合わせください。またお仕事のご依頼もお待ちしております。アムーブは J2 いわき FC のサポートパートナーとしてチームを全力で応援しています。頑張れいわき FC。 アムーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りしました。来週またお会いいたしましょう。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 時刻は12時31分を回っています。憧れのプリン対決ということで、この曲リクエストしてくれたのかしら。ラジオネーム鉄道のある風景さんからのリクエスト、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

刻は12時36分を回っています。私菅が福島県いわき市平大町にあります FM いわきのスタジオから生放送でお送りしています。12時を回りまして気温の方も上がってきてますよ。小名浜も20度超えしましてね、20.9 度、山田町が 23.9 度です。暑いですからね、涼しいところ、風通しの良いところでね、ちょっと体調の優れない方は無理をしないようにお気をつけください。さて今日のチョイス、今日はプリンの日ということで憧れのプリン対決を行っております。どんなプリンかというと、バケツプリンとフルーツたっぷりの豪華なプリンアラモードです。メッセージ紹介します。ラジオネームは鉄道のある風景さんから。今日のチョイス、バケツプリンに1票。子供の頃に食べたのはプッチンプリンサイズだけだったので、初めてバケツプリンを見た時その大きさにびっくりしました。プリンといえ大きいですから、一気に食べられたらお腹いっぱいになってしまい、夕飯が食べられなくて親に怒られてました、ね、食べたことあるんですね、鉄道さんね、でも食べ終わった後にバケツを洗い、お風呂場の遊び道具にしましたよ。バケツプリン楽しかったなということで、リアルにバケツプリン食べたってことですか。でもあれか、子供がお風呂で遊べるぐらいのサイズのね、バケツってことですよね。羨ましいです。私も食べてみたいですね。そのぐらいの、あの子供の遊ぶぐらいのね、おもちゃサイズのバケツプリンなら危険じゃないかなって気がしますよね。あと最近あのプッチンプリンのすごいでっかいのスーパーで売ってますよね。あれはね、買いたいなーっていつも思ってるんですけど、まだチャレンジしたことないんだけど、あのぐらいのサイズならもう全然いけちゃう

でしょうね。うん、鉄道のある風景さん、ありがとうございます。続きまして、パーフェクトストームさんからです。菅さん、本日も爽やかにごきげんようということで、今日はもう爽やかにごきげんようしやすい、もうぴったりのお天気ですよね。爽やかで、若干こう日が当たるところは暑そうですけれども、風が吹

なモードに1票、フルーツたっぷりでプリン少なめでも結構です、笑いということですがね。そうですね、このメッセージ見て私もちょっと思ったけど、プリンとフルーツを一緒に口に入れてこうミックスさせることはないかもしれないな。多分プリンアラモード食べたとしてもフルーツはフルーツ、プリンはプリンで食べたいかもね。プリン、そうだな、フルーツ美味しい、もうなんか美味しい完熟でちょうどいい食べ頃のフルーツがいっぱい乗ったプリンアラモード食べたいですね。ちょっと私今もしかするとプリンアラモード寄りかもしれません。パーフェクトストーナさん、ありがとうございます。続きましてはラジオネームは中年自転車ライダーさん。気温差に負けそうな日々ですね、ということで本当ですよね。数日前まではもう寒くて、私ちょっと体調悪いのかなと思うぐらい寒くて、足とかね、なんかブランケットとか出してきてね、足にぐるぐる巻いてたりとかしましたからね。そして今日のチョイス、バケツプリンに1票。まだバケツプリンを食べたことありませんが、少し甘めのカラメルだったら OK。 昔牛乳で作るプリンの元で丼プリンは作って食べたことがあります。これはカラメルが超甘ですよね。最近はプッチンプリンの台を一気に2個が、でもこれはバケツプリンは無理でしょうか、ということで、さっき私が言ったあれかしら、プッチンプリンのでっかいやつ、通常のプリンの3個以上は入ってるからぐらいのあれですよね。あれね、憧れますね。ただ、食べたいなと思ってもちょっとね、お値段的なことを考えてなんでだろう、ケーキならお金出せるのにプリンはね、なんか安いのを探そうとしちゃうんだよな、なんか知んないけど、なんで手が出せないんですけどね。あと丼プリンいいですね。あの昔ありましたもんね、プリンの、今も売ってるけど、あとなんだ、 SNS とか見てるとこうタッパーで作る、なんか材料少なめで作るプリンの作り方みたいのが流れてきてね、あれいいかなって。タッパーに作ればいくらでも食べられちゃいますもんね。ただカラメルはカラメルで作らなきゃいけない面倒くささっていうのもありますけどね。中年自転車ライダーさんはバケツプリンに1票いただきました、ありがとうございます。続きましてはラジオネームは花水家 F 店さん、神奈川からですね。プリンアラモードに投票します。超物価高の値上げの世の中です。フルーツたっぷりで豪華なプリンアラモードなんてめったに食べられませんね。憧れでもいいですから食べ放題したいですよ、ということで。そうなんですよ、もうフルーツが高い高い、手が出ませんよね。もうカットされて売ってね、あのちょっとフルーツの爪なんだ、フルーツ、いろんなフルーツがこう乗っかってね、あの売ってるやつありますけども、カットフルーツのあれも高くて手が出ない。もうバナナですら手が出ないですもん最近ね。どうなっちゃってるのよって思いますよね。もうちょっと下げてくださいって言いたいけど、ただね、作ってる方とかがね、もうご苦労はありますし、今も本当にね、光熱費も上がってるからそうなっちゃうんでしょうけれどもね。花水家 F 店さん、メッセージありがとうございます。それではプリンアラモードに1票でございます。続いてかぼちゃさんです。豪華なプリンアラモードに1票。いつか喫茶店でいただきたい憧れメニュー。たくさんのフルーツと生クリーム、そして横長の容器、なんとも言えない豪華さを表していると思います。あの容器ね、憧れます。で、大相撲夏場所が終わりました。福島出身の若隆景優勝しましたね。私は相撲が好きで若隆景を応援してました。本当におめでとうございます、ということでね、今日は若隆景の話題をねメッセージに入れてくださってる方もいらっしゃいますね。それではここで一曲お送りします。

ラジオネームロータスヨーロッパ GPS さんからのリクエストにお答えします。俺はバケツプリンです。一度挑戦してみたいと思います。どれぐらい食べれるんでしょうね。挑戦したいなという気持ちみんな持ってるんじゃないでしょうかね。お送りするのは和楽器

FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。

番。この時間は自動車税納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税納期限は6月1日月曜日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマート決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話0246-24-6025、24-6025までお問い合わせください。以上、福島県いわき地方振興局からのお知らせでした。ラジオネームスタージャさんからのリクエスト、布施明さんで君はバラより美しい、この曲に乗せてメッセージの方をご紹介していきます。ラジオネームスタージャさん、須賀さんこんにちは。気温の変化大きいですが、お変わりございませんでしょうか、ということで、私は変わりなくいつもの感じでやってますよ。スタージャさんいかがでしょうね。5月最後早、月曜タイムリー生放送お疲れ様です、といただきました。いつもメッセージありがとうございます。今日のチョイス、フルーツたっぷりの豪快なプリンアラモードです。いろんなフルーツ乗ってて美味しそう。そしてインスタグラムを見させていただきました。いわき市川辺町にありますブライダルタウンコリーナへ行かれたって、しかも毎年無料で見られるってありがたいですね。行ってみたいな川辺町、といただきました。行ったことないですか？ぜひ行ってみてください。見られるのが火曜水曜の休館日以外の営業時間内、時間が10時から午後6時、行ってみることができます。坂を上がっていってですね、私が撮った写真のああいう、お庭、あそこだけ見て帰るのはもったいないかも。できれば中にすごい素晴らしい建物がありますよね。もうここはどこなの、日本なの、海外なのっていう美しい建物があります。そこをちょっとね通らせていただいて、奥に入りますと2箇所かな、なんかバラの

そちらのバラも素晴らしいですよ。あのところどころね、あのベンチなどもあって座ったりできるんで、あとエレベーターもあるから、私が行った時はちょっとね、あの杖をつかれていた方なんかもあの見学されてましたのでね、あのマナーを守って無料で見させていただいてますんでね、ぜひ皆さんもご覧いただければ、平日の見学がおすすめかなと思います。土日祝日はね、結婚式もあったりしますのでね。チタージャさん、メッセージありがとうございました。続きまして YK パパさん、菅さんに負けず劣らずの甘いもの好きの私、子供の頃好きだったお菓子の一つが小さなチューブに入ったチョコレートクリーム、お祭りの屋台で時々見かける貴重ものでした。赤い蓋をくるくる回して外し、先端の尖っているところをチューブの先っぽに刺してチューチュー吸う、あのお菓子懐かしいです。それからいろんな甘いものを味わってきましたが、忘れられないのがホームステイ先で食べたブルーベリーパイ、甘い、とにかく甘い、中毒的に甘い、でも好きになったらやめられない、また食べたいあのパイ。今日は徹底的に甘いもので勝負します。生クリームたっぷりのチェリーが乗ったプリンアラモードに1票といただきました。ありがとうございます。何それ、食べてみたい、ブルーベリーパイで。海外のお菓子の甘さってすごい、日本では味わえないぐらい甘かったりしますもんね。でもそれが良かったりすんだわっていうのは、やっぱり私も YK パパさんも甘党だからってことなんでしょうかね。ブルーベリーだからね、目にもいいから全然 OK みたいな、そんな感じもしますね。 YK パパさんありがとうございます。続いて桜大根さん、仙台西部から、網戸にして扇風機を回せばクーラーなしで大丈夫な気温です。まあ、この時期ね、若干あの湿度も上がってきてますけどね、クーラー使わなくてもまだいけそうなところありますもんね。少しずつ運転焼けしてきたので、半袖や七分袖を避けて薄手の長袖を着ています。菅さんは大好きな七分袖でしょうか。覚えていただいてありがとうございます。そうなんです、私七分袖が大好きなもんで。でも今日は長袖ですね。はい、昨日とか一昨日とか寒かったからね、なんか、まだ長袖でいいかなみたいな気持ちで、あと長袖を着るのも残りわずかかなと思うとね、こういう時ちょっと湿度がそれほど高くない時に長袖着ておこうかなみたいな、そんな気持ちになって今日は長袖です。そしてインスタ拝見しました。綺麗なバラガーデンですね、ということで、そうなんですよ、画面から香りを感じるようで何度も見ました。庭の鉢植えのバラと違ってのびのび生き生きしているよう、いろんな種類のバラがあって、ちゃんとそこのバラは、このバラはなんていう名前だよっていうことでね、ちゃんと紹介されてるんですよ、バラの。それをね、こう見るのも楽しいですよ。このバラはこんな名前がついてるのかみたいな感じでね、見てます。その楽しみもあるんで、結構ね長居させてもらったりしてるんですけどね。そしてチョイスはプリンアラモードに1票、かわいいガラスの器に乗ったプリンを囲むは、綺麗にカットされたたくさんのフルーツ、生クリームでデコレーションされたキラキラしたプリンアラモード、喫茶店のメニューにもめったにないので憧れます、ということでいただきました。水分補給しながら素敵な一日をお過ごしくださいというメッセージもありがとうございます。そうですね、水分は補給していかないとですね、急にね頭痛くなっちゃったりとかするんでね、みんなで気をつけていきましょうね。桜大根さん、メッセージありがとうございます。プリンアラモードに1票。そしてミラクルボーイさん、あらーどうもこんにちは、ということでプリンアラモーどうもでお願いします。ほんとミラクルボーイさん頭切れますよね、いつも面白いメッセージでね、感心しますよ。あらーどうもということでプリンアラモードに1票。自分は世界一ワイルドにプリンを食べる男として、スプーンを使わないで犬のように口だけで食べます、ワイルドだろう、ということでいただきました。ミラクルボーイさんはプリンアラモードに1票です。続きましてラジオネーム、いわき湯本温泉高校がさん2通目ということで、インスタの写真はコリーナさんは場所はどちらにあるのでしょうか、ということですが、先ほどもちらっとねメッセージにありましたけれども、いわき市カード町なんですよ、なほその方なんですね、ありますのでね、結婚式場でございます。結構坂上がっていくところにあるんですけどね、

ポリーナさんね、普段はランチとかやってないんですけれども、バラの季節だけね、6日間限定でランチ営業もされるそうですよ。営業日が5月31日の日曜日、6月1日、6月4日、6月5日、6月6日、6月7日の6日間だけ。料金は2200円ということですので、気になる方はね、検索してみてください。ブライダルタウンコリーナで出てきますし、インスタグラムでも見ることができます。そしてユモットの広報さんね、今日番組聞いていただけてよかったです。お褒めの言葉ありがとうございます。ユモット駅前の台湾ヤシのあたりの草むしりを朝6時から8時頃までやってたんですね。台湾ヤシなんだあの木はね。ユモット駅前は観光で来るお客さんが降りる場所なんでということで頑張っていらしたということでね、本当に湯本駅はね、湯本の顔ですからね、やっぱり綺麗に保っていただけてありがとうございます。湯本にブロンズ像があった あるんですけれども、見たことないとびっくりしている方もいらっしゃるようですけれどもね、あのブロンズ像もね映えますよね。あそこでこう写真とかね撮ったりされている方も多いんじゃないでしょうかね。いつもそこをね綺麗にしてくださってる湯本の湯本温泉広報小賀さん、これからもどうぞよろしくお願いいたしますということで、2通目のメッセージありがとうございました。今日のチョイスは、憧れるのはどっち、バケツプリン VS フルーツたっぷりの豪華なプリンアラモードでお送りしてまいりましたが、今日はですね接戦でした。何通差だったかということは後ほどご紹介しますので、乞うご期待。

プリンの日、憧れるのはどっち、バケツプリン VS フルーツたっぷりの豪華なプリンアラモードを今日お送りしてまいりましたが、今日の結果は5票差、豪華なプリンアラモードが勝利しました。たくさんのメッセージありがとうございました。

0: 明日のタイムリー担当はベティさん。明日お風呂の日ですよ。お風呂で歌うタイプ VS ぼーっとするタイプでお送りします。
1: 私はぼーっとしちゃいますね。
0: タイムリー、お相手は

0: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: いわき商工会議所インフォメーション。
3: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 私たちのありたい未来のために、地域発のロー

0: 動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM いわき。
3: 一時をお知らせします。
4: 年恵のまあまあそんな感じで

0: 皆さんこんばんは。再放送お聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身歌手俳優23年目のとしえです。5月もね、なんか末になっちゃって、本当に6月が来ると上半期がね、終わってしまうのかななんて思うと、なんかね、ちょっとあの私的にちょっとこう焦る気持ちがあったりとか、今年ねちゃんとあのやりたいことやるべきことが全部終えられるのかななんてもう思ってしまいます。はい、皆さんのあの近況報告もお待ちしております。等身大の年上で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。
1: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント電気工事珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店株式会社広工房、不動産トータルサポートリーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり駒造園、明るい快適な街づくり渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り環境を守り人を守るいわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。
0: 都市エズルーム、このコーナーはゲストをお招きしてお話を伺います。今週のゲストはこちらの方です。自己紹介お願いします。
2: はい、柳屋一金を応援する会スタッフの永井彩子です。
0: 永井彩子さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、実はその永井彩子さんとはですね、私プライベートでもあのご一緒することがあって、はい、ね、あのちょっとランチをしていただいたり、ね、いつもお世話になってます。ありがとうございます。で、今日はあのそのプライベートではなく、今ありました柳屋一金さんの公演があるということで、スタッフをもう長らく勤められてますか？
2: そうですね、多分16年ぐらいはあのお手伝いさせていただいてます。こんな感じですけども、はい。
0: そっか、もうそんな前、もうじゃあ私仲良くしていただくずいぶん前から
2: 前から、はい、あの柳屋一金師匠はいわきに来ていただいて、うん、落語、まあ独演会ですね、をさあのしていただいてます。はい、
0: わかりました。はい、まず開催の日時教えてください。
2: はい、来月6月14日日曜日、いわき市平中平久保にあります上昇院さんで、午前席午後席と2回公演をいたします。
0: はい、ありがとうございます。もう今16年とおっしゃってたんで、柳屋一金師匠はもうかなり長く来られてるんですね。いわきにはゆかりがあるんですか？
2: そうですね、あのおばあちゃんの実家が、ご実家がいわきということで、師匠も多分あの小さい時から来てまして、私たちも学生の時から、まあ、あの師匠とは一応、はい、お知り合いという感じで、まあ、年齢も同級生なので、はい、
0: もうゆかりもあるし年も一緒だということで、まあ

0: 彩子さんはスタッフをやっているということなんですね。はい、はい、こちらなんですけれども、と演目とかって決まってるんですか？
1: はい、演目は2年前から一応演目を決めさせていただきまして、はい、やってます。その前はあの師匠の方が会場の、あの方の様子を見て演目をその場で決めて、あの話しするので、他の方から何今日やるのって言われても私たちは全然わからない状態だったんですけど、去年からきちんと、3席ずつあの演目を決めて、はい、あのフライヤーの方に掲載するようにしました、
0: はい、そういうことなんですね。まあこれやるよっていうの分かってて楽しみに来られる方もねいらっしゃるかと思いますけれども、こちら の, あのフライヤーなんですけど、あのどこであの見たりとか欲しい方なんかもいるかなと思うんですけど、どちらにありますか？
1: はい、あのアリオスの方のところに置かせていただいてるのと、あと今あの鹿島街道のゆて太郎さん、お蕎麦屋さんですね、そちらの方にもフライヤーを、はい、あの置いてますので、はい、もしあのご興味のある方はそちらであのフライヤーの方をお持ち帰りしていただきまして、あの予約とかも、あ、実際にチケットがちょっとないので、はいはい、お電話とかファックス、あとはメールの方ですね、であのご連絡いただいて予約午前席か午後席かということで、ご連絡いただければ、はい、あのきちんと受付の方で、はい、あのお名前をあの掲載しておきますので、はい、その場であの当日言っていただければ大丈夫な状態にしてます。
0: はい、ではあの予約の方法なんですけれども、お電話番号、そしてとファックス、 QR コードがあると思うんですけれども、お電話番号教えてください。
1: はい、0246-23局-3858 ですね、こちらが上昇院さんのお電話番号になります。
0: はい、23-3858、 23-3858 番。そしてフライヤー手に取っていただいた方はこの QR コードがあるのでということですね。
1: はい、そちらの方で、はい、QR コードをスマホで読み取っていただきまして、メールの方でお名前、あと午前席か午後席かの方を、はい、あの書いていただいて送信していただければ、こちらのスタッフの方で、はい、受け取りますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ちょっと話戻しちゃいますけど、演目って教えていただいてもいいですか？
1: はい、大丈夫です。はい、はい、午前席の方が鶴、ゴンスケ芝居、おみきどっくりっていう3席ですね。
0: はい、はい、こちらが午前の10時半から
1: 10時半から、はい、
0: はい、そして
1: 午後席の方が牛褒め、ゾロゾロ、柳田格之進の3席です。
0: はい、こちら午後の部が14時30分からの開演となります。いずれも30分前なので、はい、午前中は10時開場10時半開演、はい、で午後は14時開場14時30分開演となってますね。はい、はい、ありがとうございます。ではもう一度開催日時と、はい、場所を教えてください。
1: はい、6月14日日曜日、場所の方はいわき市平中平久保にあります上昇院さんですね。で、午前席が10時から開場、10時半が開演、午後席14時開場、14時30分開演ということになります。チケットの方が前売り券、まあ、こちらの方は予約の、はい、ですねが2000円で、当日もあの、まあ、2500円ということになってしまいますけど、急にあ時間が空いたなと思ってあの聞いてみたいなという時に来ていただければありがたいですけども、はい、
0: はい、ありがとうございます。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、会場に来られる時にはお気をつけてお越しください。あと、駐車場の方は上昇院さんの前のところにですね、意外と広くありますので、はい、止められますので、大丈夫です。はい、
0: ということで皆さんね、はい、揃ってぜひあの落語を楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで本日は2026年来月6月14日日曜日、上昇院平の中平久保にございますで行われます柳家一金師匠の独演会について、スタッフの永井彩子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お聴きください。柳家一金師匠からリクエストいただきました、さだまさしで

このコーナーは年へのインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。改めまして、そうですね、気温の差がすごい激しくてね、伊達市の柳川では猛暑日、東北で一番の今シーズンなんていう日もあって、いわきももちろんね、暑いみたいな、私でさえもいや、なんかもう車の中でやばいみたいな感じだったのにね、もう本当にもう10度ぐらい下がっちゃったりして、なんかもうちょっとしまってたなんかパーカーとか上着とかを出してきてね、皆さんも体調気をつけてください。はい、そして何週間か前に、5月でもう5月の初めに奈良県の吉野郡天川村にあります天川大弁財天社に行ってきましたということでお話をしました。そして朝のね、朝拝儀式を伺うことができて、その時に座ってた椅子そう、私その椅子の名前が言えなくて、そしたらですね、SNS の方で坂本さんからですね、教えていただきました、将棋という椅子です。床に基部、机の木片を取って将棋というふうに言うんですよっていうふうに言っていただきました。足を X 字型に交差させ、上に布や革を張った折りたたみ式の腰掛けですね。はい、それに座って朝の儀式と、そして大包の披露が見ることができたということなんです。そう、将棋かと思って、なかなか使わない言葉なので、その椅子の名前が出てこなくて、でも教えていただきありがとうございます。将棋覚えました。そして延べ、今年はですね、私も30箇所神社仏閣行ってるなと、私の記憶が確かなら、ちょっとねこれより少なくはないと思います、多いとは思うんですけど、一応自分のなんか手帳に書いてあるものはそんな風になっておりました。皆さんもどこどこ神社仏閣行ってきたよなんていうのがありましたら教えていただけたらなと思います。はい、今年は馬年ということで、馬にまつわるそういう言われのあると神社にももうすでに何か所か行っております。はい、そんな情報も教えてください。坂本さんは SNS で私のところにメッセージをくださいました。ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしております。トシエズバーはまた来週オープンしますね。ではここで一曲お聴きください。私が旅先でよくこういろんなお店とかでいろんな場面でいろんなのがかかってるじゃないですか。でちょっとね、その今将棋の椅子にね座った天川村の天川神社に行った後にですね、道の駅に寄った時にふとかかってて、それがすごくこう、それもまたなんていうのかな、旅先での思い出となりました。旅の香りとともに聞こえてきたミスターチルドレンでアザーズ、お聞きください。

あっという間にエンディングのお時間です。はい、なんかねもうあの6月もイベントがいろいろあったり、夏のねいろんなイベントがあったり、皆さんお出かけする際にはぜひそんなメッセージもお待ちしております。都政のまあまあそんな感じで、次回は5月最後の土曜日30日18時30分オンエア。素敵な1週間をお過ごしください。

この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント電気工事軽装工事なら香沢電装株式会社、社長が釘打つ工務店株式会社広工房、不動産トータルサポートリーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり駒造園、明るい快適な街づくり渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り環境を守り人を守るいわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい、私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。

0: 校生の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のジーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、うん、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで、22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
5: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
4: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
5: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
6: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

Remember music. This program is Japanese music.

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんは

0: 長崎の方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言は行き合うです。行き合うは動詞です。いわき弁ビギナーにはなんとなく息が合うという語感からコンビネーションが良いという意味に取りがちですが、それは誤りです。この機会にしっかりお勉強いたしましょう。さて、この行き合うの意味は共通語の合うに近いニュアンスがあります。注意していただきたいのはかなり限定的な使われ方をするということです。というのは、待ち合わせや前もって会うことが分かっていた場合には用いません。行き合うには偶発的な出会いというニュアンスが強いようです。しかしネイティブの方に聞いたところによると、行き合うではなく意に合うが正しい浜言葉だそうです。ネイティブスピーカーにより近づくには、行っきゃうやいぎゃったなどの表現を用いてみてください。きっと夏のヒーローとなれること間違いなしですよ。さて、今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。 Let's listen and repeat。
1: いぎゃう、いぎゃう。
0: さて、ここで行き合うの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生、お願いいたします。
1: あれ、フラおじさんでねえの、なんだっぺこんなとこで行き合って、偶然だね。あれ、こっちに顔見せてみ、何恥ずかしがってんの、顔見せてみ。
2: のっ

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: グリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域

0: リーがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。今回は FM 喜多方から金子秀夫がお送りします。本日ご出演いただきますのは喜多方ゆるボードゲーム会代表の青山直樹さんです。青山さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今紹介させていただいた喜多方ゆるボードゲーム会、なんとも気になるお名前なんですけれども、青山さんは、喜多方ゆるボードゲーム会の代表ということで、ボードゲームのお話、そして今チャレンジしようとしていることのお話なんかに今日は触れていけたらなと思っております。そもそもこの喜多方ゆるボードゲーム会っていうのはどんな団体になるんですか？
1: はい、喜多方で、子供から大人までですね、幅広い年代がボードゲームを楽しめるような会となっています。
0: そもそもボードゲームってどんなゲームっていうところから聞いてってもいいですか？
1: はい、そうですね、スマホを使わずにですね、テーブルを挟んで顔を見ながら遊ぶようなゲームです。コマだったりとかカードを使ったりして、コミュニケーションしたりとか協力したりとか、いろんな種類があるようなゲームです。
0: はい、そうですよね。今もうゲームというとデジタルとか、テレビゲームとか、そっちを連想する方が多いかなと思うんですが、そもそもはゲームの成り立ちってきっとそう、人と人が交流しながら遊ぶ、テーブルを囲むっていうところにあるかなと思いますので、そういったものをボードゲームと呼ぶということでございます。青山さん的にこうボードゲームの魅力、こういうところがいいんだよっていうのをぜひ教えていただきたいんですが、どうでしょう？
1: そうですね、遊びながらその会話の力が育ったりとか、笑い合えたりとか、社会の練習みたいなことができるっていうところがとてもいい魅力なのかなと思っています。
0: なるほど。この勝った負けたがあったりとか、コミュニケーションを取らないと進めなかったりとか、そのボードゲームの種類によって様々だと思うんですけれども、そういったところが育つっていうところもありますよね。なるほど。そして青山さんが代表を務めるゆるボードゲーム会、これはどんな会ですか？どんな雰囲気ですか？
1: はい、喜多方で、月1回程度活動しているんですけれども、親子連れでしたりとか、お一人様でも気軽に参加できますし、初めてボードゲームに触ったことがないような方でも来ていただけるような場になっています。
0: なるほど。このゆるってついてるのがいいなと思ったんですけど。
1: そうですね、楽しめることが大前提かなというふうに思ってるので、はい、気軽にみんなで楽しもうよっていうようなものが、お気持ちが伝わればなというふうに思ってつけています。
0: なるほど。参加したいけどボードゲーム難しいと思ってる方も、ゆるってついてるだけで行ってみようかなって思いますよね。
1: そう思っていただけると、ね、はい、
0: こう資金がぐっと下がるような、そんな、ね、入り口が広いゆるボードゲーム会でございますけれども、青山さん、ご出身はどちらになるんですか？
1: 千葉県出身です。
0: 千葉県出身の青山さんが今喜多方にいる理由というところで、どうしてこちらにいらっしゃるんでしょう？
1: はい、結婚して子供が生まれまして、で子供をこう伸び伸びと育てたいというような思い、また夫婦だけじゃなくてですね、他の世代のおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に暮らさせたいというような思いがあって、喜多方に移住してまいりました。
0: この会を発足しよう、活動しようと思ったきっかけはあるんですか？
1: はい、そうですね、子供にその考える力だったり、コミュニケーション力だったり、生きていく力だったり、そういったものを自然にこう身につけてほしいなっていうような思いですとか、あとはその幅広い世代と触れ合うようなところで、経験を積んでほしいみたいな思いがあって、発足しました。もっと正直なこと言うと、僕がボードゲーム好きなんで、仲間が欲しいなっていうのもあったりするんですけど。
0: そこ一番強いところですよね。やっぱり一人では成立しないゲームがほとんど ですね、ボードゲームっていうのは。
1: はい、
0: なるほど、やっぱり相手がいてこそのボードゲームですから、そういうところで仲間集めもしたかったというのが正直な気持ちというところでございます。今ねお話しいただいたように、娘さんがまだ小学生ということなんですけれども、小学生の娘さんも楽しくできる、それがボードゲームだと思いますので、そのねボードゲーム、今日もいろんな種類教えてもらいたいところなんですが、現在青山さんがこのボードゲームの、に関するチャレンジを企画しているゲームがあるんですね。
1: はい、北方版のカタンというゲームを作ろうと思っております。
0: はい、カタン聞いたことある方はピンときてるかもしれませんが、改めてどんなゲームか教えてもらえますか。
1: はい、カタンはですね、世界三大ボードゲームの一つと呼ばれているぐらい、有名なボードゲーム、人気のボードゲームとなっています。
0: すごい、もう世界中で愛されているゲーム、世界三大ボードゲームですからね、すごいですよね。この遊び方、内容も簡単に教えていただけますか。
1: はい、カタンっていうゲームは無人島、カタンという無人島を舞台にしているんですけれども、そこで、資源を、いろいろな資源を集めて交渉して、交換したりしながら、その島を発展させていくっていうようなゲームとなっています。
0: 面白いですね。これこそあの相手の顔色を伺ったりもありますしもう交渉っていうところでコミュニケーション力ですよね、はい、大事になってくるゲームということで、はい、これの北方版を今作ろうじゃないかと企画しているということで、これはどんな内容にしたいっていう構想がありますか。
1: そうですね、カタンのゲームの中で使われる資源をですね、地域の名産品、特産品だとか、観光地とか名所でしたり、あとは、うん、はたまた地域の有名な方、歴史上の人物ですとか、そういったものに当てはめて、地域の特色を遊びながら学べるというようなゲームにしたいと思っています。
0: 面白いですね。これあの北方の方は、あ、これ知ってるとか、そうだよねってこう思うようなあの資源であったりイベントとかも入ってくるのかな。うん、面白そう。具体的にはこうどれを使おうっていうのは今あります？もう何個かは決まってます？
1: そうですね、私北方に移住してきてから本当にいろんな魅力が北方にあるなと思っていて、はい、正直あの入れきれないぐらいだなとは思っているんですけど、まあ、例えばですけど、うんうん、その、こちらのお店のラーメンと、日本酒を、例えばですけど、はい、海牛の化石と交換してよ、みたいなですね。
0: はい、
1: そんな、イメージ。
0: 面白い。こうやって遊びながら、あ、北方にそういえばこういう資源あったなって、ふと思い出すきっかけになりますね。
1: そうですね。
0: ああ、これは子供たちにぜひ、あの使っていただきたい。この北方版カタン の今企画をね練ってらっしゃると思うんですけれども、この一緒に協力してくれる方を募集しているということで。
1: はい、はい、そうですね、一緒に作っていきたいっていう方ももちろんですし、そのイベントの運営を助けたいっていう方ももちろんですし、逆にあの地域の魅力、こんな魅力、観光地があるようですとか、ここはすごい景色がいいようですとか、うちの店実はこんな歴史があってねみたいな情報を提供してくださる方も大募集しております。
0: いいですね、青山さん一人だけでもきっと作れるんです。ただみんなで作りたいんです、青山さんはねじゃあみんなにこうヒントをもらいつつ形にしていくっていうことを今やろうとしているということですね、
1: はい、
0: またあのヒントだけでなくこう運営側としても興味ある方は一緒にっていう形ですか。
1: はい、ぜひ皆さんの募集、応募をお待ちしております。
0: あ、いいですね。では興味ある、私もやってみたい、僕もやってみたいっていう方はどうしたらいいでしょうか。
1: はい、インターネットでですね、北方ボードゲームなどで検索していただきますと、北方ゆるボードゲーム会のホームページが出てきますので、そちらの方からですね、公式の LINE でしたり、もしくはフォーム、投稿フォームがありますので、そちらから投稿いただければなと思います。
0: ありがとうございます。ではおしまいになりますが、青山さん、ラジオを聞きの方にメッセージいただけますか。
1: はい、 ボードゲームって人と人をつなげるすごいいいツールかなと思ってまして、また人と魅力もつなげられるというふうに思っています。で、そんな取り組みをこれからも進めていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。本日ご出演いただきましたのは喜多方ゆる

0: リーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 千の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
3: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
4: おっさんずランチシーズン2。
5: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
4: おっさんずランチシーズン2。
6: めちゃくちゃ真面目な番組です。
7: おっさんずランチシーズン2、
6: 毎月第4水曜午後1時、
4: 再放送は翌日曜朝8時。
8: UCGA、
9: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
8: UCDA。日本コミュニティ放送協会。
0: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
10: ウェイビー、おやつ食べよう。
0: お
10: お、いしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
0: だから、
10: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
0: 待ってっかね。
10: 今おすすめの時間は3時です。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ

0: TFM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: アフパナマンデー、お相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかです。
1: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、いくような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね、もっといってるのかな、
0: もしかしたらね、日差し結構眩しいですから ね。
1: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、ね、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
0: あ、そんなに。
1: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
0: 30超えたら暑いわ。
1: 30はね、はい、真夏日でございます、ね、あの週末はちょっとね、はい、お天気、あの土曜日なんかはねパッとしなかったですけど、
0: 寒かったですね、ちょっとね、
1: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃん。
0: そうなんですよ、
1: ね、私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして、フィッシングね、満を持して、
0: はい、
1: ね、であの深場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
0: はいはい、
1: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
0: はい、
1: キンメダイとか、まあ、そういうのがターゲット
0: で、ね、狙えるね、はい、
1: で行きましてですね、晴れてたんですよ、
0: はい、
1: で、あの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
0: そこからよくね、ね、復活しましたね、気持ちね、
1: ね、はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
0: はい、
1: どうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
0: うん、前回のことあるから、うん、
1: 飲みました、
0: ちょっと心配ですよね、
1: で船乗りました、はい、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
0: はいはい、
1: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれいにして、
0: うん、
1: ね、あの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、これから狙うよなんて、うん、あ、わかりましたっつってね、船乗ったわけ、
0: はい、
1: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
0: はい、
1: あのレベル10だとすると、
0: はいはい、
1: でもそこそこ揺れてたの、
0: うん、
1: まあ3ぐらいは揺れてたのだけど酔い止め効くね、
0: はい、
1: 全然酔わなかった、
0: はい、
1: 今日はいけると思ってさ、
0: うんうんうん、
1: 釣り始めたわけよ、
0: はい、
1: であの割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたり、
0: はい、
1: 順調にいってたわけ、
0: うん、
1: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
0: うん、
1: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
0: はい、
1: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
0: はいはい、
1: そっからですよ、
0: はい、
1: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、でも釣りになんないわけですよ、
0: はいはい、
1: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
0: はい、
1: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、はい、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、はい、原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
0: はい、
1: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんです、うん、ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってる、
0: はいはいはい、
1: これはリールだわ、
0: ね、バランス悪そうですね、
1: そうどうもリールが壊れたらしく、
0: はいはいはい、
1: 途中からお手上げ、うん、
0: あ
1: でもダメじゃんっていう釣りができない、
0: そこからじゃ船の上にいるだけ
1: そうです、ね、
0: ってことですか、
1: ほぼ、ね、
0: いるだけの人になっちゃった、
1: あ
0: のな、
1: まあ、みんなさんがやってる間に、はいはい、一旦ちょっとリール整えて、
0: はい、
1: もう一回だけやってみようって、
0: うんうんうん、
1: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
0: うん、
1: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って、で船長おもりありますかって、はい、あよっつって、
0: うんうん、
1: 一応積んでるわけよ、
0: はいはい、
1: 予備の、うん、まあ買うんですけどね、でつけて、
0: はい、
1: でやって、うん、で順あ切れないで下まで落ちてって、
0: はい、
1: 魚もかかった、
0: うん、
1: よしって上げてきて、
0: はい、
1: ガーッね、またあの手元まで上がってきて、
0: はい、
1: よし取り込むぞっつったらプチンって、
0: あそこで切れるの悲しい
1: もうね、
0: はい、
1: 参っちゃった、
0: ね
1: おでもあの帰ってきて、
0: はい、
1: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました、
0: そうですね、それがいいですね、
1: まあというね、そんなこともありましたけど、
0: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
1: まあそんな満身創痍の中で釣り上げたクロシビカマスを、
0: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
1: そういうことでござい
0: ます、今日はちょっとね、あの聞く方も気合い入れてね、
1: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
0: はい、
1: 主婦休みの日ということにちなみまして、
0: うん、
1: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております、アドレス申し上げましょう、
0: はい、メールアットマークアフパラ .jp、 メールアットマーク afpara.jp です。

X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後、ホルムズ海

0: 峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式で、ロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は、止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日、千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばく時ですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚っていますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。
1: あ、
0: でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。そうそう、
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: あ、ということで、ね、そうなんですか。
0: これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます。ドラマを見るために、はい、ね、いかに短時間で、
1: ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね。
0: 洗い物が減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん。
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日の夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしてる間に作ります。
1: あ、
0: ね、いろいろこうやっぱり、はい、ね、時間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: うん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってますという、
1: はい、
0: あ、これも ね、今よくできてるんでしょ。
1: うで、はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: はい、そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、
1: うん。
0: へえ、ちなみにその冷凍しといて、
1: はい、
0: 冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、う
1: ん、はい、
0: どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ。あの
0: 野菜

0: 菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、うん、で溶ける頃には、はい、そういうこう、うん、そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そうい う
0: こと
1: かも。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな、
0: ちょっと
1: あるんですって。冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。だからこのまま
0: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
2: カモン
1: 分かんないので行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた方
1: がいいですよ。そうなんですよね、はい、ね、安全に分からないで、すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてください。そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それはあるのね。
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね。
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくないですか。
1: 私は知りたくない
0: 無責任、
1: はい、
0: マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。
1: あ、
0: まとめちゃうってこと。
1: まとめらない、はい、
0: はあ、うん、夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK です、うん、
1: なるほど。
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに。だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたら、それでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: そう、
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: 布はい、
0: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、ね、まあ、このようにあの、ね、はい、家事の工夫、手抜き術、お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、ね、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム「ボヤーチ」リリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい、52枚、1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、
1: はい、
0: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔、たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。

わきの人、町、文化。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜包装資材の提供でお送りします。

0: 買える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。いわきスターカフェ、この時間はいわきをより良くするために動く人に焦点を当てて、その活動や思いをインタビューし、リスナーに暮らしのヒントを提供するプログラムです。今週の聞き手も立原めぐみです。それでは早速今日のゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も先週に引き続きまして、ダンサーであり愛花ダンススペースを主催する愛花さんにお話を伺ってまいります。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さ、先週はその愛花ダンススペースというね、クラスを昨年4月からスタート、
1: はい、
0: うん、であんまりこういう、例えばヒップホップですよとか、うん、なんかフラですよとかっていう名前のものではないジャンルのダンス。
1: そうですね、もうインスタグラムとかで私のダンス見ていただいて、え、ちょっとかっこいいとかやってみたいってなった方が大体来ていただけてるので、もう本当に見ていただいて、もうあなたの感性にバッチリ刺されば、うん、ぜひおいでみたいな感じです。
0: やりたいことを教えてもらえる感じなんでしょうかね。
1: その私のダンスのこうバックグラウンドがもうベリーダンスだけじゃないので、うん、もう本当にヒップホップもやるし、バレエの基礎もやるし、何でもやりますみたいな、うん、感じで、本当にその時生徒さんが踊りたい曲調に合った、この曲に合うのはこういうダンスかなって私が考えたものをみんなと一緒にどんどん練習していって、作品作りしていくって感じになります。
0: 習うというより一緒に作品作りをする感じ。
1: そうかもしれない、
0: ね、そうかもしれない。そしてもう一つがそのピラティスのクラスだと。
1: はい、はい、もうこっちはすごく真剣になんか本当にアプローチが違う、なんか同じ運動だけどダンスはこう生活がちょっと音楽を合わせて楽しくワイワイ楽しく運動しちゃうぜみたいな感じだけど、ピラティスはどちらかというと、もうここを直したいとか、こういう姿勢がちょっと自分的に気になってるとか、頭痛とかの原因になってんじゃないかみたいなところをこうコントロールして、丁寧に丁寧にゆっくり直していくみたいな、
0: はい、
1: 本当にちょっとアプローチが違うけど、どちらも皆さんの生活には重要な、動いていくっていうものになってます。
0: 愛花さんの中ではどっちもこうつながってるわけですよね。
1: すごくつながってます、ね、
0: うん、どちらも私から見たイメージなんですが、うん、どちらも自分の体をこういかにどのようにコントロールしていくかっていう感じがするんですよね、うんうん、
1: 多分それがすごく好きなんだと思います。自分の体がどういう風にしたらどういう風に動くのかとか、そのピラティスはどちらかというといい姿勢に終点を当てているけど、ダンスはもっと自由にどういうものを表現したらいいのかって感じで、どういう風に体をコントロールしたらちょっと気持ち悪い動きになるかとかなので、まあ、どっちにしろすごいコントロール、体のコントロールをちょっと研究しじゃないですけど、楽しくやってるなと思います。
0: でその

0: 先ほどのお話の中にも出てきたんですが、
1: はい、
0: そのもともとはバレエをやってらっしゃった、
1: はい、一番最初はクラシックバレエから始めて、でクラシックバレエの留学した時に、そのアメリカのロサンゼルスだったんですけど、近くにディズニーランドがあって、シアターダンスとか、それこそヒップホップとか、こう自分がやったことのないジャンルをやる機会があって、ダンスってすごい、こんなたくさんの種類あるのみたいな感じで、で当時はクラシックバレエしかしてなかったので、そのヒップホップとかタップとかすんごい下手くそなんですよ。その下手くそなのがすごい楽しくて、
0: 逆に
1: そうできないのがこんなに面白くて、こんなにこう楽しくなる余地があるみたいな感じで、クラシックバレエがつまんなくなったっていうわけじゃなくて、もっといろんなダンスやりたくなってバレエ一旦やめて、いろんなダンスチャレンジするタイミングが来ますね。
0: おいくつぐらいの時ですか、それ？
1: ちょうど中学生ぐらいだったと。
0: もうその時点でね、なんかこう新しいジャンルに飛び込もうと、まあ飛び込んでみたわけですね。
1: でそのタイミングで母がこういうジャンルもあるよみたいなので教えてもらったことがあって、でそれを1回か2回ダンスの先生に習って、海外の大会に出たら受賞してしまったんですよ。
0: 賞を取れ、
1: 2位だったと思うんですけど、え、これ合ってるのかも自分にってなったのが、そのベリーダンスで、そのトライバルフュージョンっていうちょっとマイナーなジャンルの方なんですけど、まあその時点で結構このダンスジャンルは自分に合ってるって思いつつ、やっぱりまだちょっといろんなダンスやってみたかったので、もう初めベリーダンスをしっかりこう集中してやるのはもうちょっと後ですね。高校卒業してからになるので、それまでは本当に自由にいろんなことやってました。なんていうダンスジャンルと言っていいんでしょうかねっていう感じですね。
0: 例えばその大きく分けると、ベリーダンスの中のトライバルフュージョン
1: が一番要素としては強かったりとか、人によってはもうそれでしょっていう方もいるし、こうやっぱ私の動きのダンスの動きの中にその要素がすごくちゃんと入ってるよって言ってくださる方もいるので、すごい難しいですけど、あんまり自分のダンスジャンルがこうですみたいに決めつけないでやってることの方が多いです。
0: 愛華さんのダンス
1: はい
0: っていう、まあ一つのジャンルが今できてるわけですね。
1: もう見て好きだったらみたいな。
0: あのこう皆さんがこうね、よくイメージされるベリーダンスっていうのは、またその全体の中の違うジャンル、
1: うん、そうですね。もうちょっとベリーダンスっていうとちょっと妖艶で美しかったりとか、こう衣装がひらっふわんみたいな、
0: そうですね、
1: 感じでキラキラしてるイメージがあると思うんですけど、こう私がやってたトライバルフュージョンっていうのはもうちょっとイメージがダークな感じになって、あのつけるアクセサリーも全部古いものだったりとか、あの衣装も古い布のものだったりとか、あとこう私がハンドメイド好きな理由でもあるんですけど、このトライバルフュージョンは自分の衣装自分で作りましょうみたいな、そう感覚が結構ある。まあ今の方はみんな忙しいので頼む方も多いですけど、あの手作りする方もすごい多いダンスジャンルなのかなと思ってます。はい、
0: あの先週の後半でお聞きしたその発表会で生徒さんが身につけられてた衣装も、結構愛華さんご自身が作った
1: 作りました。もう絶対にちっちゃい子はこれをつけた方が可愛いとか、高校生のクラスはすごい狼みたいなイメージで 衣装作っ

0: プラスもっと自分も外に出て自分のダンスジャンル興味ある方が、まあ、一番ですけど、ちょっと私と関わりたいって思ってくださる方に対してレッスンをやることで、ちょっとみんながいわきに遊びに来てくれるかなとか、ちょっと打算的な考えとかもありつつ、やっぱりいろんな場所に行っていろんな場所で踊れるって楽しいので、確かに教えるっていう場所なんですけど、結構私は交流とか、そのじゃああなたのこと教えてくださいみたいな感覚が強かったりしますね。
1: ねえ、なんか素敵だなと思って、もうちょっと詳しくお話伺いたいので一曲ここで挟みたいと思います、はいはい、選んでくださったのが1でシャーマン、
0: はい、
1: これはどうして選んでくださったんですか？
0: これは今あの大人クラスでやっている曲なんですけど、こう年齢関係なくあの踊ることを選んでくださった方たちで、こうダンスをやっていく上でちょっとずつ挑戦しなきゃいけないタイミングが来ると思うんですけど、すごい大人クラスは今すごい挑戦のタイミングで、
1: おー、そうなんですね。
0: 自分がやってみたいって私に言っちゃったから今すごい今までよりもちょっと難しい振り付けを頑張っている最中なので、ちょっとこの曲を頑張ろうぜという意味を込めて選びました。
1: はい、ではお聴きいただきましょう。1でシャーマン。

0: いわきスターカフェをお届けしています。今日はダンサーであり愛花ダンススペースを主催していらっしゃいます愛花さんにお話を伺っています。
1: はい。
0: ワークショップのお話まで来ました。
1: はい、
0: はい、年に何回ぐらいやりますか？
1: 本当にその年によってって感じで、もともとその東京で予定があった時に、あ、このタイミングでちょっと2時間ぐらい空いたからレッスンできるかなとか、1時間ぐらいあったから、もし私に何かダンスのエッセンスが渡せるものがある人がいたらと思って、本当に突発的に募集をしたりしてる感じで、もう本当に縁ですね。
0: ワークショップっていうと、まあ、さまざまな形はあると思うんですが、一曲あってその一曲振り付けして覚えてもらうっていうタイプなのか、そうではないのか。
1: 今回は

0: その集まってくださる方が振り付け習ってみたいですっていうことだったので振り付けを作ったんですけど、やっぱその時によって基礎を知りたいですとか、他にはこう自分のダンスジャンルをフュージョン、いろんなものをミックスさせていきたいけど、そのつなぎ目がすごいあからさまに全然違うジャンルにつながっちゃう、全然スムーズに移動できないとか、そういうお悩みもあったりするので、本当にその時集まる人によって内容は私は変えてやってます。
1: まあ、どちらかというと、経験者向けのワークショップになってくるわけですか？
0: 今回の振り付けはすごい経験者向けなんですけど、すごいみんな、なんかありがたいことに私から習いたいって思ってくださる方が、初心者だけど頑張りますみたいな感じで、飛び込んでくださる方もいます。
1: そういったこのワークショップの機会というのは今後も市外、県外でもあったり、また市内でもやることはあるんでしょうか？どうでしょ
0: 希望があればぜひやりたいですね。なんか、確かに、今ね、やってるクラスに急に入るとかって、ちょっとね、難しく感じる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと始めてみたいけど馴染めるか不安です、みたいな方に対して交流できる場所を作れたらいいかもしれないですね。
1: そうですね。確かに、もうできてる、進んでいるクラスに途中から入るってすごく
0: 勇気がいるかもしれない。
1: ハードルが高いので、なんかワークショップで基礎講座みたいなのがあってから、入門講座みたいなのがあって、その後合流とかだと、ちょっと入りやすいかも
0: か
1: し
0: も
1: れ
0: し
1: ない
0: れ
1: で
0: な
1: す
0: いですね。
1: ね。
0: なんかもう、その最初の一歩だけ私が機会を作れたら、もうあとはもう心配ないぐらい生徒さんが優しいので、どんどんどんどん、私抜きで楽しんでるぐらいなので もういい、こうダンスを通して楽しい時間ができると思うので、そこはあんまり心配してないんですけど、確かに一歩目は
1: ね、そうで
0: ね、
1: す
0: 作ると。
1: ね。まあ、ストレスなく皆さんで笑ってね、こう、時間を過ごせる、そんなダンスクラス。
0: いや、楽しそうです。よく私抜きで爆笑してる声が聞こえてきます。何って。
1: そうなんですね。じゃあ、その、愛華さんご自身、これから、まあ、個人として、まあ、ダンサーとしてなんですけど、何がどんな風に進んでいくんでしょうね。
0: その4年前、立原さんとお話しした時は、すごくいい意味でストイックだったのかもしれないんですけど、ただその分許容が足りないというか、いろんなものに対してこう余裕がなかったので、あんまり多分周りを見えてなかったのかなと思っていて、今はすごい割と楽しいベースで周りを見ているから、いろんなものキャッチしやすかったりとか、あと逆にボール投げてもらえることも増えてきて、すごい、もちろん真面目にダンスは踊るけど、すごい楽しいなって感じる依頼とかお声掛けが増えてる感じがしていて、まだ実現するかわからないことだったりもするんですけど、ただその話し合いの時点ですごくワクワクするような感じなので、私も楽しみですし、皆さんに見せられるものとかでもきっとワクワクできるものがあるんじゃないかなと思っております。
1: 私ももっともっといわきで愛華さんが踊る機会が増えるといいなって思っているファンの一人なんです
0: あり
1: ね。
0: がたいです。
1: もっと本当に皆さんにも見ていただきたいと思いますし、 どうですか、踊ってくださる機会

0: 回っていうのは増えていきそうでしょうか。
1: 増えたらいいな
0: 増えたらいいなって本当に
1: そう、なんかやっぱり自分が結構海外に行くことが多かったので、海外からの声かけとか、逆にその東京にダンスのショーをたくさん出てたのが結構東京だったので、東京からとかはあるんですけど、なかなかね、そのいわきで広げるっていうのがもう去年から、自分のクラスができてからやっと自分の地元をこうしたいとか、地元で何できるかなっていう目線になったので、まだまだ妄想は得意なんですけどね、ゆっくりゆっくりみんなにじわじわと愛華ちゃんのダンスが広まっていくことを願って、
0: はい、
1: 活動していきます、
0: ね、ご依頼なんかがあれば、じゃあもちろん優勝で
1: お願いします
0: 踊っていただけるんですよね。
1: はい、もちろん、
0: うん、
1: なんか私自身すごくその場を大切にしているので、私はこういうダンスをここで踊りますっていうよりは、こういう場所なんですけど、例えばお祭りなんですけどとか、場所が神社なんですけどとかによって身にまとう衣装も曲の雰囲気も、逆に曲なしで踊ってくださいも全然大丈夫ですし、
0: 曲がなくても
1: 全然踊ります。なんかもうとか許されるのであればお客さんにも絡みに行きますし、本当にその場で考えながらというか、その雰囲気をつかみながら踊るのがすごく好きだし、自分の強みだとも思ってるので、何でもやります何でもやりますって言い方があれですけど
0: どんな状況でも合わせて、
1: うん、表現させてくださいっていう感じですね。
0: 素敵、ぜひ踊ってほしいなと思いますがクラスとしてはどうでしょう、これから。
1: クラスとしてはもう本当に一番はみんなの笑顔なんですけど、みんながすごい私の幸せを願ってくれてるんですね。だから私もやっぱ答えたくなるので、いわきの街中コンサートとか、この皆さんが来やすい状況の中で踊ることもしていくので、その時にクラスのみんなと協力しながら、このダンス素敵よって、楽しそうでしょっていうのが伝わるようなダンスと、その雰囲気とかで伝わっていくといいなと思います。なんかもう雰囲気は何の心配もしていなくて、すごく自信があるので、あとはもう私のこう技量でみんなをどれだけかっこよくしていけるかみたいなところかもしれないので、そこは私自身ちょっと頑張っていきたいなと思ったりします。
0: はい、まあ、どんなダンス踊ってるのかなとか、ちょっとこう興味湧いた方はインスタグラムがいいんでしょうかね、見ていただくのは。
1: はい、インスタグラムが一番たくさん載ってるので、
0: はい、
1: ぜひ
0: なんとこう検索すればいいでしょうか。
1: アットマーク I am アンダーバー愛か030です。
0: はい、
1: ぜひ
0: ぜひ、もう本当に素敵なダンスなので、皆さんにね、見ていただける機会たくさん増えることを願っております、
1: はい、頑張って活動して、頑張って楽しみながら活動していきます、はい、
0: 2週にわたってお話聞かせていただきました。いわきスターカフェ、ゲストはダンサーでもあり愛華ダンススペースを主催する愛華さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた

働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中。地域に便利を届ける小名浜包装資材。

0: いわきの人町文化。明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社株式会社小名浜包装資材の提供でお送りしました。
1: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり。大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター電話 0246-63-4126 まで。
2: 福島トヨタグリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。グリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
4: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
5: 高校生の番組ハイコミュー、
6: 毎週土曜日午後4時30分から
5: 絶賛放送中。
7: 高校生パーソナリティも募集してます。
8: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
9: FM いわきへご連絡ください。
5: 高校生の番組ハイコミュー、
9: 土曜4時半。
10: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
11: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
12: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
13: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 4時をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張ってるすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースター、スタートしました。月曜日担当ひるたまいです。今日も平大町にありますシーウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までお時間が許す限りどうぞお付き合いください。さて5月も最終月曜日となりました。もう来週1週間後は6月に突入しちゃっているということで、いやもうその早さにびっくりです。まあ、まだこうね、梅雨入りはまだもうちょっと先にはなると思うんですが、なんかこうお天気もこのね、週末土日はこう土曜日は晴れましたけども、昨日はこうどんよりしていて、また今日明日と晴れが続いたと思ったら水曜日からはお天気下り坂なんですよね。

水木とちょっとお天気が不安定な予報が出ています。その後晴れが戻ってきそうなんですが、その後の晴れ間というのが気温がぐっと上がりそうです。いわき市内でもこう30度に届くような、そのぐらいの気温になりそうという予報が出ておりますので、まあ本当にちょっと 先日数日前はこう肌寒かったりした日も続きましたので、体調管理大変かと思いますけども、ね、どうぞまだ体がなかなかこう暑さ、そして、急に涼しくなるといったところに慣れていないと思いますので、ゆっくりねこう順応させていかなきゃというところだと思いますが、まあ、声を掛け合ってね、水分をこまめに取ったり、あとはゆっくりお風呂に入ったり、しっかりご飯食べて寝るっていうこの基本的なことをしっかりやって元気に過ごしていただけたらと思います。では今日も私ひるた前にお付き合いください。今日はこんな曲からスタートです。ダイアナロス If we hold on together。

時刻は4時4分を回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。月曜日昼田前がお送りしております。で今日はですね、ゲストさんがいらっしゃるんですが、なんと4時台と6時台にゲストさんがいらっしゃる予定です。もう知っている方もたくさんいらっしゃるでしょう。そしてメッセージも来ているんですが、4時台にこの後4時台、お天気の後にすぐ来ていただくのがアップアップガールズかっこ2期からちなっちゃんこと高萩千夏さんです。お楽しみに。もうなんかちなっちゃん宛てのメッセージもね、たくさん届いておりまして、皆さん興奮度がすごいです。そして6時台もゲストさんがいらっしゃいまして、6時10分過ぎぐらいになるでしょうか、川内村でクラフトジンを作っている蒸留をしています、ナチュラディスティールという蒸留所から、大島さんがいらっしゃいます。大島聡太さんという、ね、方がいらっしゃいますので、こちらも詳しくお話伺っていきたいなと思っております。いつも以上に盛りだくさんの内容でお送りしていきますので、もう本当に聞き逃すところが今日はっていうかいつもないんですけど、今日もぜひ全部聞いていただきたいと思います。ではテーマも発表していきたいと思います。今日のテーマが我が家の定番でお送りしていきます。皆さんがこう毎日食べているものだったり、昔から変わらない習慣、ルーティーンですよね、だったり、家族だけの我が家だけのルールだったり、ついやっちまう定番、これはちょっとマイナスになるでしょうかね、いいも悪いも定番ってね、あるんじゃないかなと思います。あなたのお家の定番をぜひ教えていただきたいなと思っています。なのでこう定番のご飯だったりおやつだったり、その食べ物系ですとか、あとはちょっとこう癖ですよね、ついやってしまうとかね、こういう定番になっていること、毎年恒例になっているもの、なぜか続いている習慣などなど、ぜひ送っていただきたいなと思っております。イベントごとにね、こんなことやってるんだなんていう定番になってるよとかね、あとはなんかこうペットちゃんを飼っている方なんかはね、そのペットちゃんとの定番があるかもしれないですよね。あとはお子さんとの何かの定番ね、ぜひ家族の中での定番を、ちょっと癖強めなものも大歓迎です。ぜひ教えていただきたいなと思っております。でもメッセージもね、実は今日たくさんいただいておりまして、メッセージ紹介していきますね。ラジオネームはうどん県大好きさん、ありがとうございます。日曜日夕方といえばサザエさんですがね、ですよね。最近私の母と祖母は次回予告の際に誰が喋るかをいつも予想しています。あ、面白い予想。エンディングが流れている時に、今日波平さんや、今日は船さんやみたいな感じで言っていて、今日はマスオさんだったんかい、外れたみたいな感じになっていたりします、ということです。これはちょっと盛り上がるんじゃないですか。サザエさんのこの最後の楽しみがまた待ってますよね。うちはもうじゃんけんが楽しみで絶対やるんですけどね、でも楽しいですね、この誰が喋る予想っていうのも新たな楽しみできた感じがします。ちょっとね、なんとなく日曜の夜ってテンションが下がり気味な方が多いというサザエさん症候群なんていうね、言葉も生まれているぐらいですからね、そんな時間でもあるんですが、サザエさんでしかもエンディングで楽しみがあるってなんかいいなって思いました。ラジオネームうどん県大好きさん、ありがとうございました。もう一方いっちゃいます。ラジオネームはいわき湯本温泉広報小川さん、ありがとうございます。まいさん、パワースター月曜日も5月下旬放送ありがとうございますとね、あっという間に最後の5月月曜日最後ですもんね、ありがとうございます。我が家の定番は、自分は一人暮らしなので定番もの今のところはないですかね、といただきました。そっか、意外と一人だから突っ込まれないけど、実はなんか定番になっちゃってることがあるかもしれないですよ。気づかないままね、そういうのもあるかもしれないですね。ラジオネームいわき湯本温泉広報小川さん、ありがとうございました。さあ、こんな感じで今日は皆さんのこう我が家の定番を伺っていきたいと思います。お気軽にメッセージお寄せください。メッセージはパソコンやスマートフォンの方は FM いわきのスマート、FM いわきのホームページからお送りいただけます。で、ファックスの方は

0: 25-0761 番です。あとですね、インスタグラムもアップされております。ぜひそちらもチェックお願いいたします。いいねフォロー待ってます。ということで今日は我が家の定番をテーマにお送りしていきます。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。さあ、先ほどお読みしたラジオネームうどん県大好きさんからもね、日曜夕方といえばサザエさんですがというそんな定番をいただきましたので、私もねこちらの曲選びました。ではお聴きください。宇野優子、サザエさん一家。
1: 私磯野サザエでございます。どうぞよろしく。

0: 忘れ物ないわね。
1: お送りしました曲は宇野優子、サザエさん一家でした。
2: C-WAVE FM いわき。
1: 時刻は4時14分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。5月25日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外気温です。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県はおおむね晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は北の風後南の風、晴れ時々曇り、海上では昼前まで霧でしょう。あさっての浜通りのお天気は曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 10%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は 1.5 メートル、あさっても 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに濃霧注意報が出されています。浜通りでは明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
2: C-WAVE 76.2 FM いわき。

0: 時刻は4時16分を回りました。 FM いわきパワーブースター、この時間はゲストの方をお迎えしてお話伺ってまいります。それでは早速自己紹介お願いします。
1: よろし

0: ップアップガールズ2期福島県いわき市出身の高萩千夏です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 嬉しい。
1: こちらこそ、おかえりなさい。
0: ありがとうございます。
1: 千夏ちゃんが FM いわきに帰ってきました。
0: はい、いつもありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。ちょっとこのアップアップガールズ2期のご紹介をね、はい、まあ、簡単ではありますが、はい、させていただきます。この多数のサウンドクリエイターさんにより提供を受けたカラフルな楽曲と日々の練習で培ったエネルギッシュなライブパフォーマンスでアイドル界を盛り上げる、そんな皆様です。はい、2024年3月には日比谷野音で、単独ライブを開催いたしました。はい、そして2025年11月30日には6年ぶりとなる新メンバーを迎えまして、7人体制になりまして、はい、12月29日にはニキちゃん史上4度目となるゼップ単独公演、はい、ニキちゃん大勝負 in ゼップダイバーシティを開催いたしました。はい、もう大活躍の
0: ありがとうございます、
1: ニキちゃん皆様です。
0: はい、
1: さあそして千夏ちゃんはご存知の通りいわき市出身ということで、
0: はいはい、
1: ね、今日は満を持してやってきてくれましたが、
0: 本当に急遽でお邪魔しちゃってくれました。いや、急遽嬉しいです。
1: もうファンの方もありがとうございます。もう皆さん拍手していただいてます。急遽駆けつけてね、くださいました。
0: 嬉しいです。
1: 私もドキドキ、可愛すぎてドキドキ至近距離でドキドキしております。
0: いや、でもなんかホームみたいな感じでずっとお世話になってるところに今日来れて嬉しいです。
1: いや、もう本当に嬉しいです。そんな忙しい千夏ちゃんが、はい、なんでいわきにこう来れたんですか今日は。
0: なんと、はい、今日この後、うん、スパリゾットハワイアンズの方でミニライブを実は18時からするんですよ。
1: 時間なくないですか。
0: 時間すごいですよね。
1: ギリギリ、
0: すごいギリギリのスケジュールなんですけど、この後すぐライブが、ミニライブとあとトークとかいろいろ特典会とかもあるんですけど、今日はそんな、いやいやいや、ちょっと実は私スパリゾートハワイアンズの今応援ガールを務めてまして、
1: あれまあれま、
0: 7月の5日までなんですね、その私が応援ガールを務めて、なのでちょっと応援ガール中にハワイアンズでライブしたいということで、急遽開催が決まって、今日ファンの方もお休みを取ってくださって、
1: わあ、お休みと思って、平日ですもんね。
0: ありがとうございます、本当に。
1: ありがとうございます。いや、でも皆さん多分幸せだと思います。私も含め。
0: 嬉しいです。
1: 幸せです。いわきにいる方はピンとくる、はい、ピンとくるというかびっくりすると思うんですが、この FM いわきからスパリゾートハワイアンズさんまで、はい、多分30分はかかると思うんですね。
0: いや、そうなんですよ。
1: ギリもギリですよね。
0: そうなんですよ。
1: びっくり。
0: ちょうど帰宅ラッシュというか、ね、帰りの時間とかぶってますよね。
1: でもラジオからちなちゃん通るんで開けてもらいますよ。
0: 皆さんも道路
1: 通りますって開けていただきたいと思います。はい、ニキちゃんは、はい、現在春の全国ツアー中なんですよね。
0: そうなんですよ。春ツアー中で6月の6日に、はい、クラブソニックいわきでライブ、はい、昼夜2公演やるんですよ。
1: また来てくださる。
0: そうなんですよ。凱旋公演ということで、ちょっと私フューチャーになる回になってるので。
1: ぜひともフューチャーしていただいて、
0: いわきの方に駆けつけていただきたい公演ですね。
1: だから2部公演だから、はい、まあ、どちらもね、楽しんでいただくもよし、はい、お時間都合つけてどちらか来ていただくもよしで、はい、いいですね。
0: そうなんです。
1: じゃあ今日来ていただきましたけども、また1週間後に
0: すぐにまた帰ってくるんですけど、
1: なんと幸せなんでしょうか。
0: 私もアイクルガールズの時からずっとお世話になってるソニックが今年いっぱいで、
1: そうなんですよ、
0: 終わってしまうんで、ちょっと
1: 寂しいですよね。
0: ありがとうをたくさん伝えられる公演にしたいなと思うので、
1: 本当だ、
0: ぜひ今までこう、ソニックに私に会いに来てくれてた皆さんにもぜひ駆けつけていただきたいなと思います。
1: そうですね、はい、もう集大成でこう皆さんで、ね、はい、笑顔でそんなライブにしていただけるよう皆さんお待ちしております。
0: お待ちしてます。
1: はい、で千夏ちゃん、なんとね、
0: 嬉しいです。
1: 今日は来て、はい、来るってもうこんなギリギリの告知なのに、たくさんメッセージいただいていて、ちょっとね、お時間少しいただいたのでちょっと紹介しようかなと思います、はい、ね、まずラジオネーム中目黒さんからなんですが、今日テーマが我が家の定番っていうテーマで今日やっていくんですね、はいはい、でその中目黒さんの定番が、はい、アップアップガールズ2期応援してるので、もう最新の YouTube ですとか過去のライブ映像を見て楽しんでるっていう、
0: もう模範的な回答ですね。
1: もう本当に中目黒さん、さすがです。ありがとうございます。そしてもうどんどんいっちゃいますよ、はい、ラジオネーム翔太さん、
0: 翔太
1: くん、なんとですね、アップアップガールズ2期のライブを見に行くときには必ず終わり良ければ全てよしじゃないを聞いてます、はい、ということでいただきました。
0: 最新CD から新曲なんですけど、
1: これで

0: 練習してるんですかね、もしかしたらね、
1: ファン練習してるのかも。でもすごいこう高まると思います。
0: なるほど。
1: なんか今日大切にしていこうみたいな楽曲なんで。
0: じゃあ翔太さんはこれで元気をいただいてるんですね、
1: はい、嬉しいです。
2: ありがとうございます。そしてエビフライの衣さんからは、なんかね、今日仕事休みだったのに人生初のぎっくり腰なんですって、それでおとなしくラジオを聞くということで、ちなっちゃんのトークが楽しみということで。
1: あら、そうだったんですね。
2: なので今日この声で多分ぎっくり腰が治るんじゃないかなって
1: 。あ、治りますように。それは言
2: い過ぎですけど、はい、あの元気をいただけるんじゃないかなと思って。お大事に、
1: お大事に、
2: ね、エビフライの衣さんお大事に。
1: タイミングが。
2: そしてね、ずっこけしょうちゃんさんからもいただいていて、はい、もう今日はちなちゃんゲストということで茨城県から応援に来ました。
1: はい、来てくれてます。
2: あら、なんとスタジオ前に。ありがとうございます。
1: しょうちゃんさ
2: んでね、質問があるんですって、は
1: い、
2: あの高萩ちなつならここがおすすめだ、いわきのここがすごいってところを教えてください。
1: うわー、
2: ことです。
1: え、もう本当にいっぱいあるんですけど。
2: そうですよね、ありすぎますよ、ね、
1: 空気が美味しすぎるっていう。美味しすぎるんですよ。
2: 美味しすぎ、美味しいじゃないですか、
1: ね、美味しすぎます。
2: すぎるんですね。
1: はい、なんかやっぱり実家山なんですけど、もう実家帰ったらもう体中に空気入れ込んで帰ります、東京に。
2: うわー、そしてまたね
1: 美味しいものとか食べて。はい、
2: そうですか。
1: 美味しいものができるのも絶対空気がいいからなんですよ。
2: わ、名言です。
1: でも空気がもう本当に美味しいとこで育って嬉しいです。
2: うわ、本当ですよね、はい、本当に大切にしたいね、このいわきの空気ですね、
1: は
2: い、
1: 素敵な地元です。
2: 翔ちゃんさんということで、空気って、空気ということで
1: いっぱい吸って帰ってください。
2: そうですね、いっぱい
1: 茨城も綺麗だと思うんですけど。
2: そうかそうか。でもさらにね、
1: さらに吸って帰っていた、さらに私と一緒に空気吸って帰りましょう。
2: はい、そして大井さんからいただきました。 ありがとうございます。この後ハワイアンズでイベントがあるということで参加予定です。
1: うわ
2: ー、イエイ
1: ありがとう。
2: で、ね、あのララミューで海鮮丼を食べてこれから向かいますということですよ。じゃあさらにこれこそパワーチャージしてます、ね、海鮮食べて。
1: なんかもう満喫してますねハワイアンズで一日過ごすかと思いきや、
2: はい、
1: ララミューまで行って。
2: ちょっとお腹巻いかれてますから
1: でもなんかせっかく来るならみんなこうやっぱあのライブの日だと、はい、6月の6日とかだともう結構カツカツでファンの皆さんもライブして特典会してライブして特典会だったりするんで、今日ぐらいあのゆったりできることあんまないので、
2: ちょっと観光ができるっていうのは、はい、なかなか普段のライブだと難しいんですね、はい、
1: 多分満喫してると思います。
2: じゃあまたこの楽しみもね、はい、いいですね。
1: そうですね。
2: いや、大石さん、じゃあこの後ぜひちなっちゃんがハワイアンズに参りますので、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいと思います。いや、もう本当にギリギリの告知なのにも皆さんからすごく
1: すごいたくさん、
2: いただきまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: さあ、そしてです、あ、そしてあのね、あっという間にこうちなっちゃんとあと多分3時間ぐらい喋っていたいところなんですが、はい、あのお時間もね、お時間なので、はい、ハワイアンズ行かなきゃいけないので、
1: はい、
2: あのラジオ聞いてる皆さんにメッセージいただいてもいいですか。
1: わあ、もう本当に私本当いわき大好きで、ずっといわきでお仕事したいなって思うくらい、もう毎回こうやってこう、ラジオもそうですしイベント入るのすごい嬉しいので、次の6月の6日の地元凱旋、はい、ソニックでライブするのもめちゃくちゃ楽しみに、あの春ツアーが唯一1年であの行われるツアーで、ライブツアーでもあらせていただくの年一とかなんで、この1年に一度のツアーをもう超盛り上げて帰りたいなと思うので、ぜひ地元福島の皆さんにも駆けつけていただけたらなと思います。お待ちしてます。
2: お待ちしております。いや、もう本当にお別れするのがちょっと寂しすぎるんですが、本当にあっという間なんですよ。でも最後に曲をね、はい、聴いていただきたいと思いますので、さらに皆さん高めていただいて、はい、ハワイアンズに向かっていただきたいと思います、
1: はい、
2: ではちなっちゃんから曲紹介お願いいたします。
1: はい、今アップアップガールズカッコ2期が超推しているうさ耳ダンスっていう、めちゃくちゃ可愛いこう手で耳を作るダンスが特徴な超可愛い楽曲になってます。それではアップアップガールズカッコ2期でスキバレッピ
2: ー。この時間はアップアップガールズカッコ2期の高萩千夏さんにお越しいただきました。千夏ちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: きだよ。いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきは、いわき FC を応援しています。

時刻4時30分を回りました。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日は昼田舞がお送りしておりますが、ほんの数分前までちなっちゃんがこのスタジオにいて、まあ可愛かった。もう私も元気をいただきました。今急いでハワイアンズの方に向かいましたので、これからねライブとトークショーということで、あのファンの皆さんも急いで向かわれたようです。あの一斉に散っていかれました、ね、あの気をつけて移動していただきたいと思います。さあ、今日のテーマが我が家の定番でお送りしております。皆さんからの、まあ、ルーティーンだったり、まあ、食べ物とかでもねいいですけど、こう朝ごはんの定番とかっていうと結構あるかなって、夜はいろいろ食べるかなと思うんですが、朝ってこう時間がなかったりして、あもうこれ定番になっちゃってますっていうのって多いかななんて思いますが、いかがでしょうかね。メッセージね紹介していこうかなと思います。じゃあ先ほどあのちなっちゃんにねメッセージをいただいた方で、定番のことも書いて

くださった方がいらっしゃいまして、紹介させていただきますね。ラジオネーム大井さんです。ありがとうございます。我が家の朝の定番は朝のコーヒーとトーストですということです。朝コーヒー飲みながら出勤までの時間、 SNS でニキちゃんをチェックしながらゆっくり過ごしてますということです。この時間って大切ですよね。ちょっとほんの一瞬だけども、自分時間というかね、大切にしたい時間ですね。ラジオネーム大井さん、ありがとうございました。そしてですね、翔太さん、ありがとうございます。比較的何でもルーティンにしてしまいがちということです。スポーツしていた時は試合前に家を出た時に聞く曲、あとは電車で見る動画、ロッカーに入ってから聞く曲を決めていましたということです。あ、そっか、結構こうスポーツ選手というかね、スポーツやられている方はこういうのあるかもしれないですね。あとそのどちらから先に靴を履くかとかね、そういうのもなんとなくね、ある方がいらっしゃいそう。ラジオネーム翔太さん、ありがとうございました。そして時和さんです。ありがとうございます。こんばんは、まいさん、時和です。はい、よろしくお願いいたします。テーマですが、カレーライスということです。チキンカレーがといただきました。でもこれいいですね。カレーは私もなんぼ食べても飽きないですね。またいろいろあるので、種類もあるから、まあ飽きないですね。時和さん、ありがとうございました。そしてゾンシンさんからは、もっと前にありました、疲弊しているゾンシンさんまでがフルネームでした。またね、疲弊しているんですね、これね。まいさん、リスナーの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。今日は超絶魔教の仕事と残業がありますということです。お疲れ様です。で、テーマは納豆を食べることかな。まもなく残業の仕事があるので、これで失礼しますということでいただきました。お疲れ様です。もうね、これからお仕事なので、そっか、聞けていないかもしれないけど、でも頑張ってくださいね。納豆ということでいただきました。ありがとうございます。そして花水木 F 店さん、ありがとうございます。まいさん、こんにちは。神奈川は朝から暑いですよ。午後の気温は28度を超えてますといただきました。いやー、暑かったですね。これはしても日差しもまたたっぷりだったからね、体感温度はもっとあったかもしれません。で、テーマ、早朝のめんどくさいゴミ出しは家族が一切やらないですから、私がゴミ出しする定番ルールですよ。ゴミの分別も私の定番の役目ですね。生ゴミ、プラスチック、ミックスペーパー、資源ゴミなど頑張って分別していますといただきました。いやー、なんと素晴らしい。この役目を担ってくださるのはすごくご家族助かるんじゃないでしょうか。結構大変なんですよね。私しかやる人いないんですけど、なかなか分別、まあ分別は最初からしてますけどもね、でもなんかすごく雨降ってる日とか風の強い日とか、ゴミ出し行くのがはーっていう日が結構あったりするので、素晴らしいです。花水木F店さん、ありがとうございました。さあ、そんな花水木F店さんからのリクエストをお送りします。こちらの曲いただきました。佐野元春でサムデイ。曲の後はイベントピックアップです。

時刻は4時38分を回っています。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにピアタッチクラスのお知らせです。1500g 以下で生まれた0歳から3歳のお子さんと保護者を対象に、子どもの発育や発達、病気、子育てなどの悩み相談、保護者同士が交流する令和8年度いわき市子育てサポートセンター主催ピアタッチクラスが行われます。第1回のテーマは聞きたい終焉のあれこれで、子育てコンシェルジュがお話しするということです。開催は6月8日木曜日、時間は午前9時50分から受付、10時から11時半まで。場所は内郷高坂町のいわき市総合保健福祉センター3階プレイルームです。参加費は無料ですが、1週間前までに専用フォームからお申し込みをお願いします。なお対象年齢以外で参加を希望の方は電話で相談してください。当日は母子健康手帳、普段のお出かけグッズをお持ちください。詳しくはいわき市子育てサポートセンター電話 0246-27-8599 27-8599 まで、平日の午前8時半から午後5時15分の間にお問い合わせください。次にいわき大祭りのお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間小名浜のアクアマリンパークでいわき大祭りが行われます。物産やグルメの販売、伝統工芸のワークショップ、特設ステージでは伝統芸能やダンスが披露されるほか、6日の午後3時半からドブロックによるお笑いライブ、7日の午後4時からはかりゆし58によるスペシャルライブが行われます。また6日の夜には来場者参加型のスカイランタンが夜空へ舞い上がります。なおスカイランタンは事前予約制ですが、予約数に達したため受付を終了しました。開催は6月6日土曜日、7日日曜日の2日間、時間はいずれも午前10時から午後4時まで。6日夜のスカイランタンは午後7時20分からになります。場所は小名浜のアクアマリンパークです。詳しくは一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー、電話 0246-44-6545 44-6545 までお問い合わせください。おしまいにサンライズビッグバンドコンサート2026のお知らせです。6月14日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスでサンライズビッグバンドコンサート2026が行われます。いわき市を中心に活動している

アマチュアビッグバンド、サンライズビッグバンドによるジャズやラテン、ポップスなど様々な演奏が楽しめます。開催は6月14日日曜日、時間は午後1時開場、1時半開演。場所はいわき芸術文化交流館アリオス4階 GS ユアサいわき小劇場です。

0: 0935-4910、0907935-4910、森田さんまでお問い合わせください。以上、イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りしました。
1: Z-Wave FM Iwaki

時刻4時42分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。月曜日昼と舞が担当しております。で、今日のテーマが我が家の定番でお送りしております。皆さんのお家の定番、食べ物だったり、ご飯の定番だったり、毎日やっている、いいも悪いもあるかもしれないんですが、いい、ね、定番とちょっと悪い習慣になっちゃってるなっていう、そんな定番もあるかもしれないんですが、そんな、我が家の、ね、ちょっと癖強めなものも大歓迎です。ぜひ教えてください。では、ね、メッセージ紹介していこうと思います。さっきね、ラジオネームいわき湯本温泉広報岡さんからのメッセージ紹介したんですが、2枚目のメッセージということで、ちなっちゃんご無沙汰してますとね、先ほどアップアップガールズ過去2期の高萩ちなつさんがスタジオに来てくださったんですが、ちなっちゃん宛てのね、妹の広報岡ですといただきましたよ。もうね、ハワイアンズに向かわれてしまったので今もいないんですがね、岡さんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、ではね、我が家の定番ということで、ラジオネームはクレープさんです。ありがとうございます。まいさん、こんにちは。先日はクレープをお先に失礼されました、かっこ笑い、私も食べたいといただきました。これそうですよ、これ事件が起きたのは先週の木曜日ですね。事件というか、クレープさんからのメッセージをいただいた時に、ちょうどその先週のだから5月21日木曜日ですよね、5月の前日となる20日にですね、私はクレープを食べまして、それも生クリームとこう生地だけっていう、最強に生クリーム好きにはたまらない、そんな最高のクレープを、キッチンカーのクレペさんという大好きなキッチンカーのクレープ屋さんがあるんですが、ちょうどね、食べることができたんだっていうのを、クレープさんのメッセージを読んだ時にお知らせしちゃいました。それを受けての失礼されました、お先に失礼されました、かっこ笑いということでした。ぜひクレープさんも本当に生クリームだけのやつ最高でした。で、今日のテーマです。我が家の定番。メニューが浮かばない時の定番は、一口ハンバーグ。おぉ、一口ハンバーグ、ちっちゃいんですね。次の日に食べればいいと思って多く作っているはずなのに、残らない。なぜだ。自分以外の食欲はわからないなぁの連続で生きています。かっこ笑いといただきました。ああ、これいいですね。一口ハンバーグ。ミートボールとかよりは少し大きいのかな、イメージ的に。いっぱい作っておけば、そうですよ、次の日に食べてもいいし、もしお弁当とかね持っていくんだったらそこにも詰められそうだし、ハンバーグって焼いちゃうと冷凍もできるんですよね。で、こうストックもできるはずなのに残らないのか、これはだからクレープさんの作る一口ハンバーグが美味しすぎるっていうことです。答えは、はい、家族がそして美味しくて食べちゃうっていうことですね。ラジオネームクレープさん、これはいいことでした。ありがとうございました。さあ、そして小名浜の語り部ようちゃんさんからもいただいております。ありがとうございます。ようやくこの季節の天候になりました。やっぱり晴れて暖かく爽やかな日がいいですねと。そうですね、まえさん、リスナーの皆さん、そして、いつも新しい風を流すのかなと期待している FM スタッフの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは、ありがとうございます。昨日は郷土力士小結若隆景さんが2回目の優勝しましたとね。で、最近特にこう強盗殺人、石油問題、熊被害と暗いニュースが続いていたので、明るく元気になることができましたということです。次は大関を期待したいですねとね、嬉しいニュースが飛び込んできましたよね。さて、我が家の定番ですね。それは95歳の父親の夕食時刻です。ずっと午後6時に開始して45分間と決まっています。母が亡くなってからも私が準備片付けを奥さんと共に行っています。朝食は午前8時からと同様です。50年間船乗り船長していたので、そのリズムを変えられないのだと思います。その、

私は父親が現在も元気に生活できるのはそのおかげかなと思っていますということです。あ、もうだからこれはし体にこうなんていうかもう細胞レベルで染みついた染み込まれた記憶されている、ね、定番ルーティーンなのかもしれないですね。これにのっとって生活をすることで、ね、お元気に長生きされているということでね、だからすごくなんかいいこのお話を聞けた気がします。じゃあ今日も、ね、午後6時から夕食の時間ですね。今準備を始めている頃でしょうか。おじいさま、ね、いつまでも元気で暮らせますように私も祈っております。小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございました。ではそんな小名浜の語り部ようちゃんさんからのリクエストをお送りします。ミーシャで君の願いが世界を輝かす。曲の後はヘッドラインニュースです。

0: ニーホール新栄、家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。昨日午後3時50分ごろ、岐阜県大垣市熊野町の木造2階住宅で親族と連絡が取れないと、この家に住む夫婦の親戚から通報がありました。住宅は施錠されていたことから、警察官が勝手口の窓を割って中に入ったところ、男女3人の遺体が見つかりました。遺体は70歳代から80歳代くらいの男女と、50歳代から60歳代くらいの男性で、目立った外傷や室内を物色された跡はなかったということです。この家に住む夫婦や長男と連絡が取れていないことから、警察は死亡していたのはこの3人とみて、身元の確認を進めるとともに司法解剖して死因を調べます。セブン&アイホールディングスの名誉顧問で、セブンイレブンの成功など日本の流通業界をリードした鈴木俊文さんが今月18日心不全のため死去しました。93歳でした。セブン&アイホールディングスの伊藤淳郎会長は、鈴木名誉顧問の半世紀を超える挑戦と革新の取り組みは弊社グループの発展と成長の基礎となっている、などとコメントを出しています。石油元売り大手の出光興産の子会社の原油タンカー出光丸が、今日正午ごろに愛知県知多市沖の桟橋に到着する予定です。今年2月下旬に中東情勢が悪化して以降、ホルムズ海峡を通過して日本に到着する最初の原油タンカーとなります。出光興産によりますと、サウジアラビア産の原油200万バレルを積んでいて、日本の国内消費量1日分のおよそ8割に当たるということです。原油はシーバースから海底パイプラインを通じて知多市にある出光興産の製油所に運ばれるということです。来年4月からエアコンの省エネ基準が厳しくなる新基準導入を前に、買い替えの駆け込み需要が高まっています。新基準対応に伴う高機能化で、低価格モデルを中心に販売価格が上がると見られているためです。一方で省エネ性能の向上により電気代は安くなります。資源エネルギー庁の試算によりますと、新基準の機種に買い替えた場合、電気代は6畳用で年間およそ2760円、14畳用はおよそ12600円安くなるということです。おしまいのニュースです。東京都大田区は今年夏から区内の小中学校34校で、気温や湿度などをもとにした暑さ指数を自動で計測するシステムの実証実験を始めます。屋外授業などの可否を迅速に判断し、熱中症予防につなげるのが狙いです。大田区は正確に数値を観測でき、教員の負担軽減にもなると期待しています。区は実証実験の結果を踏まえ、来年度以降本格導入するかどうか決めることにしています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
0: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新栄、家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。
2: 時刻4時56分回っています。この時間はラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのリクエストをお送りします。嵐できっと大丈夫。曲の後は CM に続きまして5時の時報トラフィックインフォメーションです。

0: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借入申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
1: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: 時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーションをお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後4時55分現在、国道では渋滞の表示は出ていないようです。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平三倉橋付近で300メートル、同じくいわき市平庄内町いわき郵便局付近で200メートルの渋滞です。市道では小名浜林の上線の上り、いわき市小名浜消防署付近で500メートル、15丁目若葉台線の下り、いわき市自由が丘付近、こちら若干の滞りが見られるようです。他は渋滞の表示出ていないんですが、午後5時過ぎましたので、これから交通量増えてくるかと思われます。ドライバーの皆さんは安全運転お続けになってください。西日も眩しい時間帯となっておりますので、合わせてお気をつけください。この時間の情報提供、ジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後4時40分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 災害時には、電気や電話など、ライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は、事前に取り決めておきましょう。

0: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: この時間は南会津から愛を込めてさんからのリクエストをお送りします。君の音、アイクラフト。

ひるたまえの3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になった明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナーです。今日のトピックスは中山間地域ボランティアの募集についてです。さあ、こちらは、いわき市ではですね、中山間地域の担い手不足の解消及び交流人口の拡大を目的としまして、中山間地域の困りごとですとかイベントに中山間地域外からボランティアを募集して、参加者に中山間各地区で使用できるサービス引換券をお渡しする取り組みを実施しているんですね。もうお互いにウィンウィンの、そんな取り組みとなっています。この度中山間地域ボランティアを募集するということなんです。で、このボランティアが必

要な地域なんですが、取り組みの例としまして、令和7年度の昨年の実績になりますが、まず遠野地区ですと遠野和紙継承ボランティア、三和地区ですと長井町ふれあい祭り運営のボランティア、旅人地区ですと糸沢断層の草刈り、旅人ほっこり祭の交通整理スタッフ、川前地区ですと鹿野又川渓谷ウォーキング運営ボランティア、そして久野浜大久地区ですと10年栽培サポートという感じに、ね、なっているんですね。でこの中山間地域ボランティアの対象者なんですが、ボランティア活動を行う地域外に住んでいる方になります、ね、今申し上げた地域外の方でしたら、どなたでも対象となります。で申し込み方法は申し込みフォームからお願いしたいので、こちらはいわき市のホームページをご覧にいただきたいんですが、このボランティアをすることで受けられるサービスもご紹介しますね。中山間地域ボランティアサービス協力店としまして、遠野地区ですと三穂さん、塩屋菓子店さんで、小川地区ですとファーム白石さん、三和地区ですと三和ふれあい市場さん、旅人地区ですとひとたびさん、和栗所いちかさん、旅人観光いちご園さん、そして川前地区ですと小さな拠点大岡さんで、久野浜大久地区ですと一位水産さんですとか菓子王梅月さん、あとはうどん神楽さんの久野浜店さん、こういったところでサービスを受けられるということになります。ね、ボランティアをして、まあ、楽しくボランティアをして、さらにはサービスを受けることができるという、とてもいい取り組みだなと、お互いがいい取り組みだなと思います。ですので、ぜひいわき市のホームページをご覧いただきたいと思います。こちらはですね、いわき市の地域振興課地域中山間支援係へお問い合わせいただきたいと思います。電話024622-7415 22-7415からお待ち、お問い合わせをお願いいたします。詳しくは、いわき市のいわき中山間地域ボランティアで検索いただきますと、いわき市ホームページから見ることができますので、ぜひチェックをして、ね、ボランティア参加してみたいという方は参加の申し込みをお願いしたいと思います。ということで、以上ひるたまえの3分通信でした。お送りします曲はさくにゃんさんからのリクエストです。相馬でテイク2。

時刻は5時13分を回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。月曜日ひるたまいが担当しております。さあ今日のテーマなんですが、我が家の定番でお送りしております。皆さんのお家の定番を教えていただきたいと思います。あのご飯物だったり、あとそうですね、なんかその習慣化しているものとか、あとはその朝ご、例えばご飯だったら朝ご飯は結構定番でこれを食べるっていうのが あることが多いかなって思うんですけど、まあ、もちろん毎日違うっていう方もねいらっしゃるでしょうけど、私は時間が結構 なかったりバタバタしてたりするので、もう同じもの食べ続けたりその飽きるまで食べたりっていうことをよくやっちゃうんですが、いいか悪いか、まあ、あんまり良くないのかもしれないんですけど、とりあえずなんか時間と戦ってる感じなんですが、あとはその夕食後の話だと、夕食後になんかねちょっとだけのつもりのお菓子がもうなんかポテトチップス一袋開けちゃったとかね、これは後から大反省になることが多いんですけど、こういうのもちょっと定番にしたくないけど、はちょっとスイーツっていうのもね結構な量食べちゃったりしてね、で、反省までがもうなんかもう流れみたいなね、その定番はよくはないけど、まあ、幸せなひとときでもあるんですよね。まあ、そんな感じでぜひ皆さんの定番を教えていただきたいと思っております。ではメッセージ紹介していきます。先ほど嵐の曲をおかけしたのが新潟県のヘナチョコヨッピーさんでしたので紹介していきます。まいさんウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れ、気温は20度くらいです。晴れて気温が20度くらいはもう本当に爽やかで、この時期らしいね、陽気だったんじゃないでしょうか。で、今日のテーマ、我が家の定番ということで、我が家の夕飯はいつも私が担当していますから、私が作る我が家の定番料理ですが、まあ20年も毎日やってますからほとんど何でも作るんですが、私の得意料理はロールキャベツ、コロッケ、餃子、カツカレーですので、必然的にこれらが定番料理ですかね、ということでいただきました。うわ、幸せすぎませんか。これだってロールキャベツ月曜日、コロッケ火曜日、水曜日餃子、カツカレー木曜日、じゃあ金曜日もカレーでいいやってなったら、もう一週間もまかなっちゃう感じ。もうヘナチョコヨッピーさんのお宅にお邪魔したいぐらい。いやー、これはご家族喜んでいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんか幸せですよ、これ出てきたら。コロッケだって作るの大変だし、ロールキャベツだってね、手間暇かかりますよ。餃子もカツカレーだってカツ揚げるでしょ、まあ、買ってきてもいいけど揚げるからやったら大変な、ね、でもお料理きっと好きなんですね、ヘナチョコヨッピーさんはね。もうなんか美味しい料理が並んでいて幸せしかないです、これは。ありがとうございます。新潟県のヘナチョコヨッピーさんでした。続いては、君の音の曲いただいたのが南会津から愛を込めてさんでしたので紹介していきます。ありがとうございます。まいさん、皆さんこんにちは。気温差が大きいです。こんにちは。本当に大きいですよね。土日はちょっと、土曜日かな、特に冷えましたよね。金曜日からかぐっと冷えてと思ったら、まあ、今日はね太陽の日差しもあって暖かい、まあ、暑い、ちょっと時間帯によっては日差しもあったところは暑いと感じてるぐらいになりましたね。で、我が家の定番、チキンカレーライス、毎日でも美味しいです。で、ここからはそーっと読んでください。いいんですか、生放送で、もうサイマル放送で、なんなら世界で聞けますけど、そーっと読みますね。

え、またカレーと聞くと、鉄拳制裁かも、ホイップアンパンは私の定番じゃなかった、てんてんてんということです。お、ホイップアンパン好きですよ、カレーも好きですよありがとうございます。もう美味しいのが並んでます。南会津から愛を込めてさんのメッセージもね、あの美味しいメッセージありがとうございました。あ、そしてさくにゃんさんです、ありがとうございます。ひるたさんこんにちは。こんにちは。もう近くのお家ではツバメの巣作りが始まりました。可愛らしい姿に初夏らしさを感じています。いいですよね、ツバメのあのピーピーっていう感じがもう最高です。でも巣作りが始まったからこれからですね。さて今日のテーマ、我が家の定番ですが、朝ごはんでは卵と大豆製品を必ず食べます。ひいおばあちゃんが卵と大豆製品は毎日食べなさいと言っていたそうで、その教えが今でも自然と残っています。そして我が家の定番ルールは集合時間よりかなり早めに集まることです。祖父がかなり、とにかく厳しい、時間に厳しい人で、人を待たせるのが嫌だったらしく、タクシーを呼んでもかなり早くから玄関で待っていたそうです。その影響なのか、父も私も15分前行動が当たり前になりました。逆に時間にルーズな友達にはそんなに早く来なくて大丈夫だよと言われることもあります。かっこ笑い。ひるたさんやご家族は集合時間のどれくらい前に行動することが多いですか、ということです。あ、そうですね、私は余裕持って着きたいって思うのにギリギリになってしまうことが多くて、毎回本当に反省で来ているんですが、でもこう家族は割と余裕持ってちゃんと家を 出たりとか、集合時間もなんか家族主導で行くときはもう本当に時間に余裕がありまくりな感じになりますバランスが取れてるんですかねこれねわかんないけど、まあでも私はギリギリを卒業しなくてはといつも反省しているところですね。なのでこうおじい様のあの教えというのは本当に素晴らしいなって思います。早くて悪いことないですもん、本当にすごいことだなって思います。で、あのひおばあちゃまのね、卵と大豆製品は毎日食べなさいという教えも、これもすごいことですね。やっぱりタンパク質って大事ですし、特にあの成長期も大事だし、年取ってからも本当に大事ですよね。タンパク質取らないと体やっぱり 弱るというんですかね、健康維持には欠かせないですからね。いやもう本当に素晴らしい教えのもとでさくにゃんさんはね生活されていたんですね。ありがとうございます、さくにゃんさんでした。そしてたまもクロスさんからもいただいてます、ありがとうございます。まいちゃんお疲れ様です、先週も呼んでくれてありがとう、とこちらこそありがとうございます。いやー、昨日は競馬界に歴史的な1ページが刻まれましたという、オークス、3歳の馬によるオークスが開催されたんですが、 JRA の競馬が始まって以来初の女性ジョッキーによる初 G1 制覇ですよ。しかもオークス初騎乗で成し遂げたんですから、すごいことですよ。なかなか G1 に出場するのも難しいのにあっさり勝っちゃうんですから、素晴らしい勝負根性の持ち主ですね。なんか感動して泣いちゃいました。これからの注目ジョッキーですね、ということでいただきます。ちなみに名前は今村瀬奈ジョッキーですよ、まだ22歳です、ほんとこれから楽しみ、といただきました。わー、でも競馬をされる方にとってもされない方にとってもすごいニュースですよね。私もあまりこう競馬詳しくないけど、ニュースでやっぱり飛び込んできてびっくりしましたね。タモモクロスさん、これは嬉しいニュースでしたね。でテーマ、我が家の定番、毎日ヨーグルト食べるのでビヒダスのヨーグルト必ず冷蔵庫に入ってます。いろいろ食べたけどこれが一番美味しいです。あとこれにかけるヨーグルトソースもストックしてあります。しかもヨーグルトに入れるナタデココ必須です。これがないと何か物足りない気がします。まいちゃんはヨーグルト食べてますか、といただきましたね。でもタマムクロスさん、ヨーグルトをこだわってね、こう入れるものとかビヒダスとかね、こだわってらっしゃっていいですね。腸活ですね。私もヨーグルトは毎日ではないんですけど、食べるときはガーッと食べて、またなんか食べなくなってみたいな感じでそんな感じで食べてます。あの種類問わず結構食べたりします。あドカッと500、あの大きいやつ 400g でしたっけ、あのドカッと買ってそれを水切りしてグリークヨーグルトにして食べるのが好きですね。そんな感じです。タマモクロスさん、タマモクロスさん、ありがとうございました。ではリクエスト曲お送りしたいと思います。タマモクロスさんからのリクエストです。福山雅治でグッドラック。曲の後は子育て広場、月曜日夕焼けみんなの文集です。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、随筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立内郷第一中学校大和田果歩さんの作品、あの日の教室をお送りします。

大和田加穂さん。いわきでは珍しい雪の降る寒い冬の午後だった。私が思う本当の優しさに気づいた日のことだ。私は小学5年生、人間関係に悩み

友達や先生との関わり方がわからなくなった。どうしようもない不安に襲われ、私は大好きな先生に相談した。先生は、教室ではクラスのみんながいて話しづらいだろうと、わざわざ二人になれる空き教室を探してくれた。先生と私の一対一の空間。周りにはクラスのみんなの図工の作品が並んでいるはずなのに、涙で何も見えなくなった。うつむいて泣いていると、先生は私の隣に座って、優しく背中をさすってくれた。寒い寒い冬、教室は暖房がついていて暖かい。それに比べて暖房のついていない私と先生がいる教室は、みんながいる教室とは違う暖かさでいっぱいになっていた。その時私は、優しさとは辛い時にただそばにいてくれることなんだと実感した。今私が強く生きていられるのは、あの日の先生のおかげだと思う。私はあの日感じた優しさと温かさを今でも鮮明に覚えている。

0: 元気いっぱい。西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん。おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたしました。

0: ボクシーの8人乗り。多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。
1: 株式会社ナテックは建物に関する新築修繕工事を行っています。皆様のご要望に応えられるよう社員一同これからも邁進していきます。
2: 株式会社ナテックは福島県中小企業家同友会いわき支部

0: に加盟しています。
1: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう、いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
2: 先週末に横浜の赤レンガ倉庫で開催されたグリーンルームフェスティバル、こちらに出演したヨナヨナウィークエンダーズ、ライブでも披露されたサンライズをお聞きください。

0: 送りしました曲は夜な夜なウィークエンダーズでサンライズでした。続いては経済同友会だよりです。
1: いわき経済同友会だより。このコーナーは明日の経営につながるアイデアがあふれている

0: 毎週月曜日のこの時間は、いわき経済同友会のメンバーの皆さんに、いわき経済同友会の活動予定や会員企業の PR、いわき経済同友会内の委員会やグループ会の活動内容をご紹介していただきます。聞き手は立原めぐみです。今週はこちらの方にお越しいただいています。自己紹介お願いします。
1: はい、副代表幹事の小野寺です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。小野寺さんは今年度から副代表幹事にご就任ということ
1: ですか？そうなんですね、昨年はグループ長を務めてたんですけど、今年度はまさかの副代表幹事を小野寺代表から

0: 締めを受けまして、経済同友会の活動自体はですね、私もまだ6年目ということで浅いんですが、まあこの副代表というですね役割をちゃんとこなしながらもですね、まあ半分以上はもうグループ会の活動ですね、こちらにまあ注力したいなと思っております。
1: はい、そうしますと今年度ご担当になる、グループ会委員会はどちらになるんでしょうか。
0: はい、第4グループと言いまして、今年度太田委員長、太田グループ長なんですが、
1: はい、
0: 昨年まで第3グループで行ってた内容を若干踏襲する形で、まあ、新エネルギーの部分だったりですね、あとまちづくり関係のですね、活動をしてまいります。
1: はい、もう一つの企画総務委員会、こちらはどんな活動をしていかれますか。
0: はい、企画総務委員会は会全体のですね統括をしながら、まあ、幹事会だったりですね、まあ、会の予算を立てたりということで、まあ、そういった全体をですね見据えた総務の役割しまして、ここはこれまでの山崎委員長が務めて、むしろ私が学びながら、一緒になってやっていきたいと思っております。
1: なるほど。はい、で今年度はね40周年ということですので、こう力も入るんじゃないでしょうか。
0: そうですね、11月には40周年の記念式典がありますので、まあ、そこは会全体で同じようなそこにですね、我々第4グループは式典あるいは祝賀会を担当する部分で今計画中であります。
1: はい、じゃ大変かと思いますが、ぜひじゃあ折々ご出演いただいて、はい、進捗などもお話聞ければなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さあ会社の方はと言いますと、もう皆さんご存知かと思いますが、常磐共同ガス代表でいらっしゃいますよね。
0: はい、いつも大変お世話になっております。
1: こちらこそでございます。さあ今年もガスワンのふれあい感謝祭、
0: はい、今年もですね、はい、今実行委員会これから立ち上げて、詳細を決めていくんですが、日にちを決めまして、10月の31日土曜日と、11月1日日曜日、この2日間を予定しておりまして、まあ、この日にちを決めるにあたっては、まあ、トビベティの MC のですね、スケジュールに合わせて決めたということになってます。はい、
1: トビベティ優先ですか。
0: あ、そうですね、その前後も難しいみたいなんでこの日に決めました。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。毎年本当に多くのお客様楽しみにしてご来場されると思うんですね。昨年もすごかったですよね。
0: はい、そうですね、昨年7000名お越しいただいて、
1: 7000名2日間で、
0: そうですね、うん、はい、お越しいただいて、まあ、いろんなステージイベントとかですね、あとは周りを囲んだ飲食ブース、あるいはビンゴ大会と、そして弊社の大判焼きということで、皆さんからいただいた錠剤はですね、まあ、車椅子に変えて、来月からですねちょっと皆さんに寄贈、福祉施設関係に寄贈予定であります。
1: はい、2日間7000名 で確かお客様を手ぶらでは返しませんみたいなキャッチフレーズで、
0: はい、
1: やってらっしゃいましたよね。
0: そうですね、ビンゴ大会をですね、行いまして、大変なその時間帯は賑わいでですね、お越しいただいてますんで、今年もどこか力を入れて行いたいと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: またメジャーなお笑い芸人の方なんかもね、ステージショーやってくださったりとか。
0: そうですね、まだこれからなんですけどね、どなたにするか、ただそういう方はゲストとしてですね、2組か、はい、出演をいただきたいなと思ってます。
1: はい、で、あともう一つはハーマー&ドリーも毎年人気ですよね。
0: はい、今年も、来ていただけるのかなと思って
1: かな、どうでしょうね。
0: ちょうどこの辺試合が重なるのかなと思ってますので、まあスケジュール次第だと思いますけども、はい、
1: まあとにかくこれからその実行委員会が立ち上がって煮詰めていくと。
0: そうですね、まずは日にち決めてですね、はい、まあ、この日にち決めるのも、まあ、先ほど MC のスケジュールありましたが、妹も大きなイベントもありますから、重ならないようにですね決めたと。まずこの日を決めてから、どんどんこれからですね、詳細を決めていくということですね。はい、
1: 昨年以上の盛り上がりになると思いますので、じゃあ改めてこのふれあい感謝祭日程もう一度教えていただいていいですか。
0: はい、ふれあい感謝祭2026、今年はですね10月の31日土曜日と11月1日日曜日になります。
1: ぜひまた詳しいお話近くなりましたら聞かせてください。
0: はい、
1: 今日のこの時間は副代表幹事でいらっしゃいます、そしてお仕事は 常磐

0: コーナーを聞いていわき経済同友会に興味を持った皆様はお気軽に電話で 0246-23-1200 23-1200 にお問い合わせください。いわき経済同友会だより。このコーナーは明日の経営につながるアイデアがあふれているいわき経済同友会の提供でお送りしました。交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。 FM いわき今夜花見山情報。3、はい、
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ、駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ、フリーダイヤル 0120-112-829 いい庭作ろまで。
3: 時刻まもなく5時45分になろうとしています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日は我が家の定番をテーマにお送りしています。皆さんのお家の定番、まあ、こだわっての定番だったりね、毎日のルーティンだったりとか、まあ、食べ方、あとは行動だったり、定番をぜひ教えていただきたいなと思っております。まあ、例えばその家族で出かけたりした時に必ずソフトクリームを食べるとかね、なんかこうそこまでがこうお出かけのこうなんだろう、お出かけっていう、そういう変な決まりじゃないですけど、それしないと気が済まないみたいな、そんな定番どうでしょうか、ないでしょうか、ね、あとはそのあんまり引きたくないけど風邪ひいた時の定番、もうこれ食べたら治るよみたいな、ちょっとジンクス的なね、気持ちも込みでよし治るぞっていう、これを食べるっていう、そういうのもあるかもしれません。どうでしょうか、ぜひ教えていただきたいと思います。ではメッセージ紹介していきます。ラジオネームはロゼッタさん、ありがとうございます。まいさん、パワースター生放送お疲れ様です。こちらこそありがとうございます。5時から聞いてるよということで、お仕事お疲れ様でした。でテーマ、我が家の定番ですが、僕の家でストックしてあるものはドレッシングですね、と。和風ドレッシングとごまドレッシングをストックしてます。ドレッシングをストックしておく最大の魅力は、1本で味が決まる圧倒的な時短効果と、かける和えるだけで料理のバリエーションが広がる万能性にあります。数種類、複数種類備えておけば、毎日の食卓を豊かにする強い味方になります。開封後は風味が落ちやすいため、開けたら冷蔵庫で保存しておよそ1ヶ月を目安に使い切るのがおすすめですよ、といただきました。あ、そうですね、ドレッシングはこう好みによってね、家族分というかね、何種類かあるともう飽きずに、いろいろね、サラダだけじゃないですもんね、いろいろ使えるし。でもこれ私やっちゃうのが、開けたらね、このロゼッタさん書いてくださってるように、冷蔵庫で保存して、まあ1ヶ月目安に使い切るのがあってね、書いてくださってますけど、確かにその賞味期限が あるけども、開けたらお早めに使い切ってくださいねっていう注意書きもあるんですよね。これが結構ほっといちゃうんですよね。

まだいけるっしょ、まだいけるっしょって、これはいいんだか悪いんだか、まあ私はお腹を壊したことはないんですけども、まあでも早く使い切るのがね、おすすめですよね。なかなかこうドレッシングって使い切るのが難しいというか余っちゃったりするので、いろいろなね、この、なんだろう、活用法が分かればいいんですけどね。まあここは AI に聞こうかな。聞いていろいろお料理に使いたいなと思います。ロゼッタさんありがとうございます。そしてアイドルオタク IT さんは京都で聞いてくださってます。ありがとうございます。テーマですが、うちでは缶詰ストックしてます。サバ缶や焼き鳥缶、コンビーフ、ツナ缶ですね、と。このね、家にストックしておく最大の魅力っていうのがやっぱり長期保存ができる、あとはそのまま開けるだけで食べられる手軽さ、災害時に心強い備えになるだけじゃなくて、毎日の献立のサポートやおつまみ、キャンプ飯としても大活躍してくれます、ということですよ。さあ、本当にそうですよね。もうこの何よりストックしてこう置いておけるっていうところが、ね、いいところですね。アイドルオタク IT さん、ありがとうございました。そして鉄道のある風景さんからもいただいております。えまいさん、おばんです。はい、おばんです。我が家の定番ですか、毎朝欠かさず緑茶飲んでます。朝茶はその日の何逃れという言葉がありまして、一杯のお茶を飲むとその日一日の災難を逃れられるのだそうで、親から教わったことをずっと続けてます。ですから朝ごはんの時にお茶がないとホッとできないんですよね。茶筒にお茶っ葉を欠かさないようにしなきゃいけないんですが、あー、お茶っ葉買わなきゃと思って買い物行ってお茶っ葉忘れて帰ってきてしまい、また買いに行ったこともありましたよ。買い物をメモして出かけないと絶対に忘れますね、ということで、これは私ですね。私のことかと思いました。まさにメモして出かけないと絶対忘れるし、なんならそのメモを家に置いて行っちゃう、ひどいと家に置いて行っちゃうし、持って行っても車に置きっぱなしとかって、やっと最近スマホにメモをするようになって、最初からそうすればよかったのに、なんか紙に書いて行って忘れるっていうことがあったんで、これはね、スマホで解消されました。鉄道なる風景さん、ありがとうございました。では鉄道さんからのリクエストをお送りします。こちらの曲いただきました。ゆずで花咲く街。曲の後はヘッドラインニュースです。

0: 時刻は5時52分を回っています。ヘッドラインニュースをお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。昨日午後3時20分ごろ、いわき市山田町上安行の田んぼのあぜ道に体長およそ100センチのクマがいるのを付近を散歩していた20代の女性が目撃し、110番通報しました。クマはあぜ道で周囲の匂いを嗅ぐような仕草をしており、女性はクマを刺激しないようゆっくり後退して逃げたということです。いわき南警察署は女性が撮影した画像などからクマと断定し、付近を巡回するとともにポリスメールで出没を広報しました。いわき市も防災メールで注意を促しています。いわき市南部でクマの存在が写真で確認されるのは初めてとみられます。昨日午後0時55分ごろ、南相馬市のひばりが原最上寺で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬野馬追で 1.2 キロの周回コースで速さを競う甲冑競馬の開催中、参加していた騎馬武者が落馬しました。騎手が不在になった馬がコースを外れて場外の観客席側に逃げ出し、観客やスタッフとぶつかりました。この事故で10代から60代の女性6人が重軽傷を負いましたが、いずれも命に別状はないということです。落馬した騎馬武者に怪我はなく、逃げ出した馬も付近で捕獲されました。おしまいのニュースです。サッカーの特別大会、明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC はおととい、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で4位の J2 藤枝バイ FC と対戦しました。試合は互いに譲らず、0対0から PK 戦の末4対2で勝利した結果、いわきは勝ち点31となり、地域リーグラウンドを10チーム中3位でフィニッシュしました。プレーオフラウンド第1戦は30日、アウェーのレモンガススタジアム平塚でイースト A 3位のJ2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

送りします曲はロゼッタさんとアイドルオタク IT さんからのリクエスト、 AKB48 でヘビーローテーション。曲の後は CM を挟んで6時の時報トラフィックです。

0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
1: 健康笑顔いわき。駅や病院などの建物の骨を作るなこと製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり。毎日コツコツ建物の骨づくり。社員の健康と未来を守る。なこと製作所は健康経営優良法人認定企業です。
2: 出ない。
3: またか。野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話。
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
5: 毎週金曜日夜7時からは週刊

0: のどか一言
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃない、聞いてください。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアーティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道では国道6号の上り、いわき市小名浜臨場付近、そしていわき市鹿島町飯田付近で600メートルの渋滞です。いわき市小名浜かなり付近は700メートルの渋滞です。下り、いわき市小名浜臨場付近、そしていわき市小名浜住吉付近、それぞれ400メートルの渋滞です。県道では小名浜平線、県道26号の下り、いわき市平三倉橋付近で300メートル渋滞、そして小名浜平線、県道26号の上り、いわき市平佐久町1丁目付近300メートルの渋滞、いわき上三坂小野線、県道20号上り、いわき市常磐下船尾付近で700メートル、下り、いわき市内郷御台境付近300メートルの渋滞です。市道では小名浜林の上線上り、いわき市小名浜消防署付近で400メートル、15丁目若葉台線の下り、いわき市若葉台付近で500メートル、駅前平内線の上り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で500メートルの渋滞です。もう一つ県道がありました。いわき石川線、県道14号上り、いわき市常磐湯本町天王崎付近で500メートルの渋滞となっています。ご注意ください。この時間の情報提供、ジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後5時40分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

0: ぶ。トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。時刻は6時3分を回っています。ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りします。5月25日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県は晴れや曇りとなっています。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南の風のち北西の風、晴れ夜曇り、海上では霧でしょう。今日の最高気温は小名浜で 22.2 度、最低気温 15.3 度でした。明日の浜通りのお天気は曇り時々晴れ、海上では昼前まで霧でしょう。明日朝の小名浜の最低気温は16度、日中の最高気温23度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 10%、明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。なお浜通りに濃霧注意報が出されています。浜通りでは明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。気温から見ていきます。平16度、小名浜17度、川前12度、加東の14度、楢葉町15度、北茨城16度。お天気いずれのポイントも曇り、風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわき、福島、会津、東京、いずれも30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0592 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.0624 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。
1: こんにちは。なんだかわかんないけんと、あんまりよくねえんだわ。
2: なんでしょう、見てみますね。
3: あー、ほんほんほん、
1: どうで、
2: うんうんうん、
1: ダメけ。
2: いやいやいやいやいや、
1: 大丈夫け。
2: うん、
1: まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。この時間はアルカイクコヨーテさんからのリクエストをお送りします。ザ・タイマース、デイドリームビリーバー。

0: 立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: 出ない。
2: まだか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
4: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
5: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
6: なんだよ、
7: 振り込め詐欺は許さん。

0: 時刻6時11分回りました。ここからはゲストさんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。では早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、川内村で今クラフトジンを作っております、ナチュラディスティルの大島壮太と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日は川内村からはるばる来てくださったんですよね。
1: はるばるって距離でもないです。はい、も
0: うこの言い方がちょっと良くないですね。近いですかね。
1: そうですね、あの村の人からすると、はい、もうあの生活圏にいわき入ってるので僕らはよく来てます。
0: あ、なんか私あの本当に個人的に、はい、ちょっと申し訳ないんですが遠いっていうイメージが、何度かあの川内村の方にこうお邪魔しているんですが、はい、遠いイメージがあったもんで。
1: そうですよね、うん、でも 2,3 年前にトンネルが通りまして、もともと1時間半ぐらいかかったところが今、うん、あの50分とか1時間切るぐらいで行けるんで、実は
0: めちゃくちゃ近いですね、
1: はい、あの小川でしたっけ、
0: はい、小
1: 川の先ですね、
0: はい、もうじゃあ小川行ったと思ったらすぐですね。
1: そうですね、
0: とても近いです、
1: はい、
0: ぜひ、本当にこういわきと本当に近いので、うん、こう行き来ね、このいわきの方もぜひ行っていただきたいなと思うんですが、はい、あの今自己紹介でおっしゃいました、あの、

0: クラフトジンを作っているということで、はいはい、お酒を作られてるんですね。
1: はい、お酒を作ってます。
0: いろいろお話今日はどこから聞いていこうかなと思うんですが、はい、大島さんがまず今川内村でジンを作ってらっしゃるじゃないですか、はい、でももともとはご出身は川内ではないんですね。
1: ではなく栃木県の宇都宮市が出身でして、
0: そこから福島にはどういったつながりが、
1: 最初はもう大学進学で福島大学に行ったことが、
0: 福島大学に、
1: はい、きっかけでして、その時は教員目指していたんですけど、はい、そこからもういろんなご縁があり、うん、気づいたら移住して自分で起業してやってます。
0: それはありがとうございます。ようこそ福島へ。
1: こちらこそありがとうございます。
0: そうですか。じゃあ福島大学進学はその教員を目指されてたので、はい、その時はまだ起業っていうことを頭に残って
1: たんですか？全然なく、小学校であったり、あと特別支援の、免許も取得はしたんですけど。
0: そうですか。
1: はい、
0: じゃあ教員免許をお持ちのクラフトジンを作ってらっしゃる方、は
1: い、それを売りにすることが多分ないかもしれないですけどでそうですね、
0: はい、そうです。肩書きがじゃんじゃん出てきます、
1: はい、いやい
0: や、そうなんですね、はい、でもそこからそのお酒を作るっていう風に行くって、はいはい、全く違う方向ですよね。
1: そうですね、きっかけいくつかあったんですけど、はい、大学の授業でまず川内村に2015年の時からですね、大学1年の時から入り始めたっていうのが一つと、うんうん、あと一度海外に1年ぐらい学生の時住んでたんですけど、そこでだいぶこう福島のことを悪く言われてしまったようなこともありまして、
0: それは震災があったからですか？は
1: い、そうですね、人住めないでしょうとか、お前も汚いよみたいのがありまして、そこに対して何かこの土地の資源を使って世界にもう誇れるようなものを届けて、もう一気にマイナスがこうゼロではなくプラスにひっくり返るようなことをしたいなっていうので起業するに至った。だいぶ端折ってはいますけど。
0: ああ、そうですね、これ多分3時間1日ぐらい欲しいですよ。
1: そうですね、
0: この多分お話を聞くとしたら、
1: はい、
0: いやでも本当にまた改めてそこは聞きたいなって思うぐらい、はいはい、やっぱりこう私もいわきで生まれ育って震災を経験して、はい、いろいろな風評被害だったりとか、はい、そういったことも経験して、まあ、今もなお少なからずあるってこともあって、
1: はいはい、
0: その中で大島さん、そのね栃木県宇都宮のご出身でいらっしゃいながら、まあ、福島に来て、でその海外に行かれて、実際そういう言葉を、まあ、浴びせられたというか、はい、やっぱり辛いですよね。
1: そう、また結構複雑な気持ちで、僕それまで2年ぐらいしか福島住んでいなかったんですけど、どこから来たのって話で、福島ってその時住んでいるのはもちろん言っていたので、その本当にやっぱり地元の方とは違う感覚ではあると思うんですけど、なかなかそこでいろいろ頑張って英語で説明してたんですけど、
0: あ、そうか、英語ですよね。そうでした。
1: そうなんです。
0: そこでした。
1: ですけど、なかなかやっぱりこう情報だけで、ましてやこの拙い英語ではなかなか人の心が動かなくて、それ以上にもう人の感性に訴えかけられるような、美味しいとか楽しいとか面白いとか、そういったところからこう変えていけるものがあるんじゃないかなっていうのでですね。
0: そうか、そういった思いがやっぱり強い思いがそこにあったんですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、スタートはそこなんですけど、今はもうとにかくお酒面白いっていうところと、とにかくその中でクラフトジンってこういろんな植物使えるんですけど、それで、
0: そうなんです、
1: 日本で作れるお酒で、おそらく僕が思うには一番自由なお酒だと思ってまして、
0: 聞いただけで面白いです。
1: はい、なのでその中で川内も自然豊かなところで、で日本古来の植物、昔から日本にある植物がたくさんあるので、それってすごい香りのいい植物もたくさんありまして、そういった日本らしいものも、福島に特にあるもので、世界に向けて日本らしい香りで届けていきたいなっていうのでやってますね。
0: メイドイン福島、メイドイン川内というジンを作ってらっしゃるんですね。はい、
1: ある意味こうジャパニーズジンのこう、よりなんていうんですか、よく柚子とかって日本らしい香りなんですけど、柚子も実は昔中国から来ていたりしていて、じゃあ本当にこの島国だからこそ、この場所だからこそ昔からある植物だってフルーツだったりっていうのはいくつかあるので、そういったのでもう究極の日本らしいジンをこの福島から川内から作りたいっていうのでやってます。
0: じゃあその同じものはないですよね、その毎回その試行錯誤して、はい、行くってことですよね。
1: そうですね、なので、僕らレギュラーのものは、同じ植物でいろいろやってるんですけど、その季節によって、最近ですと新地町の、
0: 新地町、
1: 浜通りの一番北側のところで、梅の花

0: あとみかんを、まあ、梅とみかんを育ててる方がいまして、はい、そこの梅の花とみかんを使わせていただいて、こう春らしいジンを作ったりとか。
1: あ、なんて素敵なんでしょう
0: そういうあの、はい、季節のものでいろんな組み合わせで香りを作ってお酒を作っています。
1: ジンを作るのってどのくらいかかるんですか、はい、その一つのものを作り上げる。
0: お酒の中ではかなりこう作りやすいというか時間はかからない方でして、本当やろうとすれば1週間とかで作れるんですけど、僕ら結構手間かかってまして2ヶ月ぐらい今かけて、なのでジンの中では手間はかかってるんですけど、まあ、いろんなお酒のと比べるとまたウイスキーとかも何年とかかかったりするので。
1: そっか、何十年ものとか言います
0: ね、はい、そうですね、はい、3年以上とかあるので、その中ではどんどんいろんなものを作りやすいお酒ですね。
1: じゃあ日々挑戦というか
0: ですね、もうあのラボみたいな感じです。理科室のような感じで日々いろんな実験をして、山と蒸留所を往復しながらで面白い植物を探して、はい、で、まあ、いいものがあれば製品にしていくっていうことをやってます。
1: ということはお酒作りをしつつも、はいはい、山歩きじゃないですけども、その散策もお仕事の一つなんですね。
0: そうですね、そこ本当に幸せなことですけど。
1: そうですね、
0: 自然好きで、あと自然好きな、あの方が、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたくさんいるので、いろいろ教えてくださるんで、それで面白い植物を集めては使ったりっていうところですね、
1: はい、そこ。じゃあ大島さんの周りには人生のその先輩方も
0: いっぱいいます。もうあの愛すべき変態が。
1: ああ、そうですよ。だから変態と天才って紙一重だなっていうのは、
0: そうですね、
1: 私もすごくなんか感じる時があって、はい、そうなんですね。で、
0: 特に川内村って本当にこう自然が好きで、そこにもう、うん、あの目を輝かして生きてるような方たくさんいるので、もういろいろ教えてもらいながらやってますね、楽しく。
1: 大島さんがそのジンをその作り、はい、この蒸留所を始められてからってどのくらい経つんですか？
0: 立ち上げは最初何年かやってたんですけど、はい、お酒ができてからまだ1年半ぐらいでして、
1: へ
0: え、はい、一昨年の11月からでですね。
1: そうですか、はい、ほやほやと言いますか。
0: そうですね、
1: その間も製品にして、その日本、はい、そしてまあ世界、
0: はい、
1: 世界、
0: そうですね、海外も今少しずつ出し始めてまして、あと結構いわきのバーであったり酒屋さんでお取り扱いいただいているところも今増えてきて、
1: 私びっくりしたのが、大好きな、はい、あのお店があって、しげちゃんが営む、はいはい、すごい今ど忘れしたんですけど、あの夜明け市場にある、何でしたっけ、夜明け市場にあるあのしげちゃんがやってるお店に大島さんのジンがあったんです、
0: はい、はい、
1: であの私自身、はい、お酒があまり飲めないというか、はい、すぐ酔っ払ってしまって、はい、本当に何もない時しか飲めなくて、はい、まだその大島さんのジンは飲めていないんですけども、はい、でもぜひ飲んでみたいなって思っていて、
0: 香り良くてあんまりこうアルコールを感じないような、まあ、危ないお酒かもしれないですけど
1: ちょっとガンガンいっちゃう。
0: そうです、なのであの結構あんまり飲み慣れてない方でも、はい、すごく飲みやすいお酒に仕上がってるかなと思ってます。
1: 私の実はこう尊敬する、はい、何度かお会いな数回しか数えるほどしかお会いしてないんですけども、はいはい、尊敬するあの世界を本当に旅というか足を運んでらっしゃる女性の方がいるんですが、はい、その方がそのジンをあまり普段得意じゃなかったっていう方が、う、はい、大島さんのジンを飲んで、はい、なんだこれって言って、美味しいって言ってすごくこう飲まれたっていうお話を聞きまして、
0: 嬉しいです、初めて。
1: あ、本当ですか、はい、でもこれは本当に生の声なんですけども、すごくその方本当に世界も旅してらっしゃる方なので、多分いろいろなお酒飲まれてると思うんですけども、はい、そんな中でこんなにスッと入ってくるジンは初めてだっていうふうにおっしゃっていて、
0: はい、結構日本の森のイメージで作りつつ、その柑橘ではないものから柑橘の香りを抽出できたりするので、すごくこうグレープフルーツのようだけどどこかまた違う、だけどまた飲みたくなるみたいな感じの味わいになってます。
1: でもこれ聞いて飲みたくなりますでしょ皆さん、はい、これ今思い出しました、はい、ラギットでした、
0: あ
1: の、
0: はい
1: はい、あの夜明け市場にある、はい、あのラギットさんでたまに行くんですが、もうあのナチュラディスティルの大島さんのジンですっていう風に黒板にも書いてあって、はい、と思ってびっくりして、はい、もう声かけて、はい、大島さんのって
0: 一度お会いしてる気がします。
1: もしかしたらそうかもしれないですね、
0: はい、
1: 多分取り入れる時点でもしかしたら、は
0: い、あの改めて行こうと思います。
1: もうすごくご飯もすごく美味しいんですけど、
0: はい、
1: でもそこではあのちょっと運転もあったので飲めなかったんですけども、はい、でも次行った時はちょっと運転手付きで、 ぜひお店でも飲んでみたいんですが、はいはい、この

0: もうここまで聞いて大島さんのジン多分皆さん飲みたいと思うんですよね、はい、こうどこかで、まあ、いわきでもその、ねはい、飲めるところがあるということですけども、はい、こう例えば取り寄せたりですと か、 なんか買うことってできるんですか、はい、
1: そうですね、あのオンラインショップもやってますし あと、うんうん、駅前レストランのラトブの1階のところのお店でも扱っていただいてたりとか、はい、
0: そうですか、
1: はい、いくつか酒屋さんにも多分あると思います。
0: じゃあ探すと、
1: はい、
0: あの大島さんの
1: そうですね、はい、あの白いラベルにあの五角形の、
0: はい
1: 赤い家紋があるあるようなラベルなんですけど、はい、
0: 今手元にあの名刺もいただいて、はい、五角形のね素敵な名刺のその何ていうんですかこのキャラクターって言っちゃうんじゃないですか、違いますね、
1: ロゴですかね、
0: はい、そうロゴですね、はい、ロゴがじゃ探すとこちらが、はい、ナチュラディスティルと書いてありますよ ね、
1: すねあります、はい
0: はい、なのでそちらを見ていただけたらと思います。
1: ナチュラディスティルやっぱりあの、うん、読んでいただいて今嬉しいんですけど結構皆さん読みづらいってずっと言われながら川内人とかずっと言われながら、
0: まあ、全然ですか、
1: なんと呼んでいただいてもいいんですけど、
0: は
1: い、
0: 私は声を巨大にしてナチュラディスティルともう、はい、あの言いたいですけども
1: 嬉しいです。
0: であの SNS も、はい、なんかあの公式の、
1: ね、インスタ
0: グラムなんかもね、
1: X も Facebook も、
0: X も Facebook もあるということなので、はい、こちらを検索していただきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 大島さん、そしてこのジンをその作られているだけじゃなくて、はい、結構いろいろな活動をされているんですよね、
1: はい、
0: なんかその辺も聞いてもいいですか。多分お話3時間ぐらいかかるかもしれないんですが、
1: はい、ざっくり
0: ちょっといろいろもう本当にいろいろありすぎて、
1: もともとあの、はい大学生で海外行って戻ってきてから、あのキッチンカーでそば粉のワッフル川内村のそば粉を使ったワッフル屋をやっていて、でそこからハーブティーの事業、まあ、これも今も続いてるんですけどやっていまして、で今ジンが始まりで、7月末に実は蒸留所の2階にレストランバーができます、
0: なんと
1: 割としっかりとしたフレンチのコースにジン、はい、ワインではなくジンをペアリングするっていうコース料理をもう本当6席ぐらいの小さいところなんですけどやりつつ、で来年ぐらいには宿泊施設もすぐ近くにできるかなと。
0: 大島さんすごすぎますって
1: あの山の中に結構あの、はい、日本中もあの山の中に素敵なレストランがあって、そこにもう世界中から人が集まってるところもありまして、結構僕も食が好きでいろんなところ行くんですけど、本当に食好きな人とかお酒好きな人ってどこでも来てくれるんですよ。
0: そうですよね、はい、行きますよね、そこめがけて。
1: そうなんです。で最近去年の年末にあのシンガポールに今うちのお酒出してるんですけど、そこで飲んだ方がわざわざ蒸留所来てくださってしてて、
0: すごい、
1: なんかそれってすごい夢があるなと思ってまして、田舎でいわきから山越えるのも結構億劫だと思うんですけど、
0: 私もう最初に本当申し訳ないこと言っちゃって遠いって思っちゃったんですよ。
1: そうなんです。でもなんかその距離的な遠さってやっぱ本当に行きたい、まあ、行ってみたいとか、うん、会いたいであったり、うん、そういった場所があると、まあ、どんなに遠くても行きますし、なんかそれがむしろ県内の人がちょっと遠いなと思っていても、海外から東京から東京に一度来て、そこから3時間ぐらいで、まあ、あの公共交通機関で来れるんで、うんうん、であれば朝出て夜には東京帰れるよってその、あのシンガポールの方もおっしゃってて、なんかちょっと夢があるなと思うんですよね。なので本当にもう目的地を村の中に作りつつ、まあ、そこから世界中にお酒も出していくってことをこうやっていくと、より村の中にまた面白い人たちが集まってきて、でそこで面白いお酒がまたできるっていうことができると、僕も村好きなんですけど、まあ、そこでのんびりしたいっていうのももちろんありつつ、よりこの村が面白くなる、なんならその僕らのお酒があることでよりまた面白い人が入ってくるってことができるんじゃないかなと思って、まあその地域を盛り上げたいもあるんですけど、はい、まずはいいお酒をしっかり作りっていうのが、まあ、ベースですね。それがお酒がちゃんといいものがあることで、よりまたいろんな人が集まるってことが今やりたい構想ですね。
0: もうだからすごいですね、未来がしっかり明確化されていて、それに向かって本当にね、
1: そうですね、
0: 進んでいかれてますもんね。
1: やることをやるしかないんで。
0: すごいですね。なんかこんなすごい方にお話聞けるなんて、いやいやいや、私も本当に夢のようですし、なんか本当にこの先の未来が夢がありますね。
1: そうですね、はい、
0: そのシンガポールの方のその本当にフットワーク軽い、
1: そうですね、
0: というか多分お酒好きな方って、はい、お酒でバンコク共通ですし、
1: はい、
0: ね、好きな方が川内村にナチュラディスティルを目指して、うん、わって来るのって本当に数ヶ月後先とかも
1: そうですね、
0: そのぐらいの勢いなんじゃないかなって、 思いますね。
1: なんかそういうこの地域の作り方って面白いなと思ってまして、なんか今の時代多分こう大型バスでドンと押し寄せるような観光だと、もう、はい、ああやって2000人ぐらいの村ってすぐもうオーバーツーリズムになってしまうんで、うん、もう本当にコアな本当に来たい人たちが集まって、なんか現地でニヤニヤしてるみたいな、そういうところがいいな
0: って。ちょっと変態、
1: そうですね、
0: と言っていいのか分かんないですけど、はい、そういう人の集まりって本当に、うん、多分面白いんですよね。
1: ですし、この山好きだったり自然が好きな地元の方とも多分また相性が良かったりすると思うので、なんかそういうあの化学反応がまた起きてくるんじゃないかなと思ってますね。
0: もうなんか楽しいです。
1: 楽しいですね。
0: 楽しい。私も行きますね。
1: ぜひ、
0: ぜひ行きたいなと、
1: はい、
0: あのナチュラディスティルさんのこの川内村の蒸留所は、はい、その連絡をすれば何か、その例えば SNS とかの今聞いてらっしゃる方で、はい、SNS なんかでご連絡を差し上げれば、はい、こう見ることができたりとか、
1: そうですね、あの SNS だったり、あとホームページでしっかり書いてあるんですけど、はい、あの
0: そうですか、う
1: ん、現地の蒸留所の見学であったり、あとブレンドの体験ってことが、はい、あの予約は必要なんですけど、それでできますし、あとはまあ予約なくてもあのフラッと来てそこで買えたりもするので、ぜひ、
0: はい、じゃあちょっと急に来ちゃったよって方も買うことはできるんですよね。
1: そうですね、あのただ結構今まだ4人ぐらい少人数でやってるので、あの僕らがいない時ちょっと閉めちゃってるんですけど、まあ、近くのその先ほどの温泉の、うん、あの川内村いい温泉があるんですけど、
0: はい、
1: そこのすぐ隣のあのあれこれ市場っていうあの、うんうんうん、まあ直売所ですかね、美味しい野菜売ってたりっていうところでも売っていただいたり、はい、あの村内何箇所かでうちのジンも売ってるので。
0: そうなんですね、はい、じゃあ川内村へ行くのをこう楽しみつつ、
1: はい、そうですね、
0: そこでちょっと満喫していただけたらいいですね。
1: そば、はい、も美味しいですし、
0: いいですね、
1: 素敵な古民家のカフェもありますし。
0: あ、そうですか、行きます。
1: ぜひ
0: 遊びに行きます。ね、そのトンネルのおかげで近くなりましたし。
1: そうなんですよ、
0: ね、いわきからたくさんの方に、はい、まあ、この番組あの全国で聞いてくださってる方いらっしゃるので、うん、はい、ぜひ全国からも川内村へ遊びに行っていただきたいなと思います。いや、もう本当に大島さんのお話もともと聞いていたいんですが、なんかあっという間に時間になっちゃったので、あの最後にですね、はい、ぜひ今ラジオを聞いてる皆さんに、はい、なんかメッセージとかいただいてもいいですか。
1: はい、まあ、僕ら結構こう大きな夢としてその世界にって言ってるんですけど、うん、まあ、その今ようやく蒸留所がちゃんと落ち着いてきて、うん、で多分ここから半年ごとにその現地の、まあ、レストランバーできたり、うん、宿ができたり、また新しい山のことをやっていったりとか、半年ごとぐらいに来るとまた変わってるっていう面白さがあるので、ぜひあの何度か足を運んでこの景観も一緒に楽しみつつ、まあ、何か関わってもらえたら嬉しいなと思ってます。
0: わー、すごい、ありがとうございます。
1: まずはぜひどこかのバーで飲んでいただきたいですね、
0: うん、そうですね、まずはジンを、
1: はい、
0: 大島さんのジンを飲んでいただいて、
1: ぜひぜひ、
0: お、これはって思って川内村に、はい、あの定期的に足を運んでいただけるといいですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、面白くなっていく川内村を今後もう期待しております。はい、じゃあ大島さん、あの人生の先輩方とまた楽しく、
1: はい、
0: ね、あのジンを作られてください、ね、私も応援しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。もうこの時間は川内村からお越しいただきましたナチュラディスティルの大島颯太さんでした。ありがとうございました。

0: しっとり、
1: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
2: じゃじゃじゃじゃーん。
3: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: いわき駅直結で通院しやすい、エキポレ眼科クリニック。さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い、信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。

時刻は6時32分回っています。 C ウェーブ伝言版、この時間は旅とユースラボ1期生メンバー募集についてお伝えします。現在いわき市内の高校生が首都圏の大学生とチームを組み、小学生向け里山遊びを企画プロデュースする旅

びとユースラボの1期生メンバーを募集しています。募集対象はいわき市内の高校生、活動期間今年6月から来年3月まで。参加内容は月に1回から2回のオンライン会議と月に1回旅と町の旅とワークキャンプビレッジで行う現地活動です。参加費は無料ですが定員は10名。5月31日日曜日の昼までにお申し込みが必要です。なお定員を超えた場合は選考となります。また5月24日日曜日と31日日曜日午後1時から2時まで一緒に活動する大学生に会えるオンライン説明会が行われます。保護者と一緒にプログラムの詳細などを直接確認することができます。詳しくは旅とユースラボの公式インスタグラムを確認するか、旅とユースラボの下城さん、電話 080-6658-9578 080-6658-9578 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は旅とユースラボ1期生メンバー募集についてお伝えしました。さあ曲が流れてきました。ラジオネームあべこべちゃんだっぺですさんからのリクエスト、テレサテン時の流れに身を任せ、こちらおかけしながらあべこべちゃんだっぺですさんからのメッセージです。まいちゃんスタッフの皆さん、それにリスナーの皆さん、おばんかただっぺです。私の朝ごはんの定番はご飯一膳に自家製の梅干し1個と塩辛、夕飯は刺身と生野菜と3種混合だっぺです。3種の種は酒です。明日は昼から血液検査だから今夜は飲むか飲まないか迷ってます。やっぱり飲むぞといただきましたこれは大丈夫ですか。でも早い時間だったら大丈夫ですね、きっとね。何時以降とか8時以降とか飲まない方がいいのかな。やっぱりこべちゃんだっぺですさん、じゃあでもこれだけ素晴らしい食生活されてるから血液検査も大丈夫でしょう。朝ごはんなんて自家製の梅干し食べてらっしゃるんだすもん、もう最高ですよね。出すもんっていう自家製の梅干し、これはいいですね。私も梅干しはなるべく食べるようにしてますね。あべこべちゃんだっぺですさん、ありがとうございました。そしてアルカイクコヨーテさん、ありがとうございます。先ほどデイドリームビリーバーおかけしました。こんばんは、月曜日お疲れ様です。こんばんは。この頃の世相の関係でふりかけがそれなりにハマってますね。直近だとひじきのふりかけですかね。スーパーでいわゆるバトルの時間にデリカを探すのも良いですが、食べたいものに出会えるかはまた別問題なんで、ささやかな幸せってそんな気分にもなってますかね、ということです。バトルの時間って値下げの時間ですねこれは確かにバトルかもしれない。そうですね、残り物になっちゃうのかどうなのかっていう、お値段との戦いの時間かもしれません。気温差、体調崩してる方も多いようですね。ご自愛くださいということですね。本当にちょっと体調管理難しいですけども、元気に行きましょう。アルカイクコヨーテさんでした。さあ、富士ファブリック若者のすべて流れてきました。こちら茨城のホッチさんからのリクエストです。ではホッチさん、マイさん、リスナーの皆さん、ハイサイ。今夜の今日のトークテーマ、我が家の定番、必ず支度しているのはパスタ用のミートソースではなくトマトソースですね。トマトソースならば鶏肉の煮込み、もちろんパスタソースなどいろいろ使い回すことができますからね。カップ麺よりもパスタを作ることの方が多いかもしれません。夏だけの定番ならばところてんは必ず冷蔵庫に入ってます。それでは皆さん、今週もちばりよーといただきました。あー、そうか、使い回すっていうのがいいですね。このそれだけじゃなくて、そのね、鶏肉の煮込みのみならず、もちろんパスタソースもいろいろ使い回すということです。これはでもいいですよね、活用法がたくさん。やっぱ夏ところてんはいいですね、さっぱりします。茨城のホチさん、ありがとうございました。そしてかぼちゃさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。我が家の定番、それは晩ご飯はたっくさんおしゃべりしながらゆっくり食べることです。私の実家の習慣です。晩ご飯開始は19時半から20時の間、終了はなんと22時。おお、ゆっくり、本当だ、ゆっくりお話ししながら食べてますね。実家は女性しかいないもので、デザートと締めの緑茶を飲む頃にはいつも22時です。母と私たち3姉妹で過ごしたあの時間が懐かしいです、といただきました。わ、これはいいですね。でも話って止まらないですよね。その実家は女性しかいないものでと書いてくださってますけども、まあ喋りますよね。

まだ喋ってんのかいってぐらい喋りますよね。そこに美味しいご飯とねデザートがあったらもうそりゃ22時になりますわ。食べ終わる頃には眠いかもしれないですね。かぼちゃさんありがとうございましたね。懐かしい、思い出を書いていただきました。でも今も帰られたらみんな集まったらこんな感じですかね。もしかしたらね楽しい時間ですね。かぼちゃさんありがとうございました。そしていわき芋温泉候補お母さんから今日3通目いただいた、ありがとうございます。あのおさないさんにね出演ありがとうって書いてくださってます。おさないさんはね今週の木曜日来てくださいますのでぜひ来てくださいね。生出演してくださいます。でフルマラソンに向けて21世紀の森公園内花の谷に花壇を借りて花を育ててますよ。どんな状況か見に行くときに往復走ってます。練習はこんな感じでもいいんでしょうかね。それ以外も歩いてます。提供あればお願いしたいです、ということで、これはそうか、おさないさんにちょっとねお伝えしなきゃいけないメッセージですね。でも私も今からまたフルマラソンを走るってなったらなんか自信ないですけども、でもその去年の感じでいくと5月はまだウォーキングしてましたね。あとは走るのも走ったとしても本当にこう下り坂をゆっくりタカタカタカぐらいの感じで、幼いさんも師匠もまだそんな走んなくていいよって、こう 走りたいなって思ったら坂道下るぐらいでいいよって言ってくださっていた時期なのでいいと思いますよ。これ21世紀の森公園を少しねこう往復で走ってるっていうことなので、私が十分ですよっては言えないですけども、でも1年前の私はそんな感じでした、この時期は。なので小川さん普段から運動量も多いでしょうからいいんじゃないでしょうか。幼いさんにも伝えたいと思います。ラジオネームいわき芋温泉候補小川さんありがとうございました。そして曲変わりました。 D51 Always、 こちらはウリボーマルさんからのリクエストです。ありがとうございます。こんにちやほーマイマイボー、はいこんにちやほー。ウリはまだ実家にいた小さい頃、妹と遊んでいる妹の鼻が少し上を向いていると思ってつまんで下に引っ張ると、妹は泣きながら茶の間のお父さんのあぐらの上に座ってました。お父さんはこら妹を流すんじゃないと怒ったふりをしてウインクをしていました。妹はあっかんべーをするのが可愛い定番でした。バイバイウリーといただきました。あーなんかこれいいですね、家族のこので妹ちゃんをちょっとこうからかう感じのウリボーマルさんで、泣きながらお父さんのところに行くで、お父さんはウリボーマルさんとねちゃんとこう分かり合っている、ウインクして分かり合っているニコってする感じですかね。で妹ちゃんはこうそこで安心してこれ見ろ、お父さんのとこ来たぞってあかんべっていう、この構図がいいなって思いました。家族ならではのこれはねいいですよね、こういう感じね。ありがとうございましたね。ウリちゃんがまだ実家にいた小さい頃のお話を書いていただきました。可愛い定番をありがとうございます。ウリボマルさんでした。そしてサオちゃんからもいただきました、ありがとうございます。まいちゃんスタッフの皆さんこんばんは。はいこんばんは。今日の熊谷市周辺は久しぶりに暑い一日となりましたね。暑かったでしょう。さてさて我が家の定番といえば、最近はもやしやキャベツを使った炒め物が多くなっています。おお、仕事が変わってからはなかなか手間をかけて作れなくなったのでパパッと作って出すことばかりです、ということです。あーでもいいですね、ヘルシーでこうもやしとかキャベツだいたいこう価格もね、だいたい、キャベツはたまにすごい高くなる時ありますけども、こう安定して買うことができるし栄養もあるし、ね、ビタミン取れていいんじゃないでしょうか。でもそうですよ、お仕事をされてから作るからワッとできるものが一番ですよね。私もこうラジオある時は家族の方が帰るの早いので昼のうちに出る前にワッと作って温めて食べられればいいものを作ってくるんですが、やっぱり簡単なものがやっぱ多いですよねすいませんって感じですけど、はい、その代わり平日ちゃんと何もない時は作ります。はいそんな感じですね。でもさおちゃんさんもお仕事の後にこうやって作られてるのがすごいと思います。さおちゃんありがとうございました。ということでたくさんのメッセージありがとうございました。皆さんのこう定番を聞けてなんかね楽しかったですし、こうほっこりするご家族のね定番のお話なんかも聞くことができてすごく嬉しかったです。ではではこの後の番組紹介していきます。6時45分から
村岡さん婦人科ミュージックセレクション7時からは姿勢情報番組いわきウィズをお送りします。そして明日火曜日は鈴木千恵ちゃん担当です。テーマはいつか住んでみたいところということです。うわどこかな、いつか住んでみたい、住むとなると結構ね覚悟が必要。

中にはあります。はい、ぜひちえちゃんにメッセージお願いいたします。ということでここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は蛭田舞でした。それでは明日も聞いてください。

0: さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM。お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 村岡さん、無人化いいでハッピーユーライ。
3: 村岡さん、婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週は日本のポップスをお送りします。初日は佐藤。日常の何気ない風景や揺れ動く感情をクリアな歌声と繊細なギターで紡ぎ出す注目のアーティストです。今日は3月リリースのセカンドアルバム、窓越しその目に触れてから3曲お届けします。1曲目はネバーランドより。
4: いやー

今日は佐藤のアルバム窓越しその目に触れてを特集しました。お送りしたのはネバーランドよりサタデーパークフレンド風の便り、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: と思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子どもの結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子どもがいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話84-8415まで。
1: 毎週金曜日夜7時からは

0: 最後のどか一言
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃない、聞いてください。
2: おっさんずランチシーズン2、
3: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
4: おっさんずランチシーズン2。
5: めちゃくちゃ真面目な番組です。
6: おっさんずランチシーズン2、
7: 毎月第4水曜午後1時、
4: 再放送は翌日曜朝8時。
8: JOZZ2AEFM、 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送Gwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
9: お腹すいたな、何食べよう。
10: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
11: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

0: こんにちは、坂本美智子です。姿勢情報番組いわき水、お送りしてまいります。今週はバス無料デーについてご紹介してまいります。スタジオにゲストをお招きいたしました。それでは自己紹介いただけますでしょうか。
1: はい、いわき市役所公共交通課から参りました、田子と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。声がとっても麗しくてドキドキしちゃいます
1: ありがとうございます
0: 負けないように頑張ってまいります
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあ今日のテーマがバス無料デーってことなんですけど、バス無料デーについてそもそもどんなものなのか教えていただけますか。
1: はい、いわき市では普段自家用車で移動することが多く、あまりバスを利用することがない方や日常の移動手段に困っている方にもっと気軽にバスに乗ってもらうきっかけ作りを目的として、いわき市バス無料デーを令和8年6月7日日曜日に開催することといたしました。
0: はい、
1: 気軽にバスを利用していただけるようにすることで、市民の皆様にとっての移動の選択肢を広げることを目指した取り組みとなっておりますので、今までバスに乗る機会がなかった方、また今後の移動手段としてバスを検討している方にも、ぜひこの機会にバスにご乗車いただければと思っております。
0: はい、6月7日日曜日がいわき市のバス無料デーということなんですね。ということは乗車できるのは市民の方なんでしょうか。これどなたでも乗れるものなんですか。
1: はい、どなたでも乗れます、はい、こちらの無料バスについてですが、この日はいわき市民のみならず、市外県外からお越しの方でもどなたでも無料でご乗車いただくことが可能となっております。この機会に無料バスを活用していわき市内を巡っていただき、地域の魅力を感じていただければと思います。
0: はい、
1: またこの日はアクアマリンパークで市主催のいわき大祭りが開催されております。
0: はい、
1: この機会にぜひバスに乗ってお出かけしてみてはいかがでしょうか。

0: はい、アクアマリンパークというとね、あの確かにあの車駐車場に悩んじゃったりすることもありますが、バスで行けばもうそんな心配もないですね。
1: はい、
0: 確かに分かりました。ではいわき市民だけではなくて、市外や県外からお越しの方でもどなたでも無料となるということですね。これただ対象となる路線というのはあるんでしょうか。
1: はい、こちらの無料バスの対象となる路線については新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象となっております。
0: はい、
1: 高速バスや貸切バスについてはバス無料での対象とはなりませんのでご注意ください。
0: はい、
1: なお当日は日曜日ですので日曜祝日ダイヤでの運行となっており、バスのルートやダイヤの検索をする際にはバスの運行会社である新常磐交通株式会社が提供する常行バスクルや、地図アプリの Google マップが大変便利となっております。
0: はい、
1: これらをご利用いただくことで最寄りの停留所の位置や時刻表、また現在運行しているバスがどの停留所まで来ているかなどが分かるようになっておりますので、ぜひご活用ください。
0: はい、いわき市内を発着する路線バスが対象ということですね。
1: はい、
0: しかも日祝ダイヤですから平日に比べるとちょっとね、あの時間が違っていたりってことがあるので気をつけなきゃいけないですね。事前に例えばうちの近くのバス停はここにあって、何時ぐらいのバスに乗ってやろうかしらなんていうふうに見るときには停留所のあの日祝って書いてある方の、時間帯を見ていただくのが大事ということですね。
1: はい、その通りです。
0: はい、わかりました。ではその無料バス何か乗るのに手続きとか必要でしょうか。その乗り方を教えていただけますか。
1: はい、当日の、無料バスの利用方法乗り方についてですが、乗車する際には入り口に設置してあります発券機から整理券を必ず受け取るようにしてください。
0: はい、
1: また地域連携 IC カードのロゴ化や交通系 IC カード、スイカなどの IC カードはタッチせずご乗車ください。
0: はい、
1: ご乗車いただけましたら普通のバスと同様に目的地まで乗車していただいて、バスを降りる際には入り口で受け取った整理券を運転手脇の運賃箱に投入するだけでバスを降りることができるようになっております。
0: はい、
1: なおその際に現金の投入や IC カードのタッチは行わないようにしてください。
0: はい、
1: 万が一誤って現金を投入した場合や IC カードをタッチした場合返金対応はできませんのでその点ご注意ください。
0: はい、せっかく無料でなのでいつもねバスに乗ってる方なんかだと整理券取ってピッてカードを IC カードをタッチしちゃう癖があるかもしれませんが、それをこの日6月7日に限っては忘れていただいて整理券取ったらそのまま乗り込んで降りるときは、整理券を運賃箱に入れていただくと、これだけでいいですね。
1: はい、それだけで乗れるようになっております。
0: わかりました。
2: それではここで1曲お送りしましょう。スティービーワンダーで愛する

0: お送りしました曲はスティービーワンダーでサーデュークでした。姿勢情報番組いわき水お送りしております。今日は6月7日日曜日に行われますいわき市バス無料デーについてお話を伺っております。バス無料デー6月7日日曜日に限ってはいわき市内を発着する路線バス無料でご乗車いただけるということです。ただし高速バスとか貸切バスは対象にならないのでお気をつけください。バスに乗ってお出かけなんて久々にするわって方もいらっしゃると思うんですけれども、6月7日その目的地というか何かイベントみたいなものありますかね。他に何かこの無料バスの合同企画みたいなものありますか。
1: はい、今回のいわき市バス無料デーに合わせて当日バスに備え付けられている特典引換券を提示することで市内の公共施設や商業施設で特典を受けることができるコラボレーション企画を開催する予定でございます。
0: はい、
1: 特典引換券については運転手脇の運賃箱付近に設置しておりますので、特典を受けたいという方はバスを降りる際に忘れずにそちらの特典引換券をお持ち帰りください。そして対象となる施設の方にその引換券の方をご提示いただければと思います。
0: はい、降りる時に運賃箱に整理券を入れますが、その時にすぐそばにある特典引換券を必ずお持ち帰りいただくことが大切ってことですね。
1: はい、
0: これ対象になる施設とかはどのくらいあるんでしょうかね。教えていただけますか。
1: はい、現時点で特典の提供を行う施設等についてですが、公共施設におきましては常磐地区にある、いわき石炭化石館と佐波湖の湯公衆浴場、新米湖にあるいわき新米湖ハイツ、まだ中央台にあるいわき市暮らしの伝承号、それぞれの施設において入場料や利用料の割引特典を準備しております。
0: はい、
1: また市内の商業施設としましては、いわき駅前にあるラトブにて当日ラトブ内で税込み1500円以上ご購入いただいた際のレシートとバス内で配布している特典引換券をお持ちいただいた先着150名様にラトブお買い物券500円分をプレゼントするキャンペーン、
0: おお、これは嬉しい。
1: はい、とあとこちらの特典引換券を提示することで施設内の一部店舗でお会計金額からの割引やサービスの提供といった特典を準備しています。

0: ております。
1: はい、
0: これらの特典はバス内で配布する特典引換券1枚で複数の特典を受けることが可能です。
1: そうなんですね。
0: はい、今後も特典については随時追加等を予定しておりますので、最新の情報、詳しい情報につきましてはいわき市バス無料デーのホームページをご確認ください。
1: はい、わかりました。いろいろな特典があるので、こことここを回るにはこの路線に乗ってここで乗り換えてみたいな計画立てるのもとっても楽しそうですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、でその他に何かイベントもありますか？
0: はい、こちらのいわき市バス無料デーの前日と当日である6月6日土曜日、7日日曜日に、先ほどもご説明しましたが、小名浜のアクアマリンパークでいわき大祭りが開催されます。
1: はい、
0: こちらのいわき大祭りでバスの展示と見学イベントの実施も予定しております。
1: はい、
0: 当日は新常磐交通のバスを展示し、バスを自由に見学したり、運転席に座って運転手の帽子などを着用しての記念撮影が行えるなど、お子様にも楽しんでいただける内容となっておりますので、ぜひご家族でお越しいただき、バスをもっと身近に感じていただければと思います。
1: はい、
0: なお6月7日には、こちらの大祭りでいわき市公共交通課の特別ブースを設置いたします。
1: はい、
0: 特典引換券をお持ちいただいたお客様には先着で粗品をプレゼントいたしますので、当日はぜひバスでお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。ちょっとときめいちゃったのが、運転席に座ることも、これちびっこだけですか、大人、大きいお友達も大丈夫ですか？
0: 小さいお友達も大きいお友達もお座りになって、帽子も着用できて記念撮影が行えるようになっておりますので、
1: はい、
0: ぜひご見学の方ですね、していただければと思います。
1: わかりました。6月7日日曜日、このいわき大祭りの、2日目の開催日になりますが、バス無料デーにあたりまして、公共交通課の特別ブースに特典引換券お持ち込みいただきますと、先着にはなりますがプレゼントもあるということですので、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ、それでは6月7日のバス無料で何か注意しなければいけないことありますか？
0: はい、いわき市バス無料デーにおける注意点ですが、当日は多くの方のご利用が予想されており、バスの混雑が見込まれます。そのため時間に余裕を持って予定より少し早めの行動をお願いいたします。
1: はい、
0: また混雑によってバス運行の遅延の可能性もあることから、その点はあらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
1: はい、
0: 当日のバスの乗り方の説明の際にもお話ししましたが、バス無料で当日に誤って現金や IC カードを使用してしまった場合、返金対応はできない仕組みになっておりますので、ご注意いただければと思います。
1: わかりました。気をつけます。バスがちょっと混雑する可能性もありますし、その混雑によってバスが遅れる可能性もあるということでしたけれども、前半でご紹介いただきました乗降バスクル、ご覧になっていただくと今バスがどの位置まで来ているのかっていうのが大体わかるってことなんですよね。
0: はい、現在どこにいてどこを走っているのかっていう情報もわかりますし、大体の遅れてしまった場合の到着予想時刻も表示される仕組みになっておりますので、はい、ぜひご利用いただければと思います。
1: そうですね、当日になって慌てないように今からちょっとね、使い方とか見ておいていただけるといいんじゃないかなって思います。さて、タコさん、その他皆さんにお伝えしたいことありますか？
0: はい、いわき市では市民の皆様の移動手段を安定的に確保し、より便利で快適な交通環境を提供することを目指した取り組みを進めています。今回のいわき市バス無料デーにつきましても、バスをはじめとする公共交通機関の利用促進を目的とし、市民の皆様に公共交通をより身近に感じていただくため開催しております。日常的に公共交通をご利用いただくことで、 地域の交通インフラの維持にもつながりますので、今回のいわき市バス無料デーを皮切りにバスを含む公共交通を積極的にご利用いただければと思います。
1: はい、
0: また今回のいわき市バス無料デーのホームページや当日のバス内に設置してある特典引換券にアンケートページの二次元コードを記載しております。
1: はい、
0: 今後のバス無料デーの実施やバス路線の編成の参考とさせていただきますので、バス無料デー当日にバスに乗車された方につきましてはアンケートの回答についてもご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いわき市では誰もが安心して利用できる交通環境の構築を目指し、今後も様々な取り組みを続けてまいります。皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
1: はい、わかりました。ぜひアンケートにも協力してより良い公共交通になっていくようみんなで協力していきましょう。ということで今日はいわき市公共交通課の田子さんにお招きいたしまして、6月7日日曜日に行われますいわき市バス無料デーについてご紹介してまいりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしました曲はマライア・キャリーでスルー・ザ・レインでした。市政情報番組いわき水お送りしております。おしまいにいわき市からのお知らせをお伝えしてまいりましょう。先ほどバス無料デーの中でもご紹介しましたいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間小名浜のアクアマリンパークで福島 DC 特別企画いわき市市政施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品、伝統工芸のワークショップなどが一堂に集まるほか、特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。また6日土曜日は午後3時半からドブロックのお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58のスペシャルライブを開催します。また6日土曜日の夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。スカイランタンを飛ばしたい方の予約については定員に達したため受付を終了しましたが、ぜひ華やかなランタンが夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日と7日2日間とも JR 泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また先ほどもお伝えした通り6月7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。ぜひ公共の交通機関を使ってお出かけください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー電話 44-6545 番までお問い合わせください。おしまいにもう一件、こちらもバス無料デーにお楽しみいただける催しです。いわき市立美術館の企画展のお知らせです。現在堀内誠一展を開催しています。雑誌アンアンやブルータス、ポパイのタイトルロゴをデザインしたほか、絵本作家、デザイナー、アートディレクターなどいくつもの顔を持つ堀内誠一の魅力をファッション、ファンタジー、フューチャーの3部構成で紹介しています。会期はバス無料デーの6月7日日曜日までとなります。詳しくはいわき市立美術館電話 25-1111 25-1111 番までお問い合わせください。以上、この時間はいわき市からのお知らせをお伝えしました。市政情報番組いわきウィズ、この番組はいわき市がお送りしました。

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車教材をご存知ですか？

0: 自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
1: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。

0: 先へ。ウィーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長岡武隆です、先週に引き続き B.B. キング RPM シングルズの2回目ですけども、どういうことかというと、B.B. キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。で、全部でですね、これ、6枚ですから、シングル 2曲ずつ入って、 A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから、全部で12曲あるんですけども、版としては6枚です。で、今日は、これは4月の8日にリリースされているので、もう出てますけれども、で、ビリー・キングがレコーディングを始めた、この RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやっていう感じもありますがだから嬉しいんですけど俺 B.B. キングが RPM でレコードのレコーディングしたとしても一緒なんよねっていうのは、ちょっと自分的には世界はどうでもいいと思いますけど、自分的には嬉しい。

嬉しいんですけども、ところがですね BBQ がなかなかヒットに届きません。で、まあ、2年にわたって、6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ、本当にシングル版1枚でね売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。でそれをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社よく我慢したっていうか出し続けたっていうのは、やっぱり B.B. キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。でもう一つはメンフィスあたりで B.B. キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。あのボビー・ブラウンドなんかが言うてますけども、 B.B. キングをからかってますけども、当時お前あの女の子に B.B.B.B. って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うて、あのボビー・ブラウンドに、あの同年代のボビー・ブラウンドに冷やかされてましたけれども、あのまあ確かにすごい人気があって、写真なんか見ると B.B. キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは読んでたのかもしれません。でまず1曲目なんですけども、 She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、あの Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ、癒しいっていう意味もあります。まあ、いい言葉じゃないですよね、悪い言葉です。で、She's a mean woman ですから、意地の悪い女、まあ、邪悪な女。で、歌詞を見てみると、彼女はまあ、俺に優しくしてくれない。いつも嫌なことばっかする。もう家から出てこうかと思う。で、しかもあいつは、夜遊びに行って家帰ってこない。って言うてるんですけども、多分こいつも、なんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもその、なんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。B.B. King, She's a Mean Woman.

ルースという感じの曲で、歌と演奏と歌でしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということが分かりますけども、今のシーザー・ミン・ウーマンの B 面に入れられたのが次のジャンプブルース風のハードワーキング・ウーマン、ハードワーキング・ウーマンですから働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女ということで、これはええ歌かなと思ったわけですよ。私はお金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら夜どっか行ってしまったりするんですよねでも俺の彼女なんやって言うとりますけども、いや何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。すごくダメでしょ。もう俺なんかすごくダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人でダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけども。でこのレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォーレストっていう人がいるんですけども、このアール・フォーレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめ、ジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名シンガーの録音に参加した、もうドラム名人です。もう、ちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノが、先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン。この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。Hard Working Woman, B.B. King. Thank you.

B.B. キングで Hard Working Woman でした。まだ20代中頃ですね。25歳ぐらいです。B.B. キングは。パワフルな、もう、すごく歌がハツラツとしてて素晴らしいです。で、とうとう、この RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル、3 O'Clock Blues というのが、だんだん全米で評判になってきます。で、最終的に、

R&B チャート5週間連続1位、 B.B. キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきてやっとヒットを出すことができてですね、ここから B.B. キングは世界の B.B. キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。でこの歌も

彼女へのその不信と嫉妬をにじませたもう リアルブルースですよ本当に。あのこういう男の人多かったでしょうね。だから彼女がどこ行ったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよね。でギターはまたティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまた自分の完全に自分のスタイルをリーディ・キングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ、決して流暢ではないところがこれがねまたいいんですよ。チョーキングなんか曲がりきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけど もうとにかく歌は素晴らしいです。 3 o'clock blues BB

B.B. キングで3 O'clock Blues です。やっぱり先週聞いてたのに比べるとかなりやっぱり自分のスタイルっていうのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあここから、60年代に向かって B.B. キングは自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね、だから B.B. キングが全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティがあるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが結果的にブルースの歴史を作ってしまったということやと思うんですけど、歌もそうですけどね。で、実はこの曲は今の曲はロイヤル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩に当たるロイヤル・ファルソンですけど、他の曲も B.B. はカバーしてます。で、ロイヤル・ファルソンにもうソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイヤル・ファルソンと同じように

ビビキングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンのキャルドロニアっていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんじゃないかなっていう感じがする、曲です。でとにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏というかクオリティが素晴らしいです。この時代のビビキングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM っていうレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンがこの RPM っていうレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King

That ain't the way to do it B.B. King でした。あのちょっと前までのそのただ頑張ってパワフルに歌うっていう一生懸命歌うっていうだけじゃなくて少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それでこう歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうこともまあ分かってきたり、例えばまあ細かく言うとマイクの使い方みたいなのもマイクとの距離とかマイクの使い方みたいなこともなんかだんだん録音を繰り返してるうちにあの分かってきたりと思います。でギターソロもすごくなんかスムーズな感じになってきてます。まあ要するに上手くなってきてるんですね B.B. King は。だからまあ先週のもう一回聞いてもらうと本当はいいですけども、一番最初にあのオンエアしたやつと今のを比べるとかなり B.B. King 自体があの進歩してるというか上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聞きましょうか。あの曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これあのバンドやってる人はギターやってる人もう練習するのに最適な曲です。こういうねゆったりしたでもステディでブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいんですよ。このミディアムテンポのこれはもう本当にあのリズムギターの練習曲なんかにバッチリです。B.B. King で Don't you want a man like me?

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、まあ、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、まあ、B 版レコードが、去る4月8日にリリースした B.B. King の 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で個人としては僕個人としては音の レベルも高くて臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って、僕はどっちかというとそっちの方が好きです。まあ、デジタルが悪いとは言ってるわけじゃなくて、まあ、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. King を聴いてたのかなっていうのがこの、アナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. King がファースト6 RPM シングルズボックスです。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey Hey The Blues Is Alright、 長井仏隆でした。

0: 開ける経営がある。違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる。明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市

0: 医師会
1: ホームページもご覧ください。
2: 年恵のまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年恵にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 CWAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
4: C-WAVE 76.2 FM いわき。
5: 8時をお知らせします。
6: 大輝の
7: インクルーシブマンデー。
6: 教科書では学べないこと。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
1: はい、よろしくお願いします。この放送5月25日ということで、
0: はい、
1: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
0: はい、
1: はい、ということで収録放送になっておりますが、
0: うん、
1: どうですか、復活してると思いますか。
0: 大輝さんならもうフルで
1: フル回転できてる、もう、
0: うん、できてる気がする
1: 危ないぐらいにできてるわ
0: け、うん、
1: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから、
0: うん、で今回は何週間の予定ですか。
1: 今回2週間です。
0: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
1: 先生の判断でしたね。全く同じことをおっしゃってましたね、
0: うん、
1: はい、もうできる限りね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
0: はい、
1: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
0: うん、
1: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
0: はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そして7時台に続いてですね、ゲスト
1: 誰がいんの、
0: 自己紹介、
2: こんばんは、
0: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: よろしくお願いします。
1: よく来るね
2: よく来るね
1: ラジオ好きだね。
2: 好きだね。今回も来たのって、はい、たまたまだからね。
1: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います。今週もよろしくお願いします。
0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 気のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大気のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、
1: うんうん、
2: で、あのこれこの2つってシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、稲妻イレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。うん、
0: なるほど。
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
1: うんうん、
0: はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい。
0: はい、ということで、まあ、CC 以外もね、あのナンバーの作り方についてとか、
1: 二、うん、
0: 人のこれ今度やるね、ウェルやるナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
1: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、
0: う
1: ん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとは、うん、やっぱどうしてもプペルで作った作品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品
0: 4かな
1: ありますよね。
0: うん、うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
1: え、そうでしたっけ。
0: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、
1: うん、
0: 本だけ読んでたよね。
1: そう、あの大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけ

0: 消して作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。
1: ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだら。
2: すげえ。
0: そうで、あの周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、うん、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが。
1: そうね、
0: だったのでジョインして、
1: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
0: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
1: あれは僕も思い出深いかな、
0: うん、
1: 最初の作品だったってもあるし、ハルボーツ出会ってからの、
0: うん、うん、僕のリハーサル、それそのナンバーが初めてですもんね。
1: そうだね。
0: どうでした作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど、
1: いやあの時の話すると、
0: うん、
1: あの本読むのに必死だったんで、
0: うん、リハはリハ
1: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
0: うん、
1: そうワークショップとか、
0: うん、
1: なんか即興で何ができるかとかさ、
0: はいはい、
1: ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、うんうん、すごい好きなリハの進め方だったね。
0: そう、
1: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
0: そう
2: 西系
0: 振り落としがね20秒なんですよね大体ラスユニのみみたいな感じで。
2: 短すぎ。
0: だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で。だから88とかじゃないんですよ、20秒
1: そう、ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイトの世界じゃないんです
0: よ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そうラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒、
0: うん、
2: 多分88もないね。
0: ないんだと思う
1: もう数え方も分かってないね。
0: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
1: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
0: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とかそういうテーマをこう掲げて、みんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
1: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当
0: 最近は思っている。
1: マジで毎日できる、あれ
0: 毎日できる
1: あれすっごい楽しいもん。
0: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
2: うーん、
0: けどプペルで初めて作品作った時とかはガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
1: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボートいつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、
0: うん、
1: この子はこうかなとか言って決めてるの、う
0: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとかそういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、うん、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、
1: うん、
0: なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、
1: うん、
0: あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
1: あ、ハケた記憶ないの。
0: そうだから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな、
1: 確かに
0: 気持ちがあって、結構ナンバー作品とか他の作品だと出ハケとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、
1: うん、
0: まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったり、

0: はしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、うん、そのそうね、その特性とかを生かすような構成にしてみたり、うん、そういうことが多いかなって思う。
1: なんか学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
0: そうです
1: か。そういう考え方がさ、
0: うん、
1: なんか学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
0: うん、そうなんだ。
1: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
0: うんうん、
1: だからそう思うとなんか、うん、春樹はなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。まあ、向いてそう、う
0: ん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、
1: うん、
0: 普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしんないけど、
1: まあ、挑戦としてはね、そう、いい機会だよね。
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
1: うん、
0: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
1: うん、
0: うん、カロンは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
0: うん、
2: 俺好きなアーティストが、うん、パフュームなんですけど、
0: おう、
2: アシスタント、ゲスト、うん、コレオ全員パフュームのファンクラブ会員、
0: おお
2: で作りました。
1: すごい、
0: めっちゃ楽しそうだけど
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、うん、たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
0: うん、
2: 会員限定の、
0: うん、
2: 誘ってくれて、でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時に、まあ、ライブ終わった後に3人で Perfume のハウスナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、うん、あじゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとお誘いが来まして、
0: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
0: うん、
2: もうやるしかないってなって、
0: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
0: うん、
2: まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
0: うん、
2: どちらかというと歌詞とかではなく、その世界観、
0: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、ハウス、全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
0: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
0: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってだとか鱗粉まとうだとか、
0: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
0: まあ Perfume でね、
2: そう、しかもねタイミングがタイミングで活動休止のタイミングだったからこそなおさら
0: 思い出深い、
2: 思い出深い、
0: うん、
1: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね。
1: なるほどね。
2: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が、半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
0: すごい。
2: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、
0: うん、
2: その子に合いそうなパートを、その場所を用意したりだとか、
0: うん、
2: なんか でもやっぱその子たちもめっちゃ頑張って

0: や本当になんか本当にジャザーっていうぐらいもうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。まあ、立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていうソロとか一列目で踊るとかそういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いてどのぐらい踊ってるんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、自分含め。でも立ち位置に関してはなんだろう、立ち位置に関して結構俺、もう決めてて評価基準みたいなのが
1: あるんだ。
0: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、で真ん中に行けば行くほど、ダンスが上手い人、前一列目とかはハウスが上手い、で真ん中の人はダンスが上手いみたいな。
1: 難しい。
0: なんか真ん中の人はハウスなんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃないけど、あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
1: ああなるほど。
0: やっぱ一列目はシンプルにハウスが上手いみたいな。でもな別にラスユニア後ろ端だとしてもいや他のパートで大体目立ってるから、そこはもうバランスよく、
1: なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさなんか思い出したんだけど、自分のどうしても言いたいこれ
2: 笑っちゃってんじゃないよちょっと
1: どうしても言いたいんだけど、リハーサル中に平等を意識しすぎてみんな今から好きなところに行ってもらうんだけどそこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて一斉にはいよーいドーンって言ってみんなが行きたいところに行った場所、で3カ所に分かれてもらってつけたのある、過去に。だからもうみんなが
2: 決める
1: っていうのをやったことある。
2: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
1: し、やっぱなんだろう上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれてめっちゃ上手多いなって思ったけどよしこれで行こうって言ってその分かれた3カ所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
2: 面白いね。そう
0: 好きな振り踊っていいよっていう感じでパートが3つあってでそのうちも選択していいよって、っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格を、
1: そう
0: もう踊りたい人はスパッて決めるし、意外とみんな決めてほしい側なんだっていう分からないから あそっかと思って、もうそれ俺次4作品目なんですけど3作品目の時は、もう誰自分で
1: 決める、
0: もう、独断と偏見で決めました、そっち意外と楽だったそっちの方が、
1: 大輝さんは今まで作った作品関わった作品思い出深いのとかありますか？
2: 思い出深いのはねいっぱいあるね。
1: 僕
2: なんだろうな、どれだろう、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズがね、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
1: はい僕それ大好き、
2: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、ダンスしたことある人もない人も、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、なんか俺はなんかやっぱなんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、できない部分があったりとか、人それぞれ俺も含めて、そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなっていう2人の話聞いてて思ってて、自由が好きだけど、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、そうだからそこをがっちり固めるから、なんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなになるし、そうで結構だから、であとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人しか分からない、

0: そうなんだ。
1: そうそうそうそうそう。なんかなぜかというとその作品を一番理解してくれた人なのかなと思うのと、うん、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう、二十数名の作品の時とかね、うん、けど一番はなんか一人一人のなんか人生観というか物語がなんかこの作品を踊り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、うん、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、うんうん、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、うんうん、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、うん、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時か、
0: うん、
1: の時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそのナンバー出しませんかって誘われて、うん、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、うん、その普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、うん、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、うん、千秋に変顔してって言ったりとか、うん、そうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、うん、そう、あの作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、
0: うん、やってた、
1: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていう、うん、だからもうクスッと笑ってしまう、踊ってる人も見てる人も、
0: うん、そうなんだよな、
1: それが好きなの結構一番、うん、そう、自分一人はバトルとかだけど好きなのは、うん、なんかガチな勝負な世界だけど、うん、人と踊る時はなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
0: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、うん、毎回なんかホッていう、
1: そう、
0: 心がホッってなる、
1: 泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、
0: うん
1: うん、自分で作るのも見るのも、
0: うんうん、
1: そう、それが好きか
0: な、うん、まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とか、
1: あ、ちょうどそのメンバーか、これ
0: ね、
1: あれひたすら楽しかったけど
0: ね、うんうん、あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
1: まあ、楽しいが一番ですよ、
0: うん、し、これからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
1: 頑張ってください。
0: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

0: 肛門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べること。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: ね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分、スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、DJ タイム、まあいろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うんうん、
1: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット膝に足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選やっていただくということで、うん、でその中にルール一つアームリミットっていうものを追加しました、
2: うん、
1: 片腕にバンドつけた状態で踊ってもらいます、うん、でステップリミットも足元ではなく今回膝につけて膝にバンドつけた状態で踊っていただきます、うん、でバトルルールに関しましては、ブラインドとアームリミットステップリミットの3つでやるんですけども、うん、トーナメントからサイレントが入って

0: 4つのルールでやっていきます。
1: 盛りだくさんですね。
0: いやすごいでしょ、う
1: ん、予選からね名言付きっていうことで、
0: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が
1: そうだね
0: あったので、うん、その声をヒントに実現させていただきました、うん、はい、参加して優勝しますと賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった、はい、違います。
1: 2個も
2: ちょっと代表が焦ります、それは。
0: はい、優勝賞金1万円。はい、1万円って何する？
1: もう
2: それ後の話です、うん、
0: はい、プラス8月29日に行いますわらがきのチャンピオンシップに出場できます、うん、そして準優勝の方も賞状プラスわらがきにチャンピオンシップ出場することができます、うん、で個人賞もありまして、賞状と賞品がございますので、ぜひぜひ、うん、初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください、うん、
1: もうエントリー開始してて
0: ありがたいことに48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、うん、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクから、はい、うん、フォームがございますので、うん、エントリーお待ちしております。
1: 待ってます。
2: そしてもう一つ、うん、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、うん、ごちゃ踊れという企画が始まりました、うん、インクルーシブダンスフェス2627という、はい、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、うんうん、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、うん、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、はい、はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村もと子さん、うん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村もと子さん、うん、で15時半から17時であやねさんということで、うん、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、はい、もう何千人規模の会場ですね、うん、はい、で行われるんです。そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、うん、はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、うん、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、うん、はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います。こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、はい、わらがきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: 大輝のインクルシブマンデー教科書では学べないこと。早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君。
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど
1: ね。4時間ってことですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来てよ。確かにね、それ考えると4時間喋って喋ってました
1: ね。さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたわね。もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。
1: すごいね。
0: この3人が揃うと、いや楽しかったですよ。
1: はい。はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん。そう。ダメだ、疲れてんじ
2: ゃん。疲れてない。もともと元から元から。
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いしますよ。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いて、この後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またねー。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張

さて、速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで、人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: じゃねー、今日もお疲れ様ねー。
1: ベイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
0: いってらっしゃい、気をつけてね。
1: まだまだ FM いわき聞こうね。
0: おやすみなさい。
1: え、ウェビー寝ちゃうの？9時だよ。
2: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。今週は気温のアップダウンが激しくて、暑かったり寒かったり、皆さん体調大丈夫でしょうか。5月も下旬となってきています。来週末またちょっと東京へコンサートを見に行ってくるんですが、毎年いわきの子供たちのためにオーケストラ演奏をしに来てくださる東京都交響楽団のプロムナードコンサート、サントリーホールであって、ソリストにファンというより絶大な信頼をしているピアニスト向川圭吾さんの名前があって、さらにトランペットに若くして活躍中の児玉隼人さんの名前があったので、これは見てみたいと思ってチケットを取りました。曲もいいんですよ。グリンカのルスランとリュドミラ序曲、ショスタコビッチのピアノ協奏曲第1番、チャイコフスキーの交響曲第5番。なかなか都庁のコンサートに行けてなくて、でも楽団員の皆様やスタッフの皆様、たくさんの知った方が作り上げているコンサート、楽しみに行ってまいります。チケットは予定枚数終了なので、情報だけで申し訳ありません。さて、今日の番組では、この5月の新緑の季節になると聴きたくなる曲です。シューベルトの作品より、ピアノ五重奏曲マスを中心に、即興曲90-3アベマリアもお届けします。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます、上皇サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りします。改めましてこんばんは。今夜の音楽の森、まずは反田恭平さんのピアノ演奏で、シューベルトのピアノ作品として広く親しまれる即興曲、全部で8曲あるんですが、その中から作品90-3を聴いていただきます。反田恭平さんは2021年のショパンコンクールで第2位を受賞し、ショパンのアルバムを発表してからはソロ活動は少なめです。でもそろそろ聴いてみたいなと思います。昨年の夏はザルツブルク音楽祭で日本人指揮者として登場するのは小澤征爾さん以来という快挙。極上のピアノ演奏をしながらの弾きぶり、注目を浴びました。もともと指揮者になりたいという夢をお持ちの方なので、ショパンコンクール2位の次のステージを着々と手中に収めているように思います。でも今年デビュー10周年ということで、秋にはリサイタルツアーも発表されています。福島県での演奏はないようですが、気になる方チェックしてみてください。反田さんの演奏、私はショパンコンクールの年、本選が10月に迫ったその夏にサントリーホールでのソロリサイタルを聞いていますが、本当に素晴らしくて、ショパンコンクール入賞への期待を強く思ったのを覚えています。そして偶然調べていたら、今週末日曜夜 NHK クラシック

楽館で N 教徒のプロコフィエフの3番のピアノ協奏曲、放送があるようです。いい曲ですし、本放送と見逃し配信もあるので、ぜひチェックしてみてください。今日の曲はシューベルトの穏やかな柔らかな演奏。2017年、その頃の反田さんはリサイタルをするとすぐに CD 発売をするという話題の活動をなさっていた頃、リサイタル CD に収められている演奏です。どうぞお聴きください。

送りしたのは反田恭平さん2017年の録音よりシューベルトの即興曲作品90より第3曲でした。さてここからはシューベルトのピアノ五重奏曲マスをお届けします。作曲はシューベルトが22歳の夏、第4楽章に歌曲マスの主題を用いていることからマスという愛称で親しまれるピアノ五重奏曲です。シューベルトがまだ無名だった20歳の頃、当時の大歌手50歳のフォーグルと出会います。フォーグルはシューベルトが作曲した歌曲を大変気に入り、以降フォーグルに可愛がられたシューベルトはたびたびフォーグルのふるさとの町へ同行します。風景もとても美しいその町の実力者、チェロを弾くアマチュア音楽家バウムガルトナー、その家の大広間では定期的に仲間を集めては室内楽を楽しんでいました。その小さな演奏会のために書いた一曲、ピアノ、バイオリン、ビオラ、チェロにコントラバス、今日は全5楽章。今日の演奏はバイオリン界の女王とも言われるアンネ・ゾフィー・ムター。ピアノは2010年のショパンコンクールで3位入賞、ダニール・トリフォノフ。そしてビオラ、チェロ、コントラバスはムター自身が磨き上げた精鋭3人の若手弦楽奏者たち、ムター・ヴィルトゥオージ。その五重奏、2017年の録音です。とっても演奏が生き生きしていて好感が持てます。シューベルト作曲ピアノ五重奏曲イチョウチョ作品114マス、どうぞお聴きください。

いかがでしたか？お送りしたのはバイオリンアンネ・ゾフィー・ムター、ピアノダニール・トリフォノフ他の演奏で、シューベルト作曲、ピアノ五重奏曲、マスでした。さあ、同じアルバムよりもう一曲、バイオリンアンネ・ゾフィー・ムター、ピアノダニール・トリフォノフで、シューベルトのアベマリアお聴きください。

お送りしたのはバイオリンアンネ・ゾフィー・ムター、ピアノダニール・トリフォノフの演奏で、シューベルトのアベマリアでした。

さて FM いわきよりお送りしてまいりました今夜の音楽の森、番組はそろそろお別れの時間になります。今日はシューベルトのマスを中心にシューベルトの作品をお送りしました。さて前にもこのお話ご紹介したこともあるんですが、シューベルトのマスの演奏いろいろ探していたら YouTube で非常に興味深いメンバーのドキュメンタリーを見つけました。時は1969年ロンドン、ピアノはダニエル・バレンボイム、バイオリンはイツァーク・パールマン、ビオラはピンカス・ズーカーマン、チェロ・ジャクリーヌ・デュプレ、そこにズービンメーターがコントラバスで加わるというもの。指揮者のズービンメーターはかつてコントラバス専攻だったそうなんです。映像で残されるスーパースターたちの若かりし日の演奏、興味のある方は YouTube で探してみてください。

見てください。さあ、それでは今夜もお聞きいただきありがとうございました。音楽の森、お相手は鈴木さとこでした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と、福島は負けない、総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

0: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
3: 毎週金曜日夜7時からは

0: 見てください。
1: いや見てくださいじゃん、聞いてください。
2: おっさんずランチシーズン2、
3: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
2: おっさんずランチシーズン2。
4: めちゃくちゃ真面目な番組です。
5: おっさんずランチシーズン2、
2: 毎月第4水曜午後1時、再放送は翌日曜朝8時。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送。

0: Time Tracks
1: Mega Monday

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.タイムトラックスメカメカマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない一年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。タイムトラックス。

0: いません。
1: メガウィスメガメガマンデー。
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Lizzo でしたね。すいません。2020年は巣ごもり生活を経験した一年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega.

0: Harry Styles with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードでいきたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなっていうふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグT_TRUCKS をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。 The Cars This is called The Drive。

0: 年の、お誕生日に彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリーナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました。
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます。というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。

George Benson, Breezing, Time Tracks, Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟の

ますけど、笑い事じゃないですよ、これ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになって出ます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代、8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔は、そうなんです、頑張って車買ったんですよね。 Alright, we're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、もう通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile.

夜もたくさんのメッセージありがとうございます。Time Tracks Music Cross、コネさん、マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、B 型のユズジジーさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他、ありがとうございました。

ラスト曲になります。This is Tupac, I get around. Time Trek.

ライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: 実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 CWAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・スイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバムLook for Your Mind から

0: と
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃない、聞いてください。
2: おっさんずランチシーズン2、
3: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
2: おっさんずランチシーズン2。
4: めちゃくちゃ真面目な番組です。
5: おっさんずランチシーズン2、
2: 毎月第4水曜午後1時、
6: 再放送は翌日曜朝8時。
7: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
8: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA、日本コミュニティ放送協会です。
10: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
11: まばらじ。

0: 週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづ
0: ら
1: い
0: な。
1: ありがとうございます。
2: 超心強いんです
0: か。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです。
0: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、うん収録 ということで、
1: はいはいはい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい
0: つむぎちゃんが命名した、
2: はい、そうです。私が命名させていただきました、
0: あリリースイベントとかどうでした。もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
1: いやもう最高でしたね。大成功じゃないですか。もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、はい、ドキドキしたんですけど、控室で何番みたいな、そうスタッフの人が何番の方

0: ったみたいな呼ぶんですけど、150何羽とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
1: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
2: はい、
1: つむぎちゃんどうでしたか？
3: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
1: おー、なんか命名しただけの感じ、はい、あれなんか愛情を感じますね。
3: あ、本当ですか？
1: 愛情を感じましたね。アリスちゃんどうでしたか？
4: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちで、もう気合十分で楽しみました。
1: 確かにタワレコ黄色だからね、
4: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
0: ありがとうございます。優しい、
4: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
1: ミレイちゃんどうでしたか？
5: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
1: うん、そうなんだ。
5: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
1: これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
2: はい、
1: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
5: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
1: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
2: ご飯のお供
1: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
4: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
2: カナリア。

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と
2: 紫色担当夢の紬と
3: 黄色担当寺澤アリスと
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。

0: 今あの噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん、
1: はい、
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
2: 確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
2: はい、
1: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな。なんか普通その辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい、
3: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね。
1: 多いです。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが。はい、さあ噛めば噛むほどご飯のお供。じゃあリンちゃんからいきますか。なんか今日リンちゃんどうやら空腹らしいね。
3: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって。もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん何がいいですか。
3: りんは納豆です。
0: お納豆、はい、実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き、
3: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
3: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです。
0: 結構こだわってますね。
3: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、
0: なるほど、
3: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、ほんと3分の1とか、
0: うん、
3: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほうがお醤油とかボケない。
3: あ、ボケない、
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
3: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
3: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
3: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
3: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというか、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
3: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
2: 美味しいです、うん、でも大体あの定食屋さん行って、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
3: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
4: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の575みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ。
3: 俳句。
4: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: 準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
2: かわいい。
4: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり返るぐらいびっくりしちゃって今。
4: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: すごい。そう、なんかキャッチコピーとかのなんか天才かもわかるよ ね、
4: 確かにね。はい、ちょっと
1: ありがとうございます。
0: いやだけどほら、ご主人出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
4: ですね。そうですよ、麦茶で、
3: 麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけて、
4: はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、そんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
2: 1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
0: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
3: 想像しちゃいます。
0: お腹すいたら
2: みたいな。あと1個、もう1個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油

0: ご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、うん、
1: 手間かけてる。
0: そうでも結構その辺に売ってるものじゃないですか、ね、なので結構簡単に作れるんでちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
0: マジで美味しいんでちょっとぜひ真似してほしいです。
1: は
0: い、
1: まだありそうだけど大丈夫。
0: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間土鍋ご飯のお店行ってお友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば
0: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けてメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
1: すごいな、もう食べ方が職人でも
2: 1時間もやってるって
3: 絶対になりそう。
0: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてあちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧な
1: メレンゲを、それね、美味しさのためだったらね。
0: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなか真似したくなりそうな感じがします、ね、
0: やってほしいです、
1: はい、さあお待ちかねミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: 今大人になりましたが
0: 食べちゃった。
1: なんか味付けとかどうするの。
4: そう調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と
1: 砂糖、
4: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るんだね、
4: はい、あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
1: あでも
4: 味によって違うみたいな。そうそう、
0: なるほどね、
4: それも楽しみ、
1: うんうんうん、だから分量が違うっていうのは逆にすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、うんうん、だから飽きずに残るからっていうのはあるんです
0: よ。すごい、そんな
4: ことがなかった。ミレイは正解だった、
0: 正解だった。
1: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんか今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
0: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね。
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
0: やはり
1: やっぱ、ね、お好きな方が多いのかな、
0: やっぱ日本人だからね、
1: 生卵は6位でした。
2: おー、意外と、
1: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って、
0: 意外と意外と高くて、
1: ねえ、ネギトローナっていうのもネギ絡みでありましたな。
0: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。
0: 美味しい
1: ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
0: はい、じゃあいきます、
1: はい、
0: ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
2: うん、あれかな、ふりかけ、
0: ふりかけだよね。
2: あ、連続、
0: お、
1: お、一緒、ここは連続出ても、
4: はい、連続で、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
0: ふりかけ、
3: はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ。

0: 確かにね、まぶしてあるよね、
1: はい、うん、あれめっちゃ大好きで小学校の時とか、うん、
2: 今は使ってないかも、うん、確かにね、
3: あんまり
2: お家にないです
1: ね、う
2: ん、
1: ない、
2: 確かに、でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか売ってます。
3: あるある、
2: なんか金沢行った時に
3: のどぐろ
2: の、あ、のどぐろのふりかけが、
0: それそうなの、
2: あるんですよ、それこそお土産屋さんとかに絶対あって、うんうん、美味しかった。え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。
0: そう、いや、それだけで述べそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ、あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
3: そう、
4: すごい、なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
2: 確かにそれお弁当はね、
0: うん、そう、すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
2: ですか、それ。
0: あ、知らないんだね、やめとこうか、うん、のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
3: 確かに残りそう。
0: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ
2: けど、
0: あれもないんだ、うん、なんかお茶っ葉とかありそうだけど静岡ないの？
1: なんかカツオ、
0: うわ、それも美味しそう。
2: カツオ、
3: そうなんだ、カツオ、
1: カツオ、
2: カツオ節系、
3: うん、
2: カツオ節系が
3: 静岡にある。
2: カツオ
0: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、
4: それでこれ近かったら本当
0: 本当って感じです。あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
1: うんうん、
0: 確かね、
1: そうですね、確かに、
0: 面白いか、ふりかけトークで盛り上がりました、
1: はい、
0: 次誰行きますか。
5: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
5: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。
3: 一緒や
5: ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おお、あるね、
5: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
4: なんかりんちゃんが好きそう。
5: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あの、でもほらタレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
5: はい、
0: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
5: そうなんや、
0: 美味しいよ。
5: 食べたい。
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
5: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
5: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
5: ネットで買わせてる。
0: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
5: でも食べてみたいので、
0: うん、いいかもしんない。
5: 食べてみます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
1: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
2: いきなりや
1: みんなご飯のお供とは全く関係ないです
0: ね。
1: でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いしますという、ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいという
0: か、
1: や
0: ってほしいんだ。
1: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
1: そうですね、
0: テンポ、
1: うん、過去に回せ回せんせいしゃはやったことある記憶が、
5: 圧巻テールもやってます。
1: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: うん、振り付けとかだってどうすんの、
1: 超大変なんですけど、
5: でもそれをもうやるのが私たちということ で、
0: すごくない？
4: ノンストップとかもありますよね。
5: あったね、
1: あったね。
0: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか早
5: く。でもそんなテンションでもね、うん、ずっと飛び跳ねて
0: る。だよね。
5: はい、
0: ちょっとでも見たいかも。
5: いや、でも結構面白い。
1: 面白い。
5: あっという間に終わっちゃいますけどね。
1: うんうん、
0: それ突然始まるの、そういうのって。それでもやるよっていう、
5: やりますっていうのを一応告知をして、
0: ケミに来たそれ、
5: はい、ぜひ
1: ぜひ。
0: でも初回がそれっていうのもなんだか
5: 言った
1: ら確かに。
5: あ、でも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるね、それはね。
5: そうです、面白いです。
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
1: ぜひ。
0: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
1: ありがとうございます。
0: シーサ
1: ー、はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名。
1: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
0: なんとなくむっつり知ってるんだけど。
1: ありがとうございます。

0: な名乗るのにはなんか命名してもらって自分で名乗れんの？
1: 自分で名乗ってください。もう私俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
1: なんか SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
0: なるほど
1: で会津あの EYES、
0: うんうんうんうん、
1: をつけてやっていただけたら、
0: うん、自ら名乗れるんだこれ。
1: 名乗ってほしいです、
2: はいはい、
1: もうはい
0: 次回の収録までつけておこう。
1: お願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、先週嬉しいお便りもらいましたけど、
1: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね。
1: 嬉、はい、しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
1: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
3: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう3ヶ月強しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間です。終わりだし、
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はい、
1: 頑張ってくださいということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まばたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います。一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに。
2: はい、
1: はいはいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先教えてください。
2: はい、宛先はメール

0: まばラジオアットマークミュージックバードドットco.jp mabaradio アットマークミュージックバードドットco.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか？みんな
2: このね4人での初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
3: 意外な4人かもね、
1: 意外な4人かもね、
3: なんかご飯とか
2: 行かないか
3: ではないから、
1: 本当に、
3: はい、新鮮ですごいお腹が空きました。
4: 今日は最後
0: いいよ、
4: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯ですね。
2: 何食べようかなって
3: りんちゃん
2: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど、
4: お腹空いたね。
1: ミレイちゃん今お腹すいたってありました、どうでしたか？
5: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹がすきました。
1: 率直に今何食べたいですか？
5: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆、ね、美味しそうすぎて、
1: はい、つぶきちゃんどうですか？
6: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。
1: 率直、
6: は
1: い、率直に食べたいもの、
6: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてた気が
6: する。
3: 似たような
6: 、
1: おい冷麺で、
6: おい冷麺したいですね。
1: アリスちゃんどうですか？
2: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
2: はい。
1: じゃあ最後一番食べたいだろうリンちゃんは何食べたいですか？
2: でも白米とにかく白米が食べたい今。
1: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
0: 紫色担当夢のつむぎと、
5: 黄色担当寺澤アリスと、
7: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行は宮熊でした。また来週、
2: せー

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
2: しーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
3: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: あの
2: ね、
0: ゴールデンウィーク、あの会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行き
3: ましたね。ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そう。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし。
0: ね、いい音鳴ってるね。
3: 真っ赤になりましたね。
2: ゴルフ焼け。
3: ゴルフ焼け。見事に焼けました。はい。
2: それでそれでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
3: そう、4人で。
0: それちょっと難しい。
3: 難しいですね。
0: で最終日はしーちゃんもいてね。
3: しーちゃんもいて、あと A 部長がね。
0: そうそう、よく出てくる
3: A 部長ね。
0: A 部長、
3: そ
0: うそう、今日もいるけどね。
3: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
3: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来てましたから
2: ね。でも楽しかったし、お天気も良かったな。
0: 楽しかったですよ。
3: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後なんだかチップイン
3: バーで、そう、

0: 爽快なチップインバーディーで締めた
1: という。それは気持ちいいでしょ
0: う。あれ気持ちよさそうに終わったもん。ね、そう最高でした。
1: そうなんだ。
2: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
0: 面白いプレー。
2: いやもうね、うん、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
0: から。面白いプレーしかないもん。
2: 何かね。みんなして本当にもう面白い。
1: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ。うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていう。とにかくまあいっかっていう、前行ったからいっかっていう感じでね。そうそうそう。
0: しーちゃんのしんどいのはあのゴルフ場でやっぱり、うん、お茶杯を持ちながらやってるから。
1: うん、あ、そうそうそうそう。お茶杯は必ず持って、
0: お茶杯持ち
1: カートに積んでるわけよ。
2: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ。
0: 飲み会かと思います。
2: それで後半ちょっとあの、うん、ブレブレになっちゃった。
0: みんなボロボロやって
2: る。酔っ払っちゃって
1: 。あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もうね、何度打ってもね、
3: 7以上。
1: 7なの。
0: 7しかない。
1: そんなプレーを初めて見ました、まあ、私は、は
2: い、楽しいゴールデンウィークでした。
1: でしたね。さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
2: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
1: え、
2: チューリップの虹とスニーカーの頃。
1: なんで
0: なんでゴルフ。
2: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーがあって虹があって、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車
0: かと思った
2: から
0: 、
2: なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人来て、
1: 男がなんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そうそう、色白でさ、で
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、あ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が戦士なのかな
0: って、そうそうそう、思った思った、ね、よかりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
0: そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子女の子、
3: 男の子で、
0: 男の子で、う
3: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、う
0: ん、4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳、
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
4: はい、だけ声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか、
0: だよね、
3: あの、そうだね、

0: 女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさ、ラベンダーかなんかなんかと思ってたけど、
1: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
1: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
1: そうですね、4歳の時、うん、
2: え、じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
1: はい、もう今はもうずっと
0: 小学校の時だから20年以上の、ね、
1: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
1: はい、
0: え、すごい。え、空手って、はい、最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、空手ってどういう風に
1: 稼ぐんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
1: はい、偉いというか
0: 強いですね。だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
1: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
1: はい、
0: 小島花凛第1回全国全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、うんうん、54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
1: そうですね、昨年、5月に開催されて、うん、ええ、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手。
1: ありがとうございます。
0: すごいです。
3: すごいです。これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの。
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、うん、その後地区大会、うん、県大会、うん、その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階がある。
3: 一番上。
1: そうです
0: ね。そうでしょ。
3: すごいよ、ね、
0: 宇宙大会しかないもんね。
3: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界に
0: 2番目。そうよ。
3: あ、それ社長が戦おうとしたわけ。
0: 絶対倒しかせる。骨の一本やに折れてる、
3: ね。骨折れてる。
2: うん。フルコンタクトもね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味。
1: 相手と直接打撃
2: で。空手2種類あって。要は肩とか当てちゃいけない空手と、うんうん、もう好きに当てていい空手
3: が本当に当てていいやつ。
0: ああ、そう、あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
3: そうって。お母さん失敗だった
2: んだけど。だからあの、
0: ね、やってみようって戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
3: あれみたいな
2: 可愛い女の子だ。
0: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ってなんかこんなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね相手はね。
1: そうですね、大体
0: これでバーンって蹴り入れて。彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない。
3: そしたら
0: アウトだもんね。もうね、ね、
2: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
1: はい、
0: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな。
1: うん、今のところはないですね。
0: 今のところは、でもその4歳から始めてね、
1: はい、
0: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうん、ここまで、
1: はい、
0: ね、つまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、じゃあしーちゃんと同じ
3: でしょ。
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: へえ、両立できるもんですか。
1: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あったんで、
0: でしょ、
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: ありますね。
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃって、
0: グーできないもんね。、
1: はい、
0: ね。

0: 蹴りがあるから
1: 蹴りがあるから蹴りがあるボールに蹴ればいい。
2: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
3: そうですね、
2: ねえ、はい、バスケットほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、うん、
3: はい、
2: ねえ、
3: そうですね、うん、
2: よくご無事で、
3: はい、
2: まあバスケと空手もやりつつ、
3: はい、
2: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか。
3: うん、なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、うん、もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
2: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
0: どうや、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど。
3: よく言われます、よく言われます。
2: やっぱり言われる。
0: 大島じゃねえよ、小島だよって返してるんだ
2: よ。、はい、私の質問聞いてた。
0: え、
2: 私の質問聞いてた。社長、もういつ大島もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね。
0: 大島さんって入れようかなと思ってく
2: る。いやだからそんな幼い時から世界見てたの。
0: じゃあ大島さんは次の大会で。
3: 大島だよ。
2: ねえ、でも本当すごいですね、見方がさ、
3: はい、
2: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
3: あ、そうですね、
2: ね、そうなんですけど、
0: ちなみに腕相撲とか強いの。
3: え、めちゃくちゃ弱いです。
0: 弱い
3: です
1: 。
2: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
3: あ、まあ、やる時はそうです
2: ね。私らアマチュアとなんか全然やんないでしょ。
3: 友達とかとはやろうととかはなんないんで。
2: ないでしょ。だから、はい、めちゃ弱いって言っても
1: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば。怪我する。腕が危ない、腕が危ない。
2: そう。私骨粗鬆症かもしれないしね。うん、危険だね。そうだね。そう。
3: はい。
2: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね。きっとね。
3: そうですね。最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
2: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない。
3: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
2: よくそれでとどまりましたね。
3: そうですね。なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります。
2: え、空手のどういうとこが好き。
3: なんか個人競技なんですけど、うん、まあ、普段稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が、うん、応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
2: ん、今何を読んでるの。
0: いや、この女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、
3: はい、
0: 女子軽中量級でね、
3: はい、
0: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い。
3: あ、私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手で、で今回
1: 優勝選手、
0: そうだよ、
3: 優勝まで行ったら当たる選手なので、リベンジですね。
0: 強いんだ。
3: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど強かったです。
2: この大会第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか。
3: あ、この大会は毎年開催されてます。
2: あ、じゃあ10年前からあるってこと。
3: あ、そうですね。
2: それに、
3: はい、
2: かりんさんは毎年出てる。
3: 私が高校2年生の頃から出てるので、
2: ああ
3: 、そこからは毎年出てます。
2: 25-17みたいな。これ大会ってどういう形でやるんですか。もちろん1対1なんだけど、
3: はい、
2: なんてトーナメント方式。
3: あ、トーナメントで、
2: うん、
3: 行われます。2日間にわたってありますね。
2: 女子選手は、
3: はい、
2: この10人ですか。
3: 注目選手として。有力選手じゃん。そうですね、
1: 準優勝とほら優勝とか。
0: そうだよ、はい、女子もいっぱいあるよ。
2: 各階級有力選手の中に
0: ほらね、全部でこれ
3: な。で、私の階級は28人で、
0: うん、
3: 今回、はい、
2: それ勝ち残ってくのか。
3: そうですね、
2: 大変な。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの。ルール知らない
3: の。試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、はい、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で。

0: もしオーバーしたり少なかったりしたら、クラス変えなくちゃなのね。
1: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、できないの。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで、
0: そうだね、あそれはいいわね。
1: あの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、うんうんうん、たくさん食べて、うん、あの調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの、
1: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で、う
0: ん、
1: あ飼ってます。
0: おばあちゃん家、
1: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには行って、
1: あそうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何、なんていうあの種類のワンちゃんですか？はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬です、
0: うん、はい。名前はなんていうの？
1: ポノ君です。
0: ポノ君じゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはうぅって全部やっちゃっていいってやつですね、がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極新会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどをお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で

0: たブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
1: うん、あブルーベリーだもんね。
2: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
1: メリーだよね。そうそうそうそう、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
1: 読めるのも音良くなる
2: し、あそうかも
1: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: ワンちゃんも目が悪い。
1: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
2: しーちゃん食べ
1: ちょうどいいかもしれない、
0: はい、
2: えブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
1: その場で食べられる食べられる食べられる。
2: あ本当。
1: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
2: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
1: この季節特にね特にあったかい生あったかいやつうにゃみたいなんだよ、ね、
2: から農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
1: 絶対美味しい
2: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、うん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。だから
1: しーちゃん持ってるじゃんいつも水筒。
2: いつもそう焼酎、うん、ね
1: 焼酎だけどね焼酎だけどね
2: 焼酎漬けみたいブルーベリー
1: パイ一番いいじゃない、
2: う
1: ん、
2: 氷もねしっかり持ってってそれいいかも。ね、でもさ選べるピザって
1: そう3種類あるのよこれ他にも。
2: どういうの
1: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうねその地域で野菜ピザサラダピザって言うの。
2: へえ。
1: その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったの。
2: あそれ美味しそうだな。
1: それ美味しそうだね、
2: うん、だってブルーベリー甘いもんね。
1: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
2: そうだよねそうだよね、うんうん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか、うん、あんな感じに甘い感じ
1: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんだよね。
2: そうか
1: どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
2: うんうん、いや楽しみだね。
1: 楽しみです。
0: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
2: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、
1: かりんさん、
2: かりんさん、
1: ね、う
2: ん、
1: 見た目がねなんか
2: 全然空手っぽくなかった。
1: あれなんか情報が薄かったからごっつい男の人が来て、
2: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
1: 肩とかもすごいかな。
2: がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
1: 普通ね、うん、
2: 普通の感じ
1: 可愛らしい感じでしたね。
2: そうそうそう、
3: あれ空手は
2: 世界で2位だよ、うん、
1: あれでねほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけてね
2: 彼女とかさ行かないとかって言ったらさ、うん、もう蹴りよ
1: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がってる
2: のかな。そうだよねポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
1: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ
2: 危ないよ、
1: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ。
2: そうだよそうだよ
3: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
1: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
2: って。あ、うんうん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でしたね。頑張ってほしい ね。
1: ぜひ頑張ってね。ちょっと目指してほしいね、
2: はいはい、じゃあ社長リクエストは
1: 社長なんかやっぱあれですかここはリクエスト、
4: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキッド2でね。
2: あ
4: さあ、昔
2: なんだっけ鶴のような
4: そう、はい、あの昔シカゴの ね、ボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ

0: 今日お客様の小島あかりさん、うん、はい、あの来週にもお約束したんだけれど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何しちゃんつったっけ、
1: ワンコ、ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、
1: マルプー、マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね。
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: いや、結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、それ大事なことじゃない。
1: そうそうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 竹山ひろむです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM メディア的には、今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。

1453回目のアニメ館門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん、先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃かむしよマルチさん、にゃんけんみさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の沼田市はラジオネーム安澤克樹さん、ヤンキー先生、影山ひろるむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和虎一郎さん、にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回キリオキファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊は正反対な感じだが彼も演じる言うてるところが点々で、安住美希は小雪の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いてよいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃっち先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。 FM 大和で月曜朝1時から聞いています。
さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化局から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半

0: から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたので CBS は全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいから CBS も見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストは CBS が放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね、そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールってショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市マルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい、3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ、どうぞ。

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので、改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一条寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田彰、宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県伊予市は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんも追悼、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。これよりシュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点詩よりこの曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲。ビーズ、ヘブンノーズ。

ね、本当に山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、この心より、ご冥福を申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからご二読です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなっていう。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東郷にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど

0: んかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあそこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ、僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというとアコースティックよりというかね、はい、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコーギーで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこう、じゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがね、びっくりするのが東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構ドラムとベースの参加 の叩いてもらってる曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい。
0: なんかこう、まあプレイヤー、ドラムの子はずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分そこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうんうん、そうなんです
0: ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中で、ね、そのまあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのがあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこうこの歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲を聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは、音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね、やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: なんか楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね、
0: で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのと、なんかちょっと両方感じましたね、
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこうまあ欧米もうそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、なんか
0: すごいわかるなそれ。僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、うん、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そう、なんかなまるでないっていう、
1: うん、
0: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです、だからインタビューをするにしても僕らもそうなんです、インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね。 はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかどうこずこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、東郷さんも

0: 作ってて発見いっぱいあったじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、なんか
0: 何回も撮ってもいい
1: かと。そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、うん、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると。
1: そうなんですよ。
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
1: はい、
0: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブも6月に聞きます。
1: はい、
0: ライブで見せたい統合像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、統合像は。あのソロでもあり、うん、バンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いていると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間として、この統合図、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、DDVではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感、生感感じていただきたらなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、統合図は、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました統合図、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、統合図へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、統合図、シュガー。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけどやっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れて

入れられることができる音楽書けないかなって思って温泉ゆこう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてるときは結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラスバイ

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思って、そういや出てないわと思って。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだから、これだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです。
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、
1: はい、
0: Still Here っていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです、アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ってるなっていう気もするし ね、コンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: はい、収録楽曲、まあ本当にいろんな曲が入ってますが、僕は、あれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが。
1: 確かに。
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構、この曲自体は、本当に、この、結構前から、出来上がってて、こう、いつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで、今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
0: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだ

0: ったんですか？意外と貯めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで。
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一気に盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人形でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくるぞと、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのはもう同じ同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていったって感じですね。
0: あーはーはーはー。
1: なんかデモをできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、ガチガチに
0: 作り込んで、
1: ガチに作り込んで、もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、もうちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だとね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京子さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすれば、フィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンタンドンドンパーンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じと

0: か、なんか毎回サビちょっと違う、聞いてて、あ、またなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね、意外と。
2: 意外とここにポイントが。
0: そうですね。
2: 絞られるって、そう、だから、ギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。意外と。ギターはもうなんか別に、こだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
2: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
2: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって。
0: そうですね、
2: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくと
2: そういうところが、
0: はい、
2: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
2: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオンズイッチは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
1: うん、
0: このハラハラしたような、ちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
2: こういったライブも控えております。
0: はい、
2: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
2: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントも開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエスタス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
2: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
2: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
2: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
2: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、
2: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
2: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラスフィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらをはじめまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。

ております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴裕樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴裕樹、笑ってくれよ。

0: FM いわきパワープレイ。
1: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのは丸顔たやおで1708。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとメアコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
0: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
0: 再放送は水曜朝5時半。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき。
6: 6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個ニコニコ。
2: おはようございます。モーニングコミュニティ新カウントラディオショー Tuesday.

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあそういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エディー、Like It でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦

0: 後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は、中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: シンガーズラジオショーモーニングコミュニティ、では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、ナシロさん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、

0: 全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね、
0: 他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み16,500円のところ、税込みジャスト1万円です、
1: 3本セットなら1万円ですか、
0: でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16,500円の半額です、税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です、税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です、送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからを作る

代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社小名浜放送資材の提供でお送

0: ケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。いわきスターカフェ、この時間はいわきをより良くするために動く人に焦点を当てて、その活動や思いをインタビューし、リスナーに暮らしのヒントを提供するプログラムです。今週の聞き手も立原めぐみです。それでは早速今日のゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も先週に引き続きまして、ダンサーであり愛花ダンススペースを主催する愛花さんにお話を伺ってまいります。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、先週はその愛花ダンススペースというね、クラスを昨年4月からスタート、
1: はい、
0: うん、であんまりこういう、例えばヒップホップですよとか、うん、なんかフラですよとかっていう名前のものではないジャンルのダンス、
1: う
0: ん、
1: そうですね。もうインスタグラムとかで私のダンス見ていただいて、うん、ちょっとかっこいいとかやってみたいってなった方が大体来ていただけてるので、もう本当に見ていただいて、もうあなたの感性にバッチリ刺されば、うん、ぜひおいでみたいな感じです。
0: やりたいことを教えてもらえる感じなんでしょうかね。
1: その私のダンスのこうバックグラウンドがもうベリーダンスだけじゃないので、うん、もう本当にヒップホップもやるし、バレエの基礎もやるし、何でもやりますみたいな、うん、感じで、本当にその時生徒さんが踊りたい曲調に合って、この曲に合うのはこういうダンスかなって私が考えたものをみんなと一緒にどんどん練習していって作品作りしていくって感じになります。
0: 習うというより一緒に作品作りをする感じ。
1: そうかもしれない、
0: ね、そうかもしれない、うん、そしてもう一つがそのピラティスのクラスだと、
1: はい、はい、もうこっちはすごく真剣になんか本当にアプローチが違う、なんか同じ運動だけどダンスはこう生活がちょっと音楽を合わせて楽しくワイワイ楽しく運動しちゃうぜみたいな感じだけど、ピラティスはどちらかというと、もうここを直したいとか、こういう姿勢がちょっと自分的に気になってるとか、頭痛とかの原因になってんじゃないかみたいなところをこうコントロールして、丁寧に丁寧にゆっくり直していくみたいな、
0: はい、
1: 本当にちょっとアプローチが違うけど、どちらも皆さんの生活には重要な、動いていくっていうものになってます。
0: 愛花さんの中ではどっちもこうつながってるわけですよね。
1: すごくつながってますね。
0: うん、どちらも私から見たイメージなんですが、うん、どちらも自分の体をこういかにどのようにコントロールしていくかっていう感じがするんですよね。
1: 多分それがすごく好きなんだと思います。うん、自分の体がどういう風にしたらどういう風に動くのかとか、そのピラティスはどちらかというといい姿勢に終点を当てているけど、ダンスはもっと自由にどういうものを表現したらいいのかって感じで、どういう風に体

0: 体をコントロールしたらちょっと気持ち悪い動きになるかとかなので、まあ、どっちにしろすごいコントロール体のコントロールをちょっと研究しじゃないですけど楽しくやってるなと思います。
1: でその先ほどのお話の中にも出てきたんですが、
0: はい、
1: その元々はバレエをやってらっしゃった、
0: はい、一番最初はクラシックバレエから始めて、でクラシックバレエの留学した時にそのアメリカのロサンゼルスだったんですけど、近くにディズニーランドがあってシアターダンスとかそれこそヒップホップとかこう自分がやったことのないジャンルをやる機会があって、ダンスってすごいこんなたくさんの種類あるのみたいな感じで、で当時はクラシックバレエしかしてなかったのでそのヒップホップとかタップとかすんごい下手くそなんですよ。その下手くそなのがすごい楽しくて、
1: 逆に
0: そうできないのがこんなに面白くてこんなにこう楽しくなる余地があるみたいな感じで、クラシックバレエがつまんなくなったっていうわけじゃなくて、もっといろんなダンスやりたくなってバレエ一旦やめていろんなダンスチャレンジするタイミングが来ますね。
1: おいくつぐらいの時ですかそれ。
0: ちょうど中学生ぐらいだったと。
1: もうその時点でね、なんかこう新しいジャンルに飛び込もうと飛び込んでみたわけですね
0: でそのタイミングで母がこういうジャンルもあるよみたいなので教えてもらったことがあって、でそれを1回か2回ダンスの先生に習って海外の大会に出たら受賞してしまったんですよ、
1: うん、賞を取った、賞を
0: 取れ2位だったと思うんですけど、えこれ合ってるのかも自分にってなったのがそのベリーダンスで、そのトライバルフュージョンっていうちょっとマイナーなジャンルの方なんですけど、まあその時点で結構このダンスジャンルは自分に合ってるって思いつつ、やっぱりまだちょっといろんなダンスやってみたかったので、もう初めベリーダンスをしっかりこう集中してやるのはもうちょっと後ですね、高校卒業してからになるので、それまでは本当に自由にいろんなことやってましたなんていうダンスジャンルと言っていいんでしょうかねっていう感じですね
1: 例えばその大きく分けるとベリーダンスの中のトライバルフュージョン
0: が一番要素としては強かったりとか、うん、人によってはもうそれでしょっていう方もいるし、うん、こうやっぱ私の動きのダンスの動きの中にその要素がすごくちゃんと入ってるよって言ってくださる方もいるので、すごい難しいですけど、あんまり自分のダンスジャンルがこうですみたいに決めつけないでやってることの方が多いです。
1: 愛香さんのダンスっていう、
0: はい、
1: まあ一つのジャンルが今できてるわけですね。
0: もう見て好きだったらみたいな、
1: あのこう皆さんがこうねよくイメージされるベリーダンスっていうのはまたその全体の中の違うジャンル、
0: う
1: ん、
0: そうですね、もうちょっとベリーダンスっていうとちょっと妖艶で美しかったりとか、こう衣装がひらっふわんみたいな、
1: そうですね、
0: 感じでキラキラしてるイメージがあると思うんですけど、こう私がやってたトライバルフュージョンっていうのはもうちょっとイメージがダークな感じになって、あのつけるアクセサリーも全部古いものだったりとか、あの衣装も古い布のものだったりとか、あとこう私がハンドメイド好きな理由でもあるんですけど、このトライバルフュージョンは自分の衣装自分で作りましょう、
1: ああみたいな、
0: そう感覚が結構ある。まあ今の方はみんな忙しいので頼む方も多いですけど、あの手作りする方もすごい多いダンスジャンルなのかなと思ってます。はい、
1: あの先週の後半でお聞きしたその発表会で

0: 生徒さんが身につけられてた衣装も結構愛華さんご自身が作った
1: 作りました。もう絶対にちっちゃい子はこれをつけた方が可愛いとか、高校生のクラスはすごい狼みたいなイメージで衣装作ったりとか、大人の方はもう二の腕出したくないって方がいらっしゃるので、うん、それをカバーしてあげるような衣装を作りました。
0: ねえ、本当多彩で何でもできちゃうなって思うんですが、もちろん個人としての活動もね、うんうん、たくさんやってらっしゃって、5月、まあ、今月中旬にはワークショップも開催されたということですね。
1: はい、なんかいわきでもちろんダンスを広げていきたいとか、ダンスを楽しめる方たちと交流していきたい、プラスもっと自分も外に出て自分のダンスジャンル興味ある方が、まあ、一番ですけど、ちょっと私と関わりたいって思ってくださる方に対してレッスンをやることで、ちょっとみんながいわきに遊びに来てくれるかなとか、ちょっと打算的な考えとかもありつつ、やっぱりいろんな場所に行っていろんな場所で踊れるって楽しいので、確かに教えるっていう場所なんですけど、結構私は交流とか、そのじゃああなたのこと教えてくださいみたいな感覚が強かったりしますね。
0: ねえ、なんか素敵だなと思って、もうちょっと詳しくお話伺いたいので一曲ここで挟みたいと思います。はいはい、選んでくださったのが一でシャーマン。
1: はい、
0: これはどうして選んでくださったんですか？
1: これは今大人クラスでやっている曲なんですけど、こう年齢関係なく踊ることを選んでくださった方たちで、こうダンスをやっていく上でちょっとずつ挑戦しなきゃいけないタイミングが来ると思うんですけど、すごい大人クラスは今すごい挑戦のタイミングで、
0: おー、そうなんですね、
1: 自分がやってみたいって私に言っちゃったから今すごい今までよりもちょっと難しい振り付けを頑張っている最中なので、ちょっとこの曲を頑張ろうぜという意味を込めて選びました。
0: はい、ではお聴きいただきましょう。1でシャーマン。

0: ワークショップのお話まで来ました。
1: はい、
0: はい、年に何回ぐらいやりますか？
1: 本当にその年によってって感じで、もともとその東京で予定があった時に、あ、このタイミングでちょっと2時間ぐらい空いたからレッスンできるかなとか、1時間ぐらいあったから、もし私に何かダンスのエッセンスが渡せるものがある人がいたらと思って、本当に突発的に募集をしたりしてる感じで、もう本当に縁ですね。
0: ワークショップっていうと、まあ、さまざまな形はあると思うんですが、一曲あってその一曲振り付けして覚えてもらうっていうタイプなのか、そうではないのか。
1: 今回はその集まってくださる方が振り付け習ってみたいですっていうことだったので振り付けを作ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱその時によって基礎を知りたいですとか、他にはこう自分のダンスジャンルをフュージョン、いろんなものをミックスさせていきたいけど、そのつなぎ目がすごいあからさまに全然違うジャンルにつながっちゃう、全然スムーズに移動できない、
0: うんうん、はい、
1: とかそういうお悩みもあったりするので、本当にその時集まる人によって内容は私は変えてやってます。はい、
0: まあ、どちらかというと経験者向けのワークショップになってくるわけですか？
1: 今回の振り付けはすごい経験者向けなんですけど、すごいみんな、なんかありがたいことに私から習いたいって思ってくださる方が、初心者だけど頑張りますみたいな感じで飛び込んでくださる方もいます。
0: うん、そういったこのワークショップの機会というのは今後も市外県外でもあったり、また市内でもやることはあるんでしょうか？どうでしょう？
1: 希望があればぜひやりたいですね。なんか確かに今ね、やってるクラスに急に入るとかってちょっとね難しく感じる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと始めてみたいけど馴染めるか不安ですみたいな方に対して交流できる場所を作れたらいいかもしれないですね。
0: そうですね、確かにもうできてる進んでいるクラスに途中から入るってすごく、ね、うん、
1: 勇気がいるかもしれない、
0: ハードルが高いので、なんかワークショップで基礎講座みたいなのがあってから、うんうん、ね、入門講座みたいなのがあって、その後合流とかだとちょっと入りやすいかもしれないですね。
1: なんかもうその最初の一歩だけ私が機会を作れたら、もうあとはもう心配ないぐらい生徒さんが優しいので、どんどんどんどん、はい、私抜きで楽しんでるぐらいなので、もういい、こうダンスを通して楽しい時間ができると思うので、そこはあんまり心配してないんですけど、うん、確かに一歩目はね、
0: ね、そうですね、作ると、まあ、ストレスなく皆さんで笑ってね、こう時間を過ごせる、そんなダンスクラス、
1: いや楽しそうです。よく私抜きで爆笑してる声が聞こえてきます。何って。
0: そうなんですね。じゃあその愛香さんご自身、これから、まあ、個人として、まあ、ダンサーとしてなんですけど、何がどんな風に進んでいくんでしょうね。
1: その4年前立原さんとお話しした時はすごくいい意味でストイックだったのかもしれないんですけど、
0: はい、
1: ただその分許容が足りないというか、いろんなものに対してこう余裕がなかったので、あんまり多分周りを見えてなかったのかなと思っていて、今はすごい割と楽しいベースで周りを見ているから、いろんなものキャッチしやすかったりとか、あと逆にボール投げてもらえることも増えてきて、すごい

ちろん真面目にダンスは踊るけど、すごい楽しいなって感じる依頼とかお声掛けが増えてる感じがしていて、まだ実現するかわからないことだったりもするんですけど、ただその話し合いの時点ですごくワクワク

0: 私ももっともっといわきで愛華さんが踊る機会が増えるといいなって思っている、うん、あの、うん、ファンの一人なんですね。
1: ありがたいです。
0: もっと本当に皆さんにも見ていただきたいと思いますし、どうですか、踊ってくださる機会っていうのは増えていきそうでしょうか。
1: 増えたらいいな
0: 増えたらいいな本当に。
1: そう、なんかやっぱり自分が結構海外に行くことが多かったので、海外からの声かけとか、逆にその東京にダンスのショーをたくさん出てたのが結構東京だったので、東京からとかはあるんですけど、なかなかね、そのいわきで広げるっていうのがもう去年から、自分のクラスができてからやっと自分の地元をこうしたいとか、地元で何できるかなっていう目線になったので、まだまだ妄想は得意なんですけどね、あのゆっくりゆっくりみんなにじわじわと愛華ちゃんのダンスが広まっていくことを願って活動していきます、
0: はい、ね、ご依頼なんかがあれば、じゃあ、あのもちろん優勝で
1: お願いします
0: 踊っていただけるんですよね。
1: はい、もちろん。なんか私自身すごくその場を大切にしているので、私はこういうダンスをここで踊りますっていうよりは、こういう場所なんですけど、例えばお祭りなんですけどとか、場所が神社なんですけどとかによって身にまとう衣装も曲の雰囲気も、逆に曲なしで踊ってくださいも全然大丈夫ですし、
0: 曲がなくても
1: 全然踊ります。なんかもうとか許されるのであればお客さんにも絡みに行きますし、本当にその場で考えながらというか、その雰囲気をつかみながら踊るのがすごく好きだし、自分の強みだとも思ってるので、あの何でもやります何でもやりますって言い方があれですけど、
0: どんな状況でも合わせて、
1: うん、表現させてくださいっていう感じですね。
0: 素敵、ぜひ踊ってほしいなと思いますがクラスとしてはどうでしょう、これから。
1: クラスとしてはもう本当に一番はみんなの笑顔なんですけど、みんながすごい私の幸せを願ってくれてるんですね。だから私もやっぱ答えたくなるので、いわきの街中コンサートとか、この皆さんが来やすい状況の中で踊ることもしていくので、その時にクラスのみんなと協力しながら、このダンス素敵よって楽しそうでしょっていうのが伝わるようなダンスとその雰囲気とかで伝わっていくといいなと思います。なんかもう雰囲気は何の心配もしていなくて、すごく自信があるので、あとはもう私のこう技量でみんなをどれだけかっこよくしていけるかみたいなところかもしれないので、そこは私自身ちょっと頑張っていきたいなと思ったりします。はい、
0: まあ、どんなダンス踊ってるのかなとか、ちょっとこう興味湧いた方はインスタグラムがいいんでしょうかね、見ていただくのは。
1: はい、インスタグラムが一番たくさん載ってるので、
0: はい、
1: ぜひ
0: なんとこう検索すればいいでしょうか。
1: アットマーク I am アンダーバー愛華030です。
0: はい、
1: ぜひ
0: ぜひ、もう本当に素敵なダンスなので、皆さんにね、見ていただける機会たくさん増えることを願っております。
1: はい、頑張って活動して、頑張って楽しみながら活動していきます。はい、
0: 2週にわたってお話聞かせていただきました。いわきスターカフェ、ゲストはダンサーでもあり愛華ダンススペースを主催する愛華さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた。

0: 長浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社小名浜放送資材の提供でお送りしました。
2: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
4: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
5: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
6: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
7: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
8: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
7: そして真の優しさを。
9: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
5: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
10: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前のイーマーがエアコン掃除の適正時期、冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートをサービス。お掃除革命福島いわき店。
10: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
11: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
12: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。FM いわきが7時をお知らせします。

5月26日火曜日、時計の針は7時を回りました。おはようございます、古川義晴です。輝くいわきシャーニーモーニング、火曜日のスタートです。さて、この1週間のうちに暑かったり寒かったりと気温が目まぐるしく変動しましたね。この気温の乱高下でお体お疲れではありませんか？さあ、そんな朝でもシャキッといきましょう。さて、今朝のいわき市平外の様子を見てみますと、先ほどまでは雲が立ち込めていたものの、この時間青空が広がっています。日差しもたっぷりと降り注いでいます。暑くもなく寒くもない、ちょうど

気温となっていますが、ただ今日は日中気温がやや高くなりそうです。今日も熱中症などを十分お気をつけください。さて、梅雨はまだ入っていないものの、ここのところなんだかこう梅雨の走りのような天気が続いていますよね。そんな今日もすがすがしく過ごしてまいりましょう。さあ、それでは早速今朝のオープニングナンバーです。輝きはキシャニーモーニング、お届けしてまいります。オープニングナンバー、アンドリューゴールド、ロンリーボーイ。

アンドリューゴールドロンリーボーイにおさまして、今日の浜通りのお天気をお伝えしましょう。今日は曇りで昼前から夕方は晴れ、海上では昼前まで霧が発生しそうです。アメダスの6時50分観測のデータを見てみますと、気温は小名浜で 19.5 度、山田では 18.3 度となっています。今日日中の予想最高気温、小名浜23度の見込みとなっています。ただ内陸ではもっと気温が上がるかもしれません。今日は暑くなるかもしれませんよ。どうぞ帽子や日傘などで、UV 対策なども共に行ってくださいね。現在濃霧注意報が浜通りに出ています。濃い霧で見通しが悪くなっているところがあるでしょう。車の運転、また船舶関係の方などは十分お気をつけください。さあ、輝きばキシャニーモーニング、今日は火曜日です。今日もニュース、お天気、交通情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。7時台この後14分頃からはイベントピックアップ、市内外のイベント情報をお伝えします。45分からは市政情報をお送りするグッディーいわきプラス、8時台は20分頃から復刻いわき小名浜方言講座、楽しみながら浜言葉を勉強しましょう。8時半頃からは毎週火曜日の特集コーナー、週刊鉄道アラカルトをお送りします。その後は我が町発信隊お天気レポーターや週替わりの体操コーナー、今週はお口の体操です。さあ、あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平大町の FM いわきのスタジオから私古川義晴が生放送でお送りします。この後9時45分までよろしくどうぞお付き合いください。この後はヘッドラインニュースです。7時5分です。ヘッドラインニュース、この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りします。高市総理大臣は昨日、今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は、電気ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明しました。中東情勢の対応に特化

0: した予備費も計上します。補正予算案の財源には赤字国債を発行して対応するとしました。税収の増加などにより昨年度の国債発行は想定より少なくなる見通しで、市中への発行総額を増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく実行可能だと強調しました。娘に暴力を振るったとして読売巨人軍の阿部慎之助監督47歳が昨日警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕されましたが、今日未明に釈放されました。警察によりますと、阿部監督は昨日夜、東京都渋谷区内の自宅で18歳の娘の胸ぐらをつかみ押し倒すなどした疑いが持たれています。調べに対し容疑を認め、些細なことから喧嘩になり揉み合いの中で娘の襟をつかんで投げ飛ばしてしまったと供述しているということです。昨日正午ごろ、東京都中央区銀座の三井住友銀行銀座支店の ATM 現金自動預け払い機コーナーで、刺激臭がする、喉が痛いと110番通報がありました。警察によりますと、 ATM 近くにいた男が店内の柱に向かってスプレーをまいて逃走したということです。消防によりますと、20歳代から80歳代の男女合わせて26人が喉の痛みなどを訴え、このうち25人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。柱などからは辛味成分カプサイシンが検出され、警察は傷害事件とみて逃げた男の行方を追っています。現場は東京メトロ銀座駅から南におよそ200メートルの百貨店などが立ち並ぶ商業地域です。おしまいに、フィリピン北部ルソン島中部アンヘレスで24日未明、建設中のホテルが倒壊し、40人を超える作業員らが巻き込まれました。地元当局によりますと、25日正午現在、20人余りが救出されましたが、4人が死亡、17人が行方不明となっています。在フィリピン日本大使館によりますと、日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。地元当局などによりますと、ホテルは当初9階建ての計画でしたが、プール設置のため10階部分を増設するよう変更されたということです。倒壊の数時間前に激しい雨が降ったといい、地元当局が原因を調べています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞でした。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。ヘッドラインニュース、この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え、未来を創造する古川電池の提供でお送りしました。

0: 76.2 Seaway。
1: 7時13分を回っています。それではこの時間、イベントピックアップお伝えします。はじめに立川志らくと柳家花緑のお知らせです。5月30日今度の土曜日です。いわき芸術文化交流館アリオス関庄中劇場で立川志らくと柳家花緑が行われます。30年来の同志である立川志らくさんと柳家花緑さんによる落語が楽しめます。開催は5月30日の土曜日です。時間は午後1時会場で午後1時半開演。場所はいわき芸術文化交流館アリオス関庄中劇場です。料金は全席指定前売り4000円で、チケットはアリオスチケットセンターチケットピアで取り扱っています。詳しいことについては立川企画までお問い合わせください。電話は東京 03-6452-5901 03-6452-5901 まで。土日祝日を除くこの後午前10時から午後6時の間に問い合わせてください。次です。堀内誠一展のお知らせです。現在、いわき市立美術館で堀内誠一展が行われています。今回の展覧会ではアンアンの紙面を通してデザインワークやそのアートディレクションを紐解くファッションのショー、ファンタジー色の強い絵本の原画を展示するファンタジーのショー、そして100人以上のクリエイターや編集者などが堀内の魅力を伝え、その仕事を未来につなげようとするフィーチャーのショーによる3部構成で堀内誠一の多彩な仕事を調査します。開催は6月7日日曜日、開館時間は、午前9時半から午後5時、最終入場は午後4時半までで、場所はいわき市立美術館。観覧料は一般1200円、高校・高専・大学生は600円、小学生・中学生は400円です。定休日は月曜日です。休館日は月曜日です。詳しくはいわき市立美術館、電話 0246-25-1115 25-1115 へお問い合わせ

0: てください。おしまいにサンライズビッグバンドコンサートのお知らせです。6月14日の日曜日です。いわき芸術文化交流館アリオスでサンライズビッグバンドコンサートが行われます。いわき市を中心に活動しているアマチュアビッグバンドサンライズビッグバンドによるジャズやラテン、ポップスなど様々な演奏をお楽しみいただけます。開催は6月14日の日曜日、時間は午後1時会場で1時半開演、場所はいわき芸術文化交流館アリオス4階 GS ユアサーいわき小劇場です。入場は無料です。詳しくはサンライズビッグバンドバンドマスターの森田さん、電話は 090-7935-4910 090-7935-4910 へお問い合わせください。以上、この時間はイベントピックアップお伝えいたしました。では一曲お送りしましょう。岸田さとしさん、君の朝。
1: 横たわる君の顔に朝の

ここで訂正です。先ほどのイベントピックアップの中でいわき市立美術館の電話番号が間違っておりました。正しくは 0246-25-1111 です。いわき市立美術館の電話番号は 0246-25-1111 番でした。お詫びして訂正いたします。お送りした曲は岸田聡さんで君の朝でした。

0: FM いわき。時刻はあと20秒ほどで7時22分になるところです。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号小浜町西小原から中野佐久の上り線では午前9時から午後4時まで車線規制となります。国道6号小名浜臨場からかなりの下り線では午前9時から午後4時にかけて車線規制です。国道6号久野浜町金ヶ沢あざ平田佐久の上下線では午前9時から午後4時まで5分未満の一時停止が行われます。次に国道49号バイパスです。内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線では午前8時半から午後4時半まで歩道規制です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線では午前8時半から午後5時にかけて路側帯規制です。国道49号吉間町大里あざ大里前から道内の上り線では午前8時半から午後4時半にかけて片側交互通行です。国道49号吉間町大里あざ小川崎から三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線では午前8時半から午後4時半まで路側帯規制です。国道49号宮町ゴードアザ入谷部の下り線では午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道49号宮町上市ヶ谷あざ諏訪の上り線では午前9時から午後4時まで片側交互通行です。国道49号宮町上市ヶ谷あざ町頭の上下線では午前9時から午後4時まで片側交互通行です。国道49号三輪町中三坂あざ波流の上り線では午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。次に国道399号です。平あざ下河原の平大橋では終日対面通行となっています。国道399号小川町上小川あざ猪子屋では終日片側交互通行です。ここまでは国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定です。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間通行止めです。旅人町石積、こちらは西鉢前山線ですが、その西鉢前山線の旅人町石積と貝止まりの間は通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 出ない。
2: またか。野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: お送りした曲は寺尾明さんシャドウシティでした。
1: あなたの町の安心小児科医院愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町愛原小児科医院です。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

時刻は7時半を回っています。ウェザーインフォメーションお伝えします。現在浜通りには濃霧注意報が出されています。ところによっては濃い霧が発生し見通しが悪くなっているところがありそうです。車の運転、それから船舶関係の方などは十分お気をつけください。天気概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りや晴れとなっています。

0: では福島地方気象台午前5時発表、浜通り地方の今日のお天気です。今日は南の風が吹いて曇りで、昼前から夕方は晴れてきそうです。ただ海上では昼前まで霧が発生するでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率は今日は1日を通して 0%、 今日は雨の心配はないでしょう。雨傘の必要はなさそうですが、今日は日差しが多く降り注ぎそうですので、日傘があると安心でしょう。今日日中の予想最高気温は小名浜で23度まで上がりそうです。7時20分現在のアメダスを見てみますと、気温小名浜ではもうすでに20度を超えました。 20.1 度です。山田は 19.9 度、ほんの少しで20度という気温となっています。浜通り、明日の天気は曇りで、昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより夜雨が降りそうです。小名浜、明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は23度の予想です。では変わって近県の空模様をお伝えします。福島県中通りの今日は曇りで、昼前から夕方は晴れてくるでしょう。降水確率午前中 0%、 午後は 10% です。最高気温は福島28度、郡山27度でしょう。会津地方の今日は曇り、昼前から夕方は晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨でしょう。降水確率午前中 10%、 午後は 20% です。最高気温、会津若松は29度まで上がりそうです。おしまいに、東京地方の今日は曇り時々晴れでしょう。降水確率午前中 0%、 午後は 10%、 最高気温は東京都心で27度の予想となっています。今日は福島県内内陸を中心に30度近い気温まで上がりそうです。熱中症などくれぐれも注意が必要です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: まもなく時刻7時34分、ヘッドラインニュース。この時間は、いわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば、永大小名浜株式会社の提供でお送りします。東京都新宿区の酒買取店で先月、金品を奪おうとしたとして、警察は昨日、栃木県矢板市扇町のアルバイト、足立信也容疑者20歳と、栃木県小山市の19歳の男ら、17歳から20歳の男合わせて6人を強盗未遂の疑いなどで逮捕したと発表しました。逮捕は先月13日から今月23日です。捜査関係者によりますと、この店で3月11日にも発生した窃盗未遂事件の際に、現場付近で目撃された車両が栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件のおよそ1週間前に被害者宅付近で見つかった盗難ナンバーの車両と特徴がよく似ていたといい、警察が関連を調べています。代わって県内関係のニュースです。おととい午後3時20分ごろ、いわき市山田町上安行の田んぼのあぜ道に体長およそ100センチのクマがいるのを付近を散歩していた20代の女性が目撃し、110番通報しました。クマはあぜ道で周囲の匂いを嗅ぐような仕草をしており、女性はクマを刺激しないようゆっくり後退して逃げたということです。いわき南警察署は女性が撮影した画像などからクマと断定し、付近を巡回するとともにポリスメールで出没を広報しました。いわき市も防災メールで注意を促しています。いわき市南部で熊の存在が写真で確認されるのは初めてとみられます。おととい午後0時55分ごろ、南相馬市のひばりが原斎場地で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬の間を入れ、1.2キロの周回コースで速さを競う 甲冑競馬の開催中、参加していた騎馬武者が落馬しました。騎手が不在になった馬がコースを外れて場外の観客席側に逃げ出し、観客はスタッフとぶつかりました。この事故で10代から60代の女性6人が重軽傷を負いましたが、いずれも命に別状はないということです。落馬した騎馬武者に怪我はなく、逃げ出した馬も付近で捕獲されました。おしまいに、サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B の J2 いわき FC は23日、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で4位の J2 藤枝舞 FC と対戦しました。試合は互いに譲らず、0対0から PK 戦の末、4対2でいわきが勝利した結果、勝ち点31となり、地域リーグラウンド10チーム中3位でフィニッシュしました。プレーオフラウンド第1戦は30日、アウェーのレモンガススタジアム平塚で、イースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
2: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
3: ヘッドラインニュース。この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。
0: 7時38分です。トラフィックインフォメーション。この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。いわき市内の混雑状況、高速道路の情報です。はじめに市内の混雑状況、ジェティックアティスの情報によりますと、この時間午前7時半現在の情報ですが、国道6号が上下線で渋滞しています。特に国道6号下り仙台方面の小名浜臨場付近では2キロ近く激しい渋滞となっています。 1.8 キロの渋滞が発生しているということです。同じく下りの鹿島町飯田付近では500メートルの渋滞、一方上り水戸方面の小名浜かなり付近では100メートルと若干渋滞が見られます。それから国道399号の平大橋付近は工事のため対面通行となっていますので、両方向この後渋滞が予想されますのでご注意ください。変わって県道です。県道26号の小名浜平線、まず上りの江内入口付近は100メートルの渋滞。下りです。平庄内町いわき郵便局付近や平三倉橋付近は断続的に300メートルの渋滞が発生しています。県道20号いわき上三坂小野線下りの常磐交番前、常磐関船町、常磐鹿島工業団地入り口付近は700メートルと激しい渋滞、内郷御台境付近は200メートルと若干の渋滞。それから市道です。15丁目若葉台線下りの自由が丘付近は100メートルと若干渋滞が発生しているようです。通勤時間帯と重なっています。渋滞がこの後も予想されますので、時間に余裕を持ってお出かけください。ここまではジャディックアティスの情報提供によりますいわき市内の渋滞状況についてお伝えしました。変わって高速道路の状況です。ジャディック日本道路交通情報センターのホームページによりますと、この時間常磐自動車道の下り湯の岳パーキングエリアからいわきジャンクションにかけての区間は橋桁の補修作業で第一走行車線が規制されています。それから常磐道上り東京方面のいわき湯本インターからいわき小名浜インター付近にかけては区画線工事が行われているため追い越し車線が規制されています。それから同じく上りのいわき名古屋インター付近からいわき名古屋インターにかけての区間は工事のため第一走行車線が規制されています。それから磐越自動車道です。いわき市内上りのゴードトンネルから、入り口からゴードトンネルにかけての区間ですが、こちらは施設工事のため追い越し車線が規制されています。それから、常磐道の上り茨城県の 土浦北インター付近

0: から桜土浦インターにかけての区間、施設工事が行われているため、追い越し車線が規制されています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。トラフィックインフォメーションでした。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

先ほどまで青空が広がっていたここ平では少し雲が広がってきたようです。ではここで一曲お送りしましょう。桂木由紀さんです。ボヘミアン。

0: お送りした曲は桂木由紀さんでボヘミアンでした。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
3: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
0: グッディーいわきプラス。この番組はいわき市がお送りします。

今日はいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、アクアマリンパークで福島 DC 特別企画、いわき市市政施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や、地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品、伝統工芸のワークショップなど

が一堂に集まるほか、特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。6日土曜日は午後3時半からドブロックお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58スペシャルライブを開催します。また6日土曜日夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。スカイランタンを飛ばしたい方の予約については定員に達したため受付を終了しましたが、ぜひ華やかなランタンが夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日7日は JR 泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。公共の交通機関を使ってお越しください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー、電話 44-6545 へお問い合わせください。

続いてグッディーインフォメーションです。いわき市バス無料デーについてお知らせします。公共交通の利用促進などを目的に市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市バス無料デーを開催します。実施日は6月7日日曜日で、新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象です。なお当日は日宿ダイヤによる運行となります。また当日バスに設置してある特典引換券を持参すると、提携する施設や飲食店などで特典を受けることができます。詳しくはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、公共交通課電話 22-1120 までお問い合わせください。建築指導課からのお知らせです。個人が所有する高さ1メートル以上のブロック塀などで道路に面し、地震により倒れる恐れがあるものを撤去する際の費用の一部を12万5000円を上限に補助します。申し込み期間は11月30日月曜日までですが、先着順で予算の上限に達し次第終了します。補助の条件などについて詳しくは建築指導課電話 22-7516 までお問い合わせください。いわき市立美術館から企画展のお知らせです。現在堀内誠一展を開催しています。雑誌アンアン、ブルータス、ポパイのタイトルロゴをデザインしたほか、絵本作家、デザイナー、アートディレクターなどいくつもの顔を持つ堀内誠一の魅力をファッション、ファンタジー、フューチャーの3部構成で紹介しています。会期は6月7日日曜日まで、休館日は毎週月曜日です。詳しくはいわき市立美術館電話 25-1111 までお問い合わせください。環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。崩落や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど

今日は保険一口メモをお伝えします。6月1日から7日は HIV エイズ検査普及週間です。エイズは人ごとではなく誰にでも感染する可能性があります。早期発見早期治療がエイズの発症を遅らせます。普及週間に伴い休日検査を行います。日時は6月6日土曜日午前9時から午後6時30分までです。検査料金は無料ですが事前の予約が必要となります。予約や検査は匿名で受けることができます。予約は電話 27-8606 保健所感染症対策課へお願いします。いわき市保健所では毎週月曜日に HIV、梅毒、肝炎ウイルスの検査を実施しています。検査は採血するだけの簡単なもので結果は1時間程度でお知らせできます。検査を希望する方は事前に電話でお申し込みください。予約は保健所感染症対策課電話 27-8606 です。お知らせプラス今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: カツカツ何作ってるの？
4: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
3: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
4: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
3: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
4: あるよ、
2: コツコツハッピー、なこそ製作所。
5: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
6: JCBA、
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。

0: 家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 8時前の一曲です。アルバート・ハモンド、カリフォルニアの青い空。

0: 新鮮。
1: 今日からぼよよん車券に変わります。
2: 変わるか。
3: いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
4: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
5: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。輝くいわきシャーニーモーニング、火曜日、古川義晴がお送りしています。今日は5月26日何の日でしょうか。今日は東名高速道路全通記念日だそうです。今日は何の日、毎日が記念日のホームページによりますと、1969年昭和44年のこの日、大井松田インターと御殿場インター間が開通し、東京から愛知県小牧市まで346キロに及ぶ東名高速道路が全線開通しました。その前に小牧インターから西で完成していた名神高速と接続し、これで関東と中京、関西を結ぶ大動脈が完成したということになります。今や高速道路網というのは全国に広がって、ここいわきでは常磐道で首都圏や仙台県へ、それから磐越道では県内中通り、会津、さらには新潟や北陸の日本海側へも、高速道路でつながっていますよね。人流や流通の円滑化に寄与しています。この後はヘッドラインニュースです。

0: ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りします。北海道留萌市の女子高校生を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判の初公判が昨日、旭川地方裁判所でありました。内田被告は起訴事実のうち監禁罪は認めた一方で、殺人罪については殺意はなく橋から落下させていないなどと述べて否認しました。起訴状などによりますと、内田被告は2024年4月18日深夜から19日未明にかけて、知人の女性らと当時17歳の女子高校生を車に監禁して暴行、裸にさせて旭川市カムイコタン地区にある橋の欄干に座らせ、死ねやなどと迫って石狩川に落とし溺死させたとしています。変わりまして、おととい午後3時20分ごろ、いわき市山田町上安行の田んぼのあぜ道に体長およそ100センチの熊がいるのを付近を散歩していた20代の女性が目撃し、110番通報しました。熊はあぜ道で周囲の匂いを嗅ぐような仕草をしており、女性は熊を刺激しないようゆっくり後退して逃げたということです。いわき南警察署は女性が撮影した画像などから熊と断定し、付近を巡回するとともにポリスメールで出没を広報しました。いわき市も防災メールで注意を促しています。いわき市南部で熊の存在が写真で確認されるのは初めてとみられます。おととい午後0時55分ごろ、南相馬市のひばりが原斎場地で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬野馬追で 1.2 キロの周回コースで速さを競う甲冑競馬の開催中、参加していた騎馬武者が落馬しました。騎手が不在になった馬がコースを外れて場外の観客席側に逃げ出し、観客やスタッフとぶつかりました。この事故で10代から60代の女性6人が重軽傷を負いましたが、いずれも命に別状はないということです。落馬した騎馬武者に怪我はなく、逃げ出した馬も付近で捕獲されました。おしまいに、サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B2 位の J2 いわき FC は23日アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で4位の J2 藤枝マイ FC と対戦しました。試合は互いに譲らず、0対0から PK 戦の末、4対2でいわきが勝利した結果、勝ち点31となり、地域リーグラウンド10チーム中3位でフィニッシュしました。プレーオフラウンド第1戦は30日、アウェーのレモンガススタジアム平塚でイースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦します。午後2時キックオフ予定です。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指す万栄ホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りしました。
2: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: タウンマガジンいわき5月25日発売、6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: あと10秒ほどで8時7分になるところです。ではウェザーインフォメーション、お天気情報をお伝えします。現在浜通りには濃霧注意報が出されています。濃い霧で見通しが悪くなっているところがあるでしょう。車の運転や船舶関係の方などは十分お気をつけください。さて、早朝は晴れていたここいわき市平ですが、現在外を見てみますと空は雲が広がっています。微妙に青空があるものの全般に曇っています。さて、東北地方ですが高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りや晴れとなっています。では浜通り地方、今日の空模様です。今日は南の風曇りで、昼前から夕方は晴れてくるでしょう。ただ海上では昼前まで霧が発生しそうです。濃い霧にご注意ください。風は南の風が吹きそうです。沿岸の波の高さ 1.5 メートルでしょう。降水確率は今日1日浜通りでは 0% となっています。雨の心配はないでしょう。小名浜、今日日中の予想最高気温は23度の見込みとなっています。それから浜通り、明日の天気は曇り、昼過ぎまでは時々晴れで、ところにより夜雨が降りそうです。明日は夜になると雨が降るかもしれません。明日朝の最低気温は小名浜17度、日中の最高気温は今日と同じぐらいで23度の予想となっています。では変わりまして、いわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお伝えします。まず正午のポイント予報です。平薄曇り、気温23度、風は弱いでしょう。小名浜薄曇り、気温22度で風は弱いでしょう。川前は曇り、気温23度、風は弱いでしょう。加東の曇り、気温23度、風は弱いでしょう。楢葉町天気曇り、気温は22度で風は弱いでしょう。北茨城の天気曇りで、気温は22度、風は弱い見込みです。生活情報です。今日の洗濯指数、いわき市は70で、外干しすることができそうです。紫外線指数、いわき市は70、強いでしょう。汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど、念入りな対策が必要です。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
4: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。
0: あと10秒ほどで時刻は8時11分になるところです。一曲お送りしましょう。松本英子さん、散歩。

0: 送りした曲は松本英子さん散歩でした。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
3: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
4: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
5: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
6: なんだよ
7: 振り込め詐欺は許さん。
0: 8時15分を回っています。トラフィックインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。いわき市内の渋滞状況、高速道路の情報です。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、8時10分現在、国道6号は上下線とも渋滞しています。この時間、小名浜臨場付近は下り700メートル、上り400メートルと両方向渋滞です。鹿島町飯田付近も、上りが300、下りは500メートルと両方向の渋滞、また下りの小名浜住吉付近は700メートルと、国道6号は上下線断続的に激しい渋滞となっています。国道49号の下り郡山方面、いわき中央インター付近では1キロと激しい渋滞が発生しています。代わって国道399号の下り四つ倉方面、平15丁目付近は100メートルと若干の渋滞です。また平大橋付近は工事が行われていて対面通行となっています。さらに渋滞が予想されますのでご注意ください。代わって県道26号の

0: 浜平線の下りです。平三倉橋付近は300メートルと若干の渋滞。それから県道20号のいわき上三坂小野線、上下線とも常磐交番前の常磐石根町常磐鹿島工業団地入り口付近は200から300メートルの渋滞。さらに上り常磐下船尾付近は400メートル、それから常磐共同火力勿来発電所付近も200メートルと若干の渋滞です。また下りの内郷御台境付近300メートルの渋滞が発生しています。それから県道66号の小名浜小野線下りの常磐下船尾付近は200メートルの渋滞。15丁目若葉台線上りの平上荒川付近は1キロと激しい渋滞が発生しています。さらに下りの若葉台付近300メートルの渋滞。駅前平内線上りの平庄内町いわき郵便局付近は500メートルとやや渋滞しています。県道48号恵那常磐線上りの常磐交番前常磐石根町常磐鹿島工業団地入り口付近は600メートルの渋滞が見られます。ここまでジャティックアティスの情報提供によりますいわき市内の渋滞状況についてお伝えしました。では変わって高速道路の情報をお伝えします。いわき市内の常磐道、まず下りの仙台方面湯の岳パーキングエリア付近からジャンクションにかけての区間は、橋桁の補修作業で第一走行車線が規制されています。それから同じく下りの小名浜インター付近、舗装工事で第一走行車線が規制です。上りです。東京方面いわき湯本インターから小名浜インター付近は区画線工事で追い越し車線が規制されています。さらに上りのいわき勿来インター付近では工事が行われているため第一走行車線が規制されています。それから常磐道の下り奈良浜パーキングから、常磐富岡インター間は排水作業で追い越し車線が規制されています。常磐道南に参りますと上り茨城県内の日立北インターから小木津トンネルの出口は施設工事で第一走行車線の規制です。さらに南の大久保第二トンネルから日立トンネルにかけての区間、施設工事のため追い越し車線が規制されています。それから、上りの東京方面土浦北インターから桜土浦にかけての区間は施設工事が行われているため、こちらは、車線規制追い越し車線が規制されているということです。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転を続けください。トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
3: トラフィックインフォメーション、この時間はあなたのかかりつけ医小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
4: 早く帰りたくなる家、住まいクラブは住宅、事務所、店舗、不動産のことなら泉町5丁目の住まいクラブへご相談ください。一緒に頑張るスタッフも募集中です。
5: 早く帰りたくなる家住まいクラブは福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
6: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
0: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。こと小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いて

0: ご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言はガキメラです。これは子供をたしなめるときに主に使用します。例えば文房具店を営む A さん、店先のプリクラで小学生が大騒ぎ、しまいには機械をゆっさゆっさゆすり出した。そんな時 A さんはこう言います。このガキメラ、機械ぼっ壊れっちまうべ。このようにガキだけでも十分通じるのに、目という相手を表す接尾語、ラという複数を表す接尾語を伴い、とても強調したい気持ちを醸し出しています。つまり複数のお子様に対して少しお叱りモードで使う方言ですので、お一人のお子様にはこのガキで十分なダメージを与えることができると思いますので、使い分けることをお勧めします。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。 Let's listen and repeat。
1: ガキメラ、ガキメラ。
0: さてここでガキメラの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
1: このガキメラ、機械ぼっこりちまべ。あ、今度はプリクラ食いやがった。あっぺだから組んだせ、あっぺだから組んだせ。そんなのうまくねえぞ。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

0: くるりでその線は水平線でした。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を。メガネ補聴器の内山。
1: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。

週刊鉄道アラカルト。8時31分を回ったところです。さあ、毎週火曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある鉄道豆知識など私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルトです。初夏、日中は暑い日がある一方、朝晩は少し肌寒さが残ります。木々の緑は一層色濃く、晴れている日はもちろん、雨の日でもその緑を通る風が心地よく感じます。列車の車窓から見る遠く

ックの山々の緑も目に優しいですね。そんな今回は東京都内の鉄道沿線で色鮮やかなバラを楽しみながら散歩できる路線、都電荒川線の旅を紹介しましょう。さらにこのほどデビューしたレトロなリニューアル車両がお目見えしましたので合わせてお話しします。まず都電荒川線は東京の三ノ輪橋と早稲田を結ぶ一両の小さな電車が走る路線で、一部では道路の真ん中に軌道、線路が敷設される路面電車です。東京都内では大正時代から昭和30年代にかけて都心部を中心に多くの路面電車が走っていました。しかしモータリゼーションの普及で道路に自動車があふれ、路面電車は渋滞の元凶と言われてしまい、都電のほとんどが廃止され、それらが地下鉄に生まれ変わりました。そのような中で道路とはっきり区別された多くの専用軌道と呼ばれる都電専用の軌道を有した路線が残り、それが荒川線として今なお住民の足や観光目的の路線として活躍しています。沿線には花のスポットも多く、春にはソメイヨシノが一斉に咲き誇ります。こうしたことから荒川線は東京桜トラムの愛称があります。乗り換え案内の看板にも表記されていますが、昔から荒川線の名で親しまれている路線ですので、当コーナーでも荒川線でご案内していきましょう。ここは桜だけではありません。初夏の時期はバラが沿線至るところで咲き誇っているのが大きな特徴です。では代表的な沿線バラスポットを紹介します。大人の旅とお出かけのホームページからかいつまんで紹介しますと、まずは東側の出発地点三ノ輪橋駅はレトロな電車と駅舎にバラを一緒に撮影できるところ。あまり時間を置かずに電車がやってくるので、そう待たずとも電車とバラの写真が撮影できるというスポットです。そこから町屋駅前に向かい、ところどころにバラ花壇があります。およそ1万3000株ものバラが植栽されているのは圧巻です。また沿線のすぐ近くに遊園地があります。荒川遊園地前駅を降りてほどなく荒川遊園があり、ここにもバラ花壇があります。ここは遊園地や車両が待機する荒川車庫があり、今はその沿線がバラロードとしてカラフルなバラの数々を楽しむことができます。そして沿線一大バラスポットとして、大塚駅前から向原駅までは大塚バラロードと呼ばれ、花の季節を迎えるとバラ祭りが開催されるほど有名なスポットとなっています。荒川線の線路両側に絶えずバラが植栽されていて、まるでバラ園のようにきちんとエリア区分がされているところ、その数およそ710種1210株のバラが植えられています。車内に乗っている時はもちろん、降りて沿線を歩きながら花をめでたり写真を撮ったりと、楽しいバラ鑑賞ができそうですね。荒川線を繰り返し乗り降りしながら一日楽しむことができる乗り放題切符があります。それは都電一日乗車券です。これには紙の切符タイプをはじめ、スイカパスモのタイプである都電 IC 一日乗車券、さらにアプリ上で発券される都電デジタル一日乗車券の3タイプがあります。このうち交通系 IC カードであるスイカパスモで乗りたい場合は、乗車の際に運転士さんへ IC 一日乗車券希望の旨を伝え、運転士がカードに乗車券情報を書き込んでくれます。するとそのカードが乗車日に限り乗り降り自由として使え、大変便利です。カード型はもちろんモバイル型でも対応です。料金は大人400円、子供200円。詳しくは東京都交通局ホームページ都電一日乗車券のページをご覧ください。さて、荒川線は都電車両リニューアルプロジェクトとして、荒川線のさらなる魅力向上と沿線活性化を目的として、クラウドファンディングを経て8501号車をリニューアルいたしました。これは1990年平成2年から活躍した車両を、デザイナーでイラストレーターの水戸岡英二さん協力で、外観は
昔の都電を

彷彿させる山吹色に塗られ存在感をアピールしています。内装は床や壁、天井、ベンチなどを木製にして、床は寄せ木、運転席後ろには杉の組子が施されています。木のぬくもりをふんだんに感じることができる車両です。さらに飲食ができるテーブルもセットでき、車内で軽食などを楽しむことができるというものです。デザインした水戸岡さんといえば、 JR 九州の豪華クルーズトレイン七つ星 in 九州をはじめ、 JR 九州や四国の観光列車や定期列車の前衛的なデザインでおなじみの方です。そのエッセンスが荒川線にも登場とあり注目です。この8501号車リニューアル車両はたった一つ、いつ会えるかはお楽しみです。定期運行のほか貸し切りでも走るそうなんです。この季節バラをめでつつ、沿線のお食事どころやカフェなどで美味しいものに舌鼓ができる荒川線へ乗りに行ってみてはいかがでしょうか。週刊鉄道アラカルト、今回は都電荒川線の旅を紹介いたしました。さて、同じ東京でも都電ではなくて地下鉄の歌を紹介しましょう。こちら東京メトロの CM イメージソングとなっていました。斉藤和義さん、メトロに乗って。

斉藤和義さん、メトロに乗ってお送りしました。ではもう一曲お送りしましょう。続いてお送りするのはキャロル0時5分の最終列車。

0: 送りした曲はキャロル0時5分の最終列車でした。わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。さあ、このコーナーですが、いわき市内各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などを伝えてもらいます。まず浜通り地方、今日のお天気は曇りで、昼前から夕方は晴れ、海上では昼前まで霧が発生しそうです。小名浜、今日の予想最高気温は23度の見込みです。さて、現在ここいわき市平では雲が広がっています。薄日は差しているものの、曇りがちのお天気となっていますが、さあ現在の外の様子聞いてみることにいたしましょう。今日は、このコーナー初登場の方です。旅人のお天気レポーター酒井千春さんにお話を伺います。酒井さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: そして初めまして。
1: 初めまして、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。さあ早速なんですが、酒井さんのいらっしゃるところは旅人ですね。
1: はい、旅人地区でも奥の貝止まりという地区です。
0: 貝止まりですか、はい、今お天気はどうでしょう。
1: あ、すごい、ちょっと厚めの雲に覆われて

0: ってます。
1: ええ、あ、じゃあ、はい、曇っているという状況ですね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、暖かさ寒さはいかがですか。
0: あ、ちょうどいいです、うん、暑くもなく寒くもなく
1: ちょうどね
0: 心地いいです、
1: うん、まあ、ちょっと雲が広がっていてもこういうね、はい、心地よい風に吹かれるってなんか素敵な、ひとときですよね。
0: そうですね、ウグイスがもう先ほどからずっと鳴いておりまして。
1: いいですね。そんな森の中で今いらっしゃるということで、今森というお話をさせていただいたんですが、実は酒井さんといえば、はい、何かとある、団体の代表でいらっしゃるんですね。
0: あ、はい、小人の森というまあ、なんていうんでしょうね、自然、人と自然をつなぐ企業で誕生しております。
1: そうですか。この小人の森、はい、私どもも番組の中でいろいろね、お話をさせていただいたりとか、あと、はい、酒井さんご自身も FM いわきの番組にご出演くださってね。
0: あ、はい、ありがとうございます、はい、
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、
1: まあ、これね、こうちょっとこうね、私どものこの番組聞いてらっしゃる方々に今一度ですね、その小人の森はどういう施設なのかというのをちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。
0: あ、ありがとうございます。はい、小人の森は人と自然をつなげる、企業として誕生しているんですが、まあ、大人は生、子供はどうということで動くと静かになるっていう。はい、子供は思いっきりですね、森の中で冒険をしていただき、うん、大人の方は森のカフェでゆったりとのんびりした時間、いいですね、あとサウナとかですね、はい、あと森の中で瞑想体験とか、はい、あとはヨガのインストラクターをお招きしてヨガ体験とか、さまざま自然を体感していただける内容で行っております。
1: そうですか。子供に関しては冒険をするんですね。は
0: い、そうなんですよ。
1: これどういう冒険なんでしょうか。
0: はい、ここに森の中にですね、小人さんが6人住んでまして、その6人の小人さんのお家を探しに行くっていう冒険と、そしてさらにここ桜場2面分ぐらいありまして、はい、さらに上のフィールドにはお家の鍵が隠されてるんですね。
1: うん、
0: で、そのお家の鍵を見つけて、そして見つかった鍵でどのお家が開くかっていう鍵を実際刺してみないとわからないんですよ。そこの家が開くかっていうのが。はい、
1: じゃあ、
0: あとターザンロープ、森を一緒に子どもたちとお手入れしてますので、切ったツタでターザンロープで遊んだりとか、そしてあと薪割りをしたりとか、はい、木登りをしたりとか、あと反り遊びですね、年中通してここ反り滑りができるので。
1: そうなんですか。
0: もうこれがまた人気なんですね、子供たちに。
1: じゃあもう子供たちにとってはその本当に自然と思いっきりこうね、はい、戯れて遊んじゃおうというね、そういった施設なんですね。
0: はい、だから森の中に入る前の表情と出てきた時の目の輝きが全く違って、はい、はい、親御さんたちがそれで驚かれてますね。
1: じゃあもう本当にこうね、自然に元気をもらうというね、子供たち。
0: そうなんです、
1: ね、
0: そうなんです。
1: これ子供だ、ね、はい、だけじゃなくて大人もということでね、
0: はい、
1: 大人は一方で道と性のうちの性、静かな方なんですね。
0: はい、はい、
1: うん、
0: もうここは川がもう綺麗な一切生活用水が入ってない川なので、ハワサビまで、ワサビも自生していて、イワナ、ヤマメ、あとサワガニもおります。そういった川のところで、サウナをですね、楽しんでいただいたり。
1: いいですね。
0: はい、はい、ちょっと今川のせせらぎ、はい、聞こえますか。
1: どうでしょう。なんかサラサラサラっていう音がなんとなく聞こえてきますね。
0: はい、はい、もう目の前が小川なんですよ。うん、
1: じゃあもうその自然にこうね囲まれて、今もうほら新緑真っ只中じゃないですか。
0: そうです、
1: この時期ね。はい、じゃあ1年のうちで一層やっぱりこう一番気持ちのいい季節なのかな。
0: はい、元気を取り戻したい方、疲れてる方は、今ものすごい生命の入り口がもう森中すごいんですね。ですからそのエネルギーをチャージしにぜひいらしていただきたいと思います。
1: ぜひぜひね、皆さんも足を運んでいただきたいと思うんですが、
0: はい、
1: 今度何かこうイベントが来月行われるんだそうですね。
0: あ、そうなんですね。父の日がありますので、6月の20、21と2日間、
1: はい、
0: 森の中でパパにゆっくりしてもらおうってことで、うん、その日は高価なプレゼントを贈るものではなくてですね、
1: はい、
0: もしもし、
1: はい、はい、どうぞ。
0: はい、ゆっくりした 時間を提供するってことで。

0: かこう予約した方がいいんですか。
1: はい、先生、インスタグラム、公式インスタグラムまたはホームページのお問い合わせ欄の方から、はい、お問い合わせまたはご予約いただけます。
0: あ、そうですか。はい、お電話でのお問い合わせとかはできますか。
1: あ、できます。もう私の方に直接お電話いただいても構いません。
0: そうですか。
1: はい、
0: じゃあ電話番号は大丈夫ですか。おっしゃっていただいて。
1: はい、はい、090-4556-4447 です。
0: はい、090-4556-4447 番の方に、はい、お電話いただきたいということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれからもまたその小人の森のね、情報などを、はい、ぜひまた次回以降この時間に教えていただければと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今日は旅人の酒井千春さんでした。酒井さん、どうもありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、はい、我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
0: お口の体操。さあ、朝の忙しいひととき、お口の体操しませんか。朝のお口の体操のコーナーは、いわきの人が最も苦手なアクセントです。このアクセントの違いについてレッスンしていきましょう。今朝取り上げるのは、とうし。物の中や向こう側を透かし見るという意味と、戦おうとする気力という意味があります。まず、物の中や向こう側を透かし見るのは透視、これは平板。戦おうとする気力は透視、これは頭中なんですね。この違い分かりましたでしょうか。では一緒に行ってみましょう。物の中や向こう側を透かし見るのは透視、戦おうとする気力は透視。それではもう一度、物の中や向こう側を透かし見るのは透視、戦おうとする気力は透視。上手に言えましたでしょうか。この他、利益を見込んである事業に資本を投下するという透視、これは物の中や向こう側を透かし見る透視と同じ平板のアクセント。一方、中国から輸入した書画や表層用の紙の透視、これ空紙とも言いますけどもね、戦おうとする気力の透視と同じアクセントなんです。正しいアクセントを身につけて今日の会話を弾ませましょう。それではまた明日もお楽しみに。お口の体操でした。では9時前の1曲です。ジアルフィー、シンデレラは眠れない。

0: ボクシーの8人乗り。多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
1: おっさんずランチシーズン2。
2: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
1: おっさんずランチシーズン2。
3: めちゃくちゃ真面目な番組です。
4: おっさんずランチシーズン2、
1: 毎月第4水曜午後1時、再放送は翌日曜朝8時。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: おはようございます。
8: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
7: 気をつけてね。
8: 9時です。

時刻は9時を回りました。ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りします。第二次世界大戦とシベリア抑留で亡くなった身元不明の戦没者を慰霊する拝礼式が昨日、東京都千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑で営まれました。秋篠宮家の次女佳子さまが参列されたほか、高市総理、遺族らおよそ430人が出席、政府の遺骨収集団がロシアや硫黄島などで収容した遺骨のうち、身元不明で遺族に引き渡せなかった193柱が新たに納骨されました。墓苑に納められた遺骨は合わせて37万1167柱となりました。上野厚生労働大臣は式辞で、一柱でも多く一日も早くふるさとにお戻しできるよう全力を尽くすと挨拶、戦後80年以上が経過し大戦の教訓と記憶を風化させることなく継承していくことが喫緊の課題と話しました。イギリスの新聞フィナンシャルタイムズは24日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市総理が再軍備を進めているとして声を荒らげて激高したと報じました。複数の関係者からの情報として伝えました。報道によりますと、習主席は会談で日本の防衛費増額の取り組みが話題になった際、口調を強めました。アメリカのトランプ大統領は日本の防衛強化策について北朝鮮の脅威を引き合いに出し、日本は積極的に防衛力強化を進めざるを得ないと擁護したといいます。一方、報道について中国外務省の報道局長は25日の記者会見で、中米